Me komshinë e pallatit shkoj shumë mirë, sidomos me atë që kam përballë. E dëgjoj në radio me volumin maksimum, madje edhe natën. Club FM, aty lëre.

Renata është gjysma tjetër e jetës. Gjysma më e mirë. Club FM. Shijoje natën. Kape radio.

Irëzimi i ktheu muzat në gjinkalla. Një ditin që zova këngën e tyre, e luajta mbrapsht slow. Wow! U dëgjua koris klevërve tek Nabucco i Giuseppe Verdit.

0: Për kuk shukaj shpeti?
1: Për kuk shtu, shef.
0: Për ti më sutal, për kuk shukaj shpeti për të pysë?
1: Seriosisht e kamë, shef. Për kuk shtu se jam vërtet shumë vonë.
0: Për ti shumë, po e the edhe i herë, për kuk shu do të fusë mrena. Mirë.
1: O, shef.
0: Për kuk shukaj shpeti?
1: Për kuk shtu?
2: Se për kukështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në

0: Stat me Andy Begollin.
1: Mirë më njësi, mirë më njësi të gjithë dëgjues vetë radios kombëtare Klab FM që lanë diqni nga çdo cep i Shqipërisë, nga Veriu në Jug, nga Lindja në Perëndim. Mirë më njësi, unë jam Andi Begolli dhe jemi në përkukështu në radio kombëtare Klab FM. Dhe të jemi bashkë deri në orën 7. Dhe të përpiqemi të kalojmë një dy orësh sa më të këndshëm, një dy orësh të lezetshëm, një dy orësh ku të mos e ndjejmë fare këtë momentin e mëngjesit, pra të hershëm, edhe mbi të gjitha të mbajmë sy të shkat hapur. Dua të përshëndes gjithë shqiptarët që na ndjekin nga ana anës botës, që na ndjekin nëpërmjet Klab FM, shumë e thjeshtë për ty, si nga kompjuteri ashtu dhe nga telefoni juaj, dhe sapo të hyni brenda faqes tonë zyrtare, ju do vini re që nuk është vetëm Klab FM, por dhe Klab FM Kosova, Radio Shqip, Shqip Popullore, Klab Bar dhe Klab Bar Beat. Gjesht radio brenda faqes tonë zyrtare dhe jo vetëm, sepse Të gjeshta këto radio ju nuk mundi ndiqni vetëm në faqen tonë zyrtare, por edhe në aplikacionin e Klab FM-it. Qoftë se keni shkarkuar akoma, bëjeni më një herë tani, shkruani Radio Klab FM si në App Store ashtu dhe në Play Store, e shkarkoni dhe kaq e thjesht është e gjitha, me fare pak internet ju mund të na ndiqni nga çdo cepi i botës. Nuk ka rëndësi jeni larg apo afër, e rëndësishme është thjesht keni pak internet në telefon dhe çdo gjë do të zgjidhet më së miri. Mirë, na ka shkruar ndërkohë Rudina dhe thot: mirë mëngjes Sandi dhe dëgjuesve të përkushtu, një të premte të qetë dhe një fundjavë të bukur ju uroj. Të përshëndes Rudina dhe një fundjavë të këndshme. Ne do ta nisim më një herë me Eminem dhe Rihanna, Love the Way You Lie, dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.
1: 069-2070-222 është numri telefonit për pyetje $1,000,000 që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me kur bëni ju një analizë me veten tuaj. Si pas jush në bot, ka më shumë njerëz të mirë apo njerëz të këqinj? Kjo është pyetja që kemi për ditën e sotme. Edhe njëherë pra, si pas jush, me ajtë sa njini, me ajtë sa keni dëgjuar, me ajtë sa eksperienca keni ju me njerëzit, si pas jush ka më shumë njerëz të mirë apo njerëz të ligjë? Kjo është pyetja, na shkruani, na telefononi, si në WhatsApp ashtu edhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë të gjë. Ndërkohë na ka shkruar Sokolina nga Kreta dhe thot: mirëmëngjes grupi, andi juroj një fundjavë të mbar. Drive the seat, mund ta dëgjojmë? Drive to the seat. Okay, Sokol, ja ta shoh edhe besoj se po, besoj se mund ta dëgjojmë. Ndërkohë në këtë moment do të dëgjojmë UB40 me Higher Ground dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: 0-6-19-27-12-22 është numri telefonit për pyetje 1 milion dolar që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me pjesën e njerëzve, e njerëzve që na rrethojnë, e njerëzve pak më gjerë edhe, edhe si pas jush, pra gjithmonë, si mendoni, në botë ka më shumë njerëz të mirë apo njerëz të ligjë? Kur bëni një rezume, majtë sa të si e mendoni ju? Kjo është pyetja, na shkruani, na telefononi, si në WhatsApp ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë të gjë. Ndërkohë na ka shkruar Rudina dhe thot, për temën do thoja ka shumë njerëz të ligjë. Të diskutoj shpesh një sekond. Këtë e diskutoj shpesh me një shoqen time dhe i thoja sa ignorancë madhe që është. S'është ignorancë, më thot, por është liksi, i thot shoqja Rudinës. Pra, nga situatat që na ndodhin gjithë ditën në punë dhe dal në këtë përfundim, thot Rudina. Okej. Okay. Mirë, kemi një telefonat, e përshëndesim menjëherë, i themi përshëndetje për ku kështu, mirë mëngjesi. Alo, mirë mëngjes.
1: Mirë mëngjes, Andi. Mirë mëngjes të gjithë dëgjuesve këtu, po them dhe urojmë një fundjavë të mbarë dhe një ditë të mbarë gjithashtu.
0: Fundjavë të mbarë edhe për ty, Lush, si kalove, si ke qenë?
1: Po mirë, mirë, gjithani mirë.
0: Shëndeti, punët, vapa, familja.
1: Po, vapa sikur rapa, kemi më mirë.
0: E, po mirë, më bëhet qefi. Sikur
1: ndryshoj.
0: Më bëhet qefi. Atëre, Lush, sipas teje, si mendon, në botë ka më shumë njerëz të mirë apo njerëz të ligj?
1: Po mendimin tim ka më shumë njerëz të mirë, por ndonjëherë ndikojnë edhe, domethënë, nxitjet e urrejtjeve që bëjnë nëpër televizion apo në rrjetet sociale ose ku diun. Dhe për mendimin tim, njerëzit janë të ligjë apo janë të mirë dallohen kur kanë një farë pushteti, një farë çdo qoftë, për shembull, ai pushteti si në kohë të Enver Hoxhës, domethënë që një njeri ligë, për shembull, dallohet edhe kur ka një kafshë që e ka ekstrahton, për shembull. Se kafshën e kanë në zap, për thonë, dhe kafshën e të ekstrahton ai. Në rast se do ketë njerëzit e njerëzit të ekstrahtojnë, domethënë, mendimin tim, dallohen njerëzit kur janë në post. Më sprovojnë, janë të mirë apo janë të ligë.
0: Kur kanë karrige, domethënë, kur kanë diçka në dorë.
1: Kur kanë karrige ose edhe atëherë nuk kishin ndonjë far posti në fshat, për shembull, kishin një post ku diun, po kishte edhe njerëz që i mbronin, domethënë,
0: që nuk i nxirin njerëzit keq, që nuk bënin, po, nuk e shfrytëzonin atë pushtet për keq. E kuptova.
1: Po, kishte edhe njerëz që ndikuan që shumë i thotë të internojnë ose ku diun.
0: E kuptoj. E kuptoj.
1: Kjo është ideja, domethënë, këtu dallojnë njerëzit kur kanë një farë pushteti.
0: Ne e kuptova.
1: Kur nuk kanë, duken gjithë mirë, kuptoj.
0: Ne e kuptoj.
1: Kur nuk kanë pushtet, duken gjithë, po.
0: Po mirë, këtu në Shqipëri si duket me njerëzit që kanë qenë në pushtet, kështu si të duket?
1: Po njerëzit këtu ndryshojnë sipas periudhës, domethënë kur është fillimi, kur është para zgjedhjeve, 12 para zgjedhjeve, çuditësh këtu as kaq të mirë nuk ka si këta. Se si mbarojnë, kur mbarojnë zgjedhjet, se çfarë ndodh nuk e di pse.
0: Ah, ty, okay. E kuptova.
1: Bën si arrogant, bën si mendim online.
0: E kuptova.
1: Ama më para zgjedhjeve të tjerë janë për mashallah çuditë, sa sikur mos janë kaq të mirë.
0: Janë të mirë, janë të këqij me faza, e ka kështu si më thon. Dhe këtë fazë jam çik kështu si.
1: Në periudha.
0: E kuptova.
1: Në periudha.
0: Lush, përshëndes, kënaqësi që folëm dhe duroj një fundjavë të këndshme. Edhe do të dëgjojmë sërish. Ciao, ciao, ciao. Mirë, do të kalojmë një herë, do të dëgjojmë në këto momente Driver's Seat nga Sniff the Tears. Dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: Suzi, postoj një foto me bikini dhe tekst.
1: Ku tre fëmijët?
0: Unë komentova. Janë si gjithmonë ke gjyshja. Ku shof? Suzi, hop, blok mua.
2: Oh, Suzi Q.
0: Klab FM, Kape Radio.
2: Suzi Q, baby, I love you.
3: Ah, Suzi, Suzi, po nuk bëj këto gjëra më, Suzi, po nese, gjithsesi, rikthehemi, jemi në përkukështu në Radio Kombëtare Klab FM, unë jam Andi Begolli, do jemi së bashku deri në orën 7, është ora 5:22 minuta, kemi nisur që në 5 emisionin, e bëjmë çdo ditë nga e hëna në të premte nga ora 5 deri në orën 7. Joni Italina shkruan dhe thot, mirëmëngjes Andi, një fundjavë të këndshme, uroj për ty dhe të gjithë dëgjuesit e Radio Klab FM, sa për pyetjen më vjen keq ta them, por si pas mendimit tim, Joni ka më shumë njerëz të këqij se sa të mirë. Gjithsesi ju përshëndes. Përshëndes Jon edhe të uroj një ditë mbar. Okej, okay, pse e nxjerr të përfundim Jon kot me, do të thotë, ku bazohesh? Sokoli thot, je i përkryer Randit. Përshëndes Sokol, më bëhet qefi që e pëlqeve. Ndërkohë Altini thot, mirëmëngjes Andit. Përshëndes Altin, një fundjavë të këndshme vlla. Ndërkohë Edi Lushnje na shkruan thot, mirëmëngjes Andi, ju uroj një fundjavë të qetë të gjithëve. Shëndet. Përshëndes Edi dhe një fundjavë sa më të këndshme. Mirë, ne do të kalojmë një herë. Keni reklama shumë pikante thot Rudina. Okej. Do kalojmë, do dëgjojmë As It Was nga Harry Styles dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Ndryshime të mëdha po vijnë në Zvicër, në komunën e Kjasos, sepse në këtë komunë po u kërkohet pronarëve të qenve ose kujdestarëve të qenve që të bëjnë më shumë përpjekje dhe të pastrojnë. Unë po e them tash, është shumë herët, por po e them se duhet të flasim hapur, duhet të bëjnë më shumë përpjekje që kur i nxjerrin qenët e tyre vërdall në për këto vendet publike, duhet edhe ta pastrojnë çiçin e kafshëve të tyre. Pra, nuk po flasim vetëm për atë të çiçin e madh, nevoja që kryen, që patjetër që i marrin, por e duhet i shplajnë. Duhet i shplajnë, sidomos kur bëj çiçin të vogël, se duhet e bëri po, merr tani shitëlojë, merr shishe të madhe dhe shplaje, hidhe, apo do pas çiçin, ç'është kjo punë tani? Po si mund të funksionojë, nxjerr ti qenin aty, edhe bën gjithë dynjan aty, e bën lëmsh. Edhe ti e le atë çiçin e qenit, e le që të bëj pis vendin. Po ç'është kjo? Duhet të përpiqemi më shumë. Duhet të përpiqen më shumë qytetarët e këtij, e kësaj zone, pra, të zonës së Kjasos, që vendi i tetë si përpara ka ngel shumë mbrapa. Kjo zonë, sidomos në Europë, është bërë me njollë të kuqe ose më saktë me njollë të verdhë nga çiçrat e qenve që nxjerrin njerëzit në atë zonë. Nuk e di unë tani kur po e lexoja këtë lajm, po mendoja kë kam në Zvicër, kë kam ndonjë mikë, kam një mikesh në Zvicër, duhet i them direktor, e ke qenti? Qofse ke qen, të lutem, me shishe me vete, me shishe 5 litër që mundësisht, këte qenin, këte 5 litër që janë nën sqetull, edhe sa qenit e, opa, ti hap atë shishen, edhe fila, që ta shplash, po jora, nuk bën këto gjëra, donë të bash një qen, apo mbaj si që është për të mbajtur, nuk është, të lutem, nuk duhet kemi këshu loj, keq kuptime, shu loj, duhet, nese, gjithsesi unë uroj që të na kuptojnë zvicerianët, me kërkesat që bëjmë, që Zvicra të eci përpara, është një vend shumë i prapambetur. Nuk e di ku do shkoj, kështu si që ka nisur. Jo, në Itali në shkruan dhët e nxjerë se, duke qenë se jam rritur rrugëve, që kur isha 16 vjetë që jam munduar të ndihmoj aq shumë, sa si kur të më ishin këthyër vetëm në qëreku, më mirë do isha. Po rruga andi, jeta më ka bërë të një më shumë të pa besë se sa të besës. Gjithsesi jeta vazhdon dhe duhet të ecim përpara dhe të mendojmë vetëm pozitivisht, me pozitivitet. Okej. Okay. Të përshëndes Jon edhe të kuptoj. Ka edhe një diçka tjetër. Kam një përshtypje që e kam diskutuar shpesh me miqtë mi, me familjarët mi, që nëse në njerëzit që ke takuar rrugës dhe s'të nuk ka pas mirënjohje, dhe këta shumica kanë qenë shqiptarë, nuk e di pse ne shqiptarët bëjmë një ndryshim, kemi një sikur nuk kemi të njëjtët kur jemi jashtë Shqipërie, nuk e di, sikur ja kemi pak më të futur njëri tjetrit kur jemi jashtë kufive të Shqipërisë. Nuk ekziston ajo që ti e ke, si më thënë, është patriot, ta shohur si një njeri të afërt që të mbështetesh, nuk e di pse. Nëse të ka ndodhur kjo që shumica e këtyre njerëzve ka qenë shqiptar, këtu mbase nuk duhet futemi tek kjo pjesë, si më thënë, tek to statistika. Mendimi im gjithmonë. Ne do të dëgjojmë në këtë moment pranverë në Prishtinë nga Aleksandër Gjoka dhe do rikthehemi vetëm pas pak.

Jonina shuan dhe thot shqiptaru andi thot dhe si do mos ta shqiptarit e Italis, po të ndodhe shafër ndë një grope mundet edhe ta fusi një shqel nga mrapa, okej. Që është Joni, nejse të vazhdojmë për para me pozitivitet dhe faleminderit për të këngë të Aleksandër Gjokës, super këngë, kisha kohë pa e dëgjuar. Përshëndes Jon, nuk jam vetëm të Italis, është gjithandej kjo gjë, nuk e kuptoj, është një gjë që e diskutoj shpesh herë. Edhe nuk e di, më duket sikur ekziston një lloj xhelozie kur un nuk kam hasur, them vërtetën, personalisht, edhe nuk kam jetuar jashtë, se është edhe që duhet jetosh jashtë, por nuk me ç'më thon njerëzit që jetojnë andej, ka një lloj xhelozie nëse ti takon që janë dy shqiptarë dhe njëri thot un kam bërë të, kam shkuar këtu, kam, edhe ka një lloj xhelozie dhe është, nuk e di, për të prish punë, se marr vesh pse, në fakt duhet të jetë kundërta, në fakt duhet të jenë ndihmues me njëri tjetrin, ndihmues të rrinë me njëri tjetrin, sepse është një komunitet që nuk do ta gjesh, flet shqip, nuk ka nevojë që të flasësh me një gjuhë tjetër, që të vendit atje, nuk e di pse ndodh kjo. Nuk arrit dot ta kuptoj çfarë ndodh me trurin e shqiptarëve jashtë vendit. Nuk arrit do ta kuptoj. Turi Divjak thot mirëmëngjes Andi, uroj një ditë dhe fundjavë të bukur ty dhe të gjithë dëgjuesve të përkushtu kudo që ndodhen. Të përshëndes Tur dhe një ditë sa më të mbar. Mirë, vazhdoni na shkruani ose na telefononi për pyetjen. Pyetja ka të bëjë me analiza, baba, kemi filluar me analiza shumë dhaja. Sipas jush, në botë ka më shumë njerëz të mirë apo të këqinj? Në bazë të eksperiencave tuaja, në bazë të gjërave që keni dëgjuar, në bazë të lajmeve që dëgjoni e gjithë, nëse bëni një rezume, pra si ju del ai bilanci, pra nga shkon peshorja. Na shkruani, na telefononi, si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë në 069 20 70 222.

0: Për ku kështu?
1: Një sken shumë e çuditshme është parë në New Mexico, ku kanë pas pak do flasim për New Mexico, sepse ndërkohë kemi një telefonat. Do ta përshëndesim më një herë, do themi alo, përshëndetje, mirëmëngjesi. Prit një sekond. Alo, mirëmëngjesi, mirëmëngjesi.
2: Mirëmëngjes. Si kalove?
1: Mirë, si jefret, si kalove?
2: Mirë, ma hajra.
1: Si duke sot?
2: Mirë. Ka tri deri tani, ka trafik.
1: Nuk ka trafik, e kuptova. Fred, si pas teje, a mendon që ka më shumë njerëz të mirë apo njerëz të këqij në këtë botë?
2: Po mendimin tim, mund të them se ka njerëz më shumë ka njerëz të mirë se sa të këqij. Po është një diçka që ndos, se ne më shumë kujdesemi për të keqen se sa për të mirën që shikojmë të mirën. Më shumë i përqendrohemi të keqen.
1: Në të kuptim. Në të kuptim.
2: Me kuptim, me pa dy veta që zihen atje, e po i them ja dy shokëve të tjerë, ose u rrafën dhe ja dy veta më. Ai edhe një dy tjerë vë atë. Te nuk
1: përhapet, përhapet më lehtë, përhapet më lehtë lajmi për të keqen, po thua.
2: E keqja, se sa e mira, se me pa një njerëz që bën një gjë të mirë, nuk sot njerëz ar, pa njerëz që po ndihmonte këtë. Po sigur. Po shtypë bën e keqja, dhe e keqja kanë hym më kollaj. Po, njerëz ka më shumë më të mirë. Njerëz ka më shumë më të mirë.
1: E kuptova. E kuptova, e kuptova. Mirë. Mirë, frate, të përshëndes, kënaqësi që folëm edhe të uroj një fundjavë të këndshme. Hajde. Me kratë jeta në punë. Kalosh mirë, gjithashtu edhe për ty. Ciao, ciao. Mirë, do kalojmë më një herë, do të dëgjojmë Francesca nga Hozier. Dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: mëngjesi dhe do harxhosh gjithë ditën për ta gjetur. Kapetitën, Kape Radion.
1: Sunrise, sunrise.
0: Klab FM.
1: Looks like morning in your

Është ora 5:45 minuta në këto momente, jemi në përku kështu në radio kombëtare Club FM, unë jam Andi Begolli, do jemi bashkë deri në 7, ndërkohë Ibrahimi Mallakastër na shkruan dhe thot, ose më sakt Ibrahimi nga Mikono na shkruan dhe thot, mirëmëngjes Andi, besoj se ka më shumë njerëz të mirë, por të mbikëqyrur nga të ligët. Ah, okay. Kjo bon sens. Normal. Momenti që na mbikëqyrin, që mbikëqyremi nga këta, atëherë fillon dozdo kalon ajo pjesa e energjisë negative që edhe bëhet përçohet shumë më shumë sesa pozitivja. Ndërkohë, kalojmë pra në New Mexico, një skenë trisht, po e pash që dje apar dje këtë videon ku po kalonin disa persona me një makinë dhe në ç'të shohin në mes të asgjës, në majtë të një shtylle që kalonte elektricitet, që janë to shtyllat me tre dela të energjisë elektrike, kishte hypur një ari mbi shtyllë, mbi tela ishte një ari, ishte kujt nga asgjëja, duke po ariu çfarë do aty. Dhe në fakt ishte edhe një shtyllë shumë e hollë, nuk është se ishte ndonjë shtyllë trashë, thua se që e mban. E pan këta edhe çeshtin, ç'është kjo? Ariu që kishte ngjetur kështu dhe nuk dinte ç'të bënte. Gjithsesi, kanë marrë telefon me njëherë këta të përmbrojtjen e kafshëve, i kanë thënë kshu ka ndodhur, është një ari që është në majtë shtyllës, është në filan vendi, a dhanë edhe lokacionin e sakt. Ndërkohë ata me njëri kanë thënë shikoj largoni që aty mos e ngacmoni sepse do ta tremni dhe nga frika do të bjerë bosh dhe do ngordhi. Kështu që largoni, nëse qisesi këta janë larguar, por kanë ardhur të tjerë më vonë dhe të tjerë kanë bërë të njëjtën gjë. U ariu e ha ha i hi a ha i hi dhe jo kanë marrë telefon këta për mbrojtjen e kafshëve. Gjithsesi, pas një orësh, dy orësh, gjërat nuk kanë shkuar fare mirë sepse ariu nuk kishte arritur që të zbres, nuk kishin arritur të shkojnë këta për mbrojtjen e kafshëve. Ai diku ka mbajtur dhe në fund fare ka rrëshitur, ka rënë poshtë dhe edhe nuk ka mbjetur. Shpeshherë në fakt duhet ta bëjmë të gjë që kur dalim në natyrë duhet i heqim përfundimisht nga vetja këto kuriozitetet, këto që duam nxjerrim telefonin direkt, të bëjmë video, hym në si më thon, në jetën e këtyre kafshëve, pavarësisht se ishte në tela e kështu, po është në mes natyrës fakt, nuk është në brenda një qytet. Është në natyrë, në mes të pyllit dhe kalojnë dhe këto telat e energjisë elektrike dhe kështu i ka ndodhur pra. Kështu që sa më pak kuriozitet kemi, sa më pak ta lëvizim të gjën e egër, aq më mirë do ishte. Aq më sigurt do ishte për ata. Pra, larg njerëzit nga çdo gjë që gjërat ecin sa më mirë të jetë mundur.

0-6-9-20-7-10-2-2-2 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarë që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me analizën që keni bërë ju me veten tuaj. Si pas jush, ka më shumë njerëz të mirë apo njerëz të këqinj në këtë botë? Kjo është pyetja, na shkruani, na telefononi, si në WhatsApp, ashtu edhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë këtë gjë. Ndërkohë do flasim pak për një letër të shkruar nga një pasagjer i Titanicut, vetëm pak ditë para fundosjes tragjike të anijes, dhe është gjetur dhe do të ofrohet në një ankand në Britaninë e Madhe. Dhe pritet që dokumenti të arrijë një çmim deri në 35.000 pound, pra diku tek 41.000 euro. Letra është shkruar në 10 prill të 1912-s nga Henry Price Hodges, vetëm 5 ditë para se Titanicut përplasej me icebergun dhe të fundose në oqeanin Atlantik. Ai ja dërgoi letrën miku të tij Hector Young, duke përshkruar atmosferën dhe përditshmërinë në bordin e anijes. Hodges, i cili u thonte në klasin e dytë, ishte nisur drejt Bostonit për të vizituar të afërmit. Në letër ai shkruante se moti ishte i bukur dhe se udhtimi ishte shumë i qetë, duke theksuar se lëvizja e madhe e anijes pothuajse nuk ndiej fare. Në përshkrimin e tij, pasagjeri tregon për jetën në bord, disa udhëtar luanin letra dhe domino, të tjerë lexonin ose shkruanin, ndërsa në kuvertën e sipërme rreth 200 të rinj marshonin dhe këndonin. Sipas tij, atmosfera në Titanic ishte shumë ndryshe nga ajo që njerëzit do të prisnin të shihnin në një udhtim detar. Hodges humbi jetën kur Titaniku fundos, pra me 15 prill të 1912-s, në një tragjedi ku humbën jetën më shumë se 1500 persona. Trupi i tij u gjet më vonë dhe është varrosur në Kanada, në Halifax. Sipas shtëpisë ankandeve, letra ofron një pasqyrë të rrallë historike mbi jetën e pasagjerëve të klasës së dytë në anijen më të famshme në histori. 41.000 euro kjo letër. Pra, nuk e di çfarë gjendje duhet të jetë, sepse në momentin që është ka ndenjur aq kohë në ujë, nuk e di se sa çfarë gjendje mund të jetë, por imaginoni 41.000 euro për një letër, pra, që është shkruar në Titanicun e atëhershëm. Sigurisht ka atë vlerën e saj historike, por 41.000 euro janë pak si shumë. Thank you, thank you, thank you. Far too kind.

për ku kështu, është ora 5:56 minuta, iku kështu si sahabe mbyll syt. Gjithsesi, ne do dëgjojmë Elton John në këto momente me Crocodile Rock dhe rikthehemi vetëm pas pak për të vazhduar me pjesën e dytë.

0: ora 6.
1: Për ku shukaj shpejti?
2: Për ku kështu, shef?
1: Për ti më zutal, për ku shukaj shpejti, po të pysu?
2: Seriosisht e kam, shef? Për ku kështu, se jam vërtet shumë vonë.
1: Orti shumë, po e the edhe i herë, për ku kështu do të fusë mrena. Mirë.
2: O, shef.
1: Për ku shukaj shpejti?
2: Për ku kështu?
3: Bothe për ku kështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
4: 069-20-70-222 është numri telefonit për gjithë ata që sapo kanë hapur radio në këto momente dhe nuk e dinë se si të komunikojnë me ne. Pyetja për sot ka të bëj me pjesën si pas jush, më shumë ka njerëz të mirë apo njerëz të këqinj në këtë botë? Këtë... Të vëthë këtë analizë e nëzirëni, mund të nëzirëni nga vetja, nga gjërat që keni gjuar, nga gjërat që keni par, e të tjerë, e të tjerë. Mirë, na shkruani, na telefononi, si në WhatsApp, ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë, ndërkohë do të flasim pak për ChatGPT-n, që komunikojmë shpesh, shumica e njerëzve jemi gati tani ka me këtë të dëgjosh. Ja, pyta pak chatin, është bërë chati kështu si një personazh, sikur pyeti shokun e ngushtë. Dhe më thënë, pyesim për çdo gjë chatin. Ku i ka shpin shoku ngusht, ku e gjej poliklinikën, ku është, kur ka lindur filan fisteku, si mund të bëhet një gatim, e të tjerë, të tjerë. Por kanë filluar të pyesim, kemi filluar të pyesim, po fus dhe veten, kemi filluar të pyesim ChatGPT-n edhe për gjërat në lidhje me shëndetin. Të tipit, kam këtë lloj, ndiem në këtë moment, ndiem kështu, në fakt un kam dhe tension, por kam dhe dhimbje koke, çfarë kam?

0: dhe chati thot, okay, pas ke këtë problem, ke këtë problem, ke pik të, dhe ti e bëdhe këshilla se çfarë duhet pish. Shumica i bën. Shumica kam dëgjuar që thon, "Ah, oh, rash rahat." Pyta chatin, më tha chati kështu, "Aha, tani nuk di asgjë." Shumica e njerëzve më thon këtë lloj gjëje. Por çfarë ka ndodhur? Një burr pretendon që këshillat që ka marrë nga ChatGPT e kanë çuar në prag të vdekjes dhe e ka paditur OpenAI, kompaninë pra që ka ChatGPT, dhe themeluesin e saj Sam Altman, një padi e ngritur nga Scott Winters, një pastor 55 vjeçar nga Florida, ka pretenduar se ChatGPT i ka thënë të mos kërkonte ndihmë mjekësore pasi e kishte pyetur vazhdimisht për simptomat në përgatitje për një embolizëm pulmonar, gati fatal. Avokatët e këtij pastori kanë pretenduar se platforma e kishte diagnostikuar gabimisht në mënyrë të përsëritur dhe këmbgulëse, dhe mbështetje në diskutimet e mëparshme rreth fes për ta siguruar atë se do të shërojë. Dikush ka thënë pra që ChatGPT-ja nuk është mjek dhe nuk duhet përdoret kurrë si zëvendësim për kujdesin mjekësor, për diagnostifikim apo edhe për trajtim. Ai ka thënë gjithashtu se ishte e zakonshme që njerëzit të kërkonin informacion shëndetësor në internet, duke shtuar për inteligjencën artificiale, pra mund të bëj atë përvojë më të mirë, duke ndihmuar që gjej zgjidhjet e sakta. Gjithsesi, duke është janë në një fazë gjygji, përballjesh faktesh e gjëra të tilla, ku ky pastori kërkon pra që të dëmshpërblehet nga kjo kompani për një kurim të gabuar. Edhe kompania që thot vetë ke pyetur, nuk është faji im, ti mund të shkosh te një doktor, është pak problematike kjo gjëja. Sepse e kam filluar ta pyesin para disa kohësh, në fakt po diskutoje, e kemi thënë edhe këtu, po diskutoje që duhet të po bëhej ligjore, ose po diskutoj që të bëhej ligjore që ChatGPT-ja nuk duhet pyetur për pjesën e mjekësisë, për drejtësinë, më duket ishin 3-4 pika shumë të forta që kishin filluar të kenë probleme vërtet në përbot. Nuk duhet harroni që ChatGPT-ja merr informacione të marra nga Google, i përmbledh të gjitha informacionet bashkë dhe nxjerr një përfundimtare në bazë të informacioneve që kam bledh. Por jo se e ke ti atë gjë. Ti, si gjithse cili, ka shëndetin e ti, ose ka, ato problematika që i lindin në bazë të gjërave që ka gjithse cili personale, në bazë të jetës që bë, në bazë të rrë, duhet jetë një doktor që ti analizoj këto gjëra. Nuk mundet ta bëjt ChatGPT-ja me informacionet që merë në internet dhe me gjëra që i thua ti. Dhe ja e harrove ti një gjë ta thuash, si ndodh në këto momente? Është pak problematike kjo gjëja. Duhet marri fund një herë mirë për të mbrojtur ne shëndetin ton.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love, I take one look at

0: Pari në komshiut që hyri duke përtitur në shtëpi. Mam, bab, kam vendosur që tani e tutje të jetoj vetëm. Po mirë, tha jati, merr valizët edhe nisu.
1: Jo, nuk më kuptuat, bab.

Në 1949 në Belgjik, studentët në Gent, në Universitetin e Gentit më sakt, kishin pushtuar ose kishin okupuar një kala dhe kanë luftuar me policinë, nuk e di për sa kohë. Kam përshtypjen duhet të kenë ndenjur një javë më shumë dhe gjitha për çfarë bëj fjalë? Sepse ne flasim protestat e këteje, jo andeje, kështu, gjithçka ishte për rritjen e çmimit të birrës. Nuk e kishin përballuar dot, nuk e kishin kapërdir dot që shteti i poshtër belg kishte rritur çmimin e birrës. Po kujt ja bënte shteti i poshtër belg këtë gjë? Në 49-ën, ë? Studentëve të Gentit, jo të Gentit, ë? Po shumë njerëz thash, studentëve të Gentit. Me kë po merrej? Po çau bë këtu? Si u rrit ka birra ashtu, ha? Na çuditën fare. Dhe ata ja treguan qefin në protestë derisa e ulën birrën e çuan aty ku ishte. Ah, po ç'është kjo punë?

Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.

Më shumë njerëz të mirë apo të këqij? Kjo është pyetja që kemi për sot. 069 20 70 222 është numri i telefonit për të na shkruar ose për telefonuar, si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal, për ta diskutuar gjëre gjatë këtë gjë. Ndërkohë, do të flasim pak për këto të ngriturat sonambul. Po shikoja një video, nuk di, domethënë, po kam qeshur, o zoti madh, një çift po flinte gjumë dhe janë këto kamerat e dhomës, pra që e kishte kapur këtë gjë. Në mes të natës ngrihet vajza dhe tifusit në sonambul fillon këndon një këngë operistike, po imagjinoni në mes të natës, edhe ka një dhe ishte u grit i shkreti i dashuri i saj, traumë veter, imagjinonin tret natës dhe të dëgjosh një zë të tillë, dhe që ajo ishte me syrin mbyllur, ajo vazhdonte ishte në ëndër sa diçka e pa përgjithshme, dhe që e kapi edhe atë notën më të lartë, dhe ky që mundohej mos ta prekte se mos zgjohej keq, dhe shikonte, hapte syt, mbyllte syt, rënd fare. I shkreti është zgjuar të nesërme dhe ka thënë: kam qenë ëndër apo ka qenë e vërtet? Ai akoma nuk e di këtë gjë. Nuk e di tani kush e ka nxjerrë këtë video, e ka nxjerrë e dashura apo ky, por një maks i vërtet, një maks i vërtet. Unë e pash, thjesht e pash si video dhe edhe më del në ëndër, më del në një si maks. Imagjinoni ta përjetosh këtë lloj gjëje, çfarë lloj, nuk e di. Por gjithsesi ajo kapte nota shumë të larta. Këtë duhet ta themi. Disa gjëra duhet pranohen, domethënë duhet i themi të vërtetat në sy, hapur, pa mbajtur asgjë. Kristi na shkruan nga Zvicra dhe thot: mirëmëngjes Andi, shumë e vërtet ajo që the për ChatGPT-n, madje njerëzit kanë filluar pyesin ChatGPT-n si ta bëjnë punën e tyre. E vërtet, Krist, një tmerr i madh. Ktu tek puna ime, tjetër po pyesin ChatGPT-n se si të bëjnë instalimet elektrike, thotë dhe qesh Kristi. Merre me mend se si do të jetë për 10 vjet. Do vemi fare në punë se do punoj ChatGPT-ja për ne. Fundjavë të mbar dhe Zoti ju bekoft, thotë Kristi. Krist, përshëndes edhe turoj një fundjavë sa më të mbar edhe kënaqësi. Mirë, ne do të dëgjojmë në këto momente Zukeron, Per colpa di chi, dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: Dhe tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.
2: Get on down. Është thyer edhe një tjetër rekord botëror Guinness që mirëbëria as nuk e, domethënë as që e kisha në mendje që do t'i afrohesha këtij rekordi Guinness, se nuk më ka lënë truri. Dhe bëhet fjalë, ka ndenjur dikush, kam përshtypjen që duhet të jetë polak ky zotnia. Ai quhet Damian Kasprzyk. Kasprzyk. Një diçka e tillë, ka ndenjur 2 orë e 12 minuta e 12 sekonda brenda në borë. Pra, është futur, është trirë në natyrë, e kanë mbështjell me borë gjithandej, ka ndenjur 2 orë, sikur s'kishte punë tjetër. Në 2 orë e 12 minuta 12 sekonda unë isha ulur në një lokal, në një bar, kisha pirë kafen, kisha marrë një libër, kisha lexuar edhe një roman që e kam nisur tani që po e besoj për 2 orë e mbyllja. Edhe kisha, aha, isha knaqur, po si mund të rish 2 orë brenda në borë, ë? Po si mund të rish, s'ka punë tjetër dhe ku në borë? Tmerr. Do të thonë, ky rekordi botëror mund të jetonte i qetë deri në pafundësi, sepse për mua e kishte jetën, nuk di, jo të gjatë, por të pavdekshme.

0: Jemi në përkushtu në Radio Kombëtare Klab FM, unë jam Andi Begolli dhe do jemi së bashku deri në orën 7, është ora 6:26 minuta në këto momente. E kemi nisur udhimin që në orën 5, e bëjmë çdo ditë nga e hëna në të premte nga ora 5 deri në orën 7. Kemi një telefonat, e përshëndesim me një herë, i themi alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
1: Mirëmëngjesi Andi.
0: Mirëmëngjes Sonida, si je?
1: Mirë, faleminderit, juroj një fundjavë sa më të mirë të gjithëve.
0: Gjithashtu dhe për ty Sonida, si ke qenë njerë, si ke shkuar këto ditë?
1: Ja, për zotin vetëm me shpirt edhe me shpirt, u marr me fëmijët.
0: Okay.
1: Një tani që thirr edhe frekuenton vajza më shpesh kursin edhe iki andej nga kursi me vajzën edhe të shtik.
0: Okej.
1: Okay.
0: Shumë mirë.
1: Po janë disi e kalove?
0: Mirë, shumë mirë, të përshtatshmet, duke u shmangur vapës, po këto ditë ka qenë freskë i lezetshëm, kështu që
1: Tani të vjen vetëm gjumë natë mëngjes.
0: E gjumi, nuk e di pse, po këto ditë kam qenë ka një javë me zi zgjohem pasi iki nga emisioni gjithmonë. Me zi zgjohem, më shkon gjithë dita ku të më lesh, më flej gjumë. Nuk e di se çfarë po ndodh, por të merri madh në pjesën e gjumit. Sonida, pyetja për sot ka të bëjë me pjesën e njerëzve të mirë apo të këqij. Sipas teje, bota ka më shumë njerëz të mirë apo të këqij? Me sa ke parë, sa ke dëgjuar, eksperjenca jote? Domethënë,
1: Andi, është puna që njerëzit janë të gjithë njësoj në këtë botë. Sipas respektit, është edhe njeriu. Dhe më se në varë si pas respektit. Kur e respektojnë titrin, disa ta marin për mirë, disa për dopsi. Dhe këshu që nuk janë, dhe më se njëzit të gjithë njësto janë në këtë bot. Për duhet të mundohemi që të merimi, të lidhemi me njërës ta më të mirë, të kemi një jetë
0: po, nga ta kuptojmë që, kush është njëri i mirë. Se prandaj për këtë po flasim. Dhe më se
1: që ta kuptosh nuk është do ta kuptosh. Por kur ta kuptosh ti Andi do të jesh shumë vonë, më kupto. Pra të person që thu që është ish person shumë i mirë, do të qelloj dhe negativ.
0: Ah, do të thon, jetojm pa shpresë. Okej.
1: Okay. Këtu është këtu lind besimi Andi, nuk do të besojmë tek disa njerëz sepse hiqen janë ndryshe dhe hiqen ndryshe, më kupto.
0: E kuptova. E kuptova.
1: Mirë. A ka pasur ditë lindje këtë ditë anë disi?
0: Jo, asgjë të re.
1: Ma përshëndet Rudin me shumë respekt edhe një fundjavë sa më të mbar.
0: Shumë faleminderit, përshëndet Sonila dhe ditë të këndshme. Kënaqësi që folëm. Mirë, do të kalojmë një herë, do të dëgjojmë Roxanne nga The Police. Kthehemi pas pak.

0: 6:31 minuta.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Ayana Lee, Housebroken, Club FM Power Play.

0: Diana Lee. House Broken. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni oferta TCL sot.
4: Për kukë shu ka i shpeti?
5: Për kukë shtu, shef.
4: Por ti më sutal, për kukë shu ka i shpeti, po të pysu?
5: Seriosisht e kam o shef, për kukë shtu se jam vërtet shumë vonë.
4: Por ti shumë, po e the edhe i herë, për kukë shu do të fusë mrena. Mirë.
5: O, shef.
4: Për kukë shu ka i shpeti?
5: Për kukë shtu?
6: Bothe për kukështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
7: 069-2070-222 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që kemi për ditën e sotme, dhe pyetja ka të bëjë me si pas jush janë më shumë njerëz të mirë apo njerëz të këqinj në këtë botën tonë. Në Shqipëri edhe më gjërë, si pas eksperiencave tuaja, me çfarë keni dëgjuar, e tjere të tjere. Nërko, Redi në shkruen nga Pisa dhe thot, Andi, kam shumë njerëz të mirë, në Shqipëri janë në kuvent, dhe më i miri dhe më i bukuri është Taulan Balla, më i mençur është Zeqineja, thot, Redi, okej. <okay. laughs> Red, ti bash me shëndet, ti gëzosh, njerëz shumë mirë paske, uroj mos shtohen. Të loj njerëzish. Barda Tirana shkruan thot, mirëmëngjes Andi, mirëmëngjes të gjithve. Në botë sigurisht që ka njerëz të mirë dhe të këqinj, por sa është raporti se gjendot, do të shpesh që dikush paraqyrohet gabimisht si njëri i keq, por mund të jetë korrekt që nuk bën favore në punën e tij dhe të thuhet, sa i keq. Ka edhe nga ata që nuk kuptohet pse përpiqen të fusin shkopinë në rrota. Këta të lën pa fjalë, se thua me vete, po pse ç'i bëra? Një rast kur erdha në Tiranë, sigurisht që e kisha vështirë për punë dhe në një nga zyrat ju luta njerëz të më ndihmonte dhe i thash arsyet e mia familjare. Përgjigja e saj ishte të dëgjosh këmborët e mia harron zilet e tua. I paska thënë kjo tipja, unë atë nuk e etiketova si njëri të keq, pra duhen kuptuar të këqint që ti etiketosh si të tillë. Fundjavë të bukur, ju uroj. Thot Barda Tiranë, përshëndes Barda, të uroj një ditë sa më të këndshme. Shumë interesante, shiko, mund të thosh të edhe, shiko, do shoh nëse bëhet edhe nuk e bënte. Po këto përgjigjet shu janë pak shu, si vrastare, të, si më thënë, nuk janë në vëndin e duhur. Ndërko, do flasim për një gjarje që ka ndodhur në vitet 80 për një zotëri, a i quhet, unë për e them fjalin, atë emrin, po nuk është e njoj, Mauro Morandi. Çfarë ka ndodhur ai? Ka bërë një vizitë në një ishull, në ishullin Budeli. Dhe pasi vizitoi këtë ishullin, aq shumë i pëlqeu ishulli dhe aq shumë i pëlqeu largimi nga njerëzillëku ose nga njerëzia ose nga zhurma e njerëzve, ose nga zhurma e qytetërimit, saqë nuk u largua nga ishull për 30 vjet, ndenjë vetëm në mes të natyrës. Në mes të asgjës, hëngri, piu, ndenjë, gjitha gjërat i bëri vetë, larg çdo lloj njeriu të mirë dhe njeriu të keq, sepse me që ka lidhje edhe me këtë që po flasim sot. U largua dhe jetoi 30 vjet në një lloj paqeje, në me veten e tij, në një lloj nuk e di, domethënë. Edhe po mendoja, thash, pse mos ta bëj unë? Se edhe më ka stresuar shumë stres, shumë rëmuj, vrap te, vrap andej, nuk po nxjerr gjë, nuk po qullos gjë. Edhe thash, shumë mirë, thash, do ta bëj tek ishulli që kemi në Shqipëri. Dhe bëra një llogari, mora makinën llogaritës sa ishulli kemi në Shqipëri, edhe pas shumë e shumë formulash që përdora, doli që kishim vetëm një. Por edhe atë më duket se pas kanë zënë, mo bla. Po është sazani, po është më duket se Jo, nuk dil kanë logarit, jo. Zdalin logarit as me makin logarit, as me historin që kemi, pra nuk mund ta bëj këtë gjën. Dhe më thënë, kjo historia që pas kanë dodhur në 80-ën me këtë Morandin, me mbiemrin Morandi, nuk mund ta bëj dot. Ose të paktën duhet gjendë një ishull jashtë Shqipëris, po kush më lë mua jashtë Shqipëris?

Villa, sjell last minute nga 24 orë deri më 5 gusht. Sasitë fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele flakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera flakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh, VC SOS Peso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh, karige ngrënje, duke filluar nga 25 euro. Tavolina Messi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito drejt çdo showroom i Billa. Billa, cilësi

0: Ivane, duke filluar nga 250 euro. Nxito drejt çdo showroomi Billa. Billa, cilësia.
1: Pajisur me pos nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye bye bye, pagesa dhe me cash. Puna nuk pret, e asti s'ke pse ndalon. Edhe kur e keme vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk nje mure as kufi.
2: Për ku kështu? Në radion këmbëtare, Klab FM.
3: Nuk e di, por tani kam filluar ta besoj që një tip fluturon. E kam parë një video për një një jo japones, në Japoni e kam parë videon në mes të Tokios, në mes të qytetit, në mes të kamerave, në mes të gjithve. Një tip amerikan, afroamerikan duket, zbathur në mes të vendit vetëm kur filloi të fluturojë. Bën disa gjëra të jashtëzakonshme në sy të gjithëve, pa ju ndridhur qerpiku dhe nuk e di se si e bën këtë gjë. Tani a ka fuqi të mbinatyrshme, a nuk e di, por me disa video që po shikoja rreth këtij, ka përshtypjen që fluturon vërtet. Fluturon vërtet pa gënjeshtra dhe se si çfarë han kyë, si e bën, çfarë fuqie të mbinatyrshme ka, nga e mori këtë gjë, nga ka humbur deri sot. Ku ishte deri sot? Të gjitha këto pyetje jam i sigurt që edhe po t'i bëj nuk më i kthen përgjigje askush, por pas ka një, pa ekzistoka njerëz që fluturojnë. Pra e pam edhe këtë gjë.

Erdhëm në fund të emisionit edhe për ditën e sotme. Para se ta mbyllim do të lexoj një mesazh nga Barda që thot: Andi, përshëndes Redin dhe i them je shumë fani, zeqinë në parlament e kanë marr, e ka marr nalt madhnia për klon atë Taulantin Tagrish. Pastaj i thot Barda: Andi në Ksamil janë ca ishu të vegjël, shikoi një herë pauzën, thot Barda: e kisha harruar këtë të Ksamilit, po në Ksamil nuk të lejë njerëj të qetë. Se je shumë afër, ka kërkojnë shumë, nuk të lejë njëri që ti jesh larg qytetrimit. Erdhëm në fund edhe për sot, edhe për këtë javë në fakt. Do t'ju përshëndes, uroj që të kaloni një fundjavë sa më të bukur. Ne do të gjojmë sërish të hënë në orën 5. Pas pak do t'jeni me klubin e mëgjesit, me katërshem fantastike, me Evin, me Gentin, me Sasha dhe me Altinin. Do jeni me ta deri në orën 10, që vazhdoni qëndroni në Radio Kombëtare Klab FM.

0: Marina Orikum e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Orikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Vera Ponce.

0: AZ Electronics. Miku juaj i çdo dite.
1: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
2: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zgrim dot asnjë kilogram qeshi.
3: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
1: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
2: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
4: Oh, yeah.
1: Çfarë?
3: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte.
1: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
5: Klubi i mëngjesit.
6: Genzi, Evi, Sasha dhe Altini. Çdo ditë, vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi.
7: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Magniflex dhe Jet Bank.

0: Enda të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Në Gotek Electronics, çudia 3 ditë zgjat dhe çmimet janë shmendur. Televizor Haier QLED 55 polsh merre tani me çmimin më të mirë, 33.990 lekë. Frigorifer Haier Total Low Frost 47.990 lekë. Nxito tani dhe kap ofertat më të mira të sezonit nga data 20 deri më 23 korrik, vetëm në Gotek Electronics.
2: Atëherë zotrin, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
3: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në gjuhë.
2: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
3: Siç ju thash, isha në gjuhë.
4: Po alarmi kur filloi të binte?
3: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjuhë.
4: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me tan rrugës?
3: Jo, fare, kishim vjen, por nuk kanë ndjerë gjë.
2: Sa gjumë të rond pas ke marrë burr?
3: Jo, dëgjoj si shpuna. Un fle në Maniflex.
5: Fli i qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
6: Ushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin. Tjetri malin, fëmijët duan Wi-Fi, dhe gruaja do të di pse kushtoj aq shumë dreka. Nëse, unë një hall e hoqa. Bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
7: Ora 7:02 minuta.
8: Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit.
9: Mirë mëngjesi, mirë mëngjesi,
10: mirë mëngjesi,
9: mirë mëngjesi, me saf të reduktuar bak sot,
10: gjeni
9: kush nuk është,
10: nuk duket fare,
9: nuk
10: duket askush,
9: më flisni,
10: Andi Begolli nuk është,
9: Andi, po, sot me saf të reduktuar, si shtam,
10: edhe me zë më të reduktuar, edhe me zhur më të reduktuar, por ama edhe me humor më të reduktuar,
9: sot do të dëgjoni informacionin deri në fund,
11: zë mirë e kalm, nga mbrapa, një gjë jo të mirë,
9: si që është Sasha,
10: e dëgjove gjatë altin, sot do ta dëgjoni më në fund një informacion deri në fund.

0: mundim. Mirëmëngjesi 24 korrik, sot ora është në 7:03 minuta, jeni në klubin e mëngjesit dhe sigurisht sot është e premte dhe dita e preferencave muzikore tashmë ka nisur. Sot playlista bëhet për ju, po unë fakt them tani me një këngë që pëlqen mua.
1: Edhe mua në fakt
0: ja kërkova. I'm not the only one, Sam Smith, se e kërkova, e kërkova te Kandi.
2: Edhe kështu
0: që presim me mesazhet tuaja 069 20

0: Dhe kështu nisim programin me zërin e ëmbël të Sam Smith, i cili në fakt kohë të fundit e ka prishur çika të pamjen e tij si artist.
1: Nuk a mund ta ndajmë artistin nga njeriu, ju lutem shumë.
0: Nga njeriu, jo njeriu, nga pamja, ishte
1: pikërisht pamja. Nga njëra do janë preferencat e tij personale dhe nuk
2: mund të. Sa të jemi përpjekur dhe ne të bëjmë, kështu që nuk po.
0: E mirë. Kemi preferenca muzikore të para të vijnë nga Endriti, Mirëmëngjesi, Roti jeni mirë, duhet dëgjoj How Do I Say Goodbye nga Dean Lewis.
1: Dhe ju kujtoj sot kjo premtje duket si një lam të mirë, siç i japim lam të mirën javës, kështu që nga nxjuar sot.
0: Kishte Endri. Edhe un për Julin e gatrova në fillim, po jo që ka Endriti dhe Klodi sot mirëmëngjes
1: do doja. Ka shumë zemër thyer, ai nuk është vetëm njëri.
0: Dhe do doja të dëgjoj sot Klodi Heart nga Pet Shop Boys, kalofshit sa më bukur. Vazdojmë nga Gjermania, Guten Morgen Fatos.
1: Guten Morgen Fatos.
0: Ju uroj një ditë të bukur dhe shumë të mirë, thot. Përzgjedhja ime muzikore është një këngë nga DJ Bobo. Ju përshëndes Fatos nga Gjermania.
1: Të përshëndesim dhe ne Fatos. Një mesazh në mesazhet klasike kemi nga Dali Branda, por nuk qen ka për ne, meqense Andi nuk e ka hapur
0: po një dedikim për Gentin.
1: Mirëmëngjes Andi, thot. Sa pyeti interesante kjo sot, më mendoj se kjo botë ka më shumë njerëz të mirë se sa të këqij.
2: Ç'a pyetesh bën Andi, ha?
0: Temi ishte kjo
1: shumë filozofike. Po, në fakt interesante. Si mendon ti Evi që ka më shumë njerëz të mirë botë apo njerëz të këqij?
0: Jo, mendoj të kundërtën.
1: Si pra?
0: Pra ne që më shumë të këqij, që besoj që gjithë lindim të mirë, po bëhemi të këqij gjatë rrugës, por shumica e njerëzve janë
2: ngelin të këqij.
0: Po, mendoj se janë shtuar pak njerëzit negativ.
1: Si mendon ti Altin?
2: E vështirë është t'japësh një përcaktim kështu, domethënë okay. Po që më shumë të pëlyer jemi sesa
1: të korruptuar.
2: Sesa të mirë.
0: How do I say goodbye?

0: Dhe kështu përshëndetëm dhe Endritin, ndërkohë Albani na shkruan mirëmëngjesit të dashur klubista.
1: Mirëmëngjes
2: Alban.
0: Un kam parë një personazh sot dje rreth orës 19:10 pranë rrugës së Kavajës.
1: Ja se bëjmë.
0: Dua të përshëndes se ishte Altini bashkë me familjen.
2: Po pse nuk e përshëndete Albanin?
0: Se nuk e ndalove, nuk bëti një selfie more njerëz. Do ishte më në fund do takoj Albanin Altin.
1: Po pra, më në fund.
0: E kuptonti? Albani
2: Alban, po, në herë tjetër kurdo që ti jete ende për të marrë ti dhuratat, mund të vish na takosh lirshëm, por sa herë që të na shohësh në rrugë, ata që ti ke në shirë të
1: plecosh
2: edhe na përshëndet se do ishte shumë knajsi sepse ndajmë gjithë mëngjes bashkë dhe shumë knajsi t'ju
1: takojmë nga afër.
0: E vërtet, na tregoni çfarë këngë doni të dëgjoni sot, është dita e preferenca muzikore, shkojmë me Pet Shop Boys, Heart.

0: Idea. Edhe këtë verë, prapë po vite këtë.
1: Me kartë, ju lutem?
2: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan. Por a i tha, jo, s'kemi post. Taksisti lagjes unë every cost. As kush të mban më kesh me vete? Edhe baristi, bënte si ku po kërkon të postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e një taj gjithë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye. Pagesa dhe me cash.
3: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
4: Ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lekë. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Karige ngrënje, 4.000 lek. Dhe tavolin, 8.000 lek. Jysk, jete skandinave.
5: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë. Siguri që ju mbron në çdo moment. Komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
3: Bila, sjell last minute nga 24 korrik deri më 5 gusht. Sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele fllakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh, WC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh, karige ngrënje, duke filluar nga 25 euro. Tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito, drejt çdo showroom i Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
6: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.

0: Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi. Faleminderit Enzo Dimitrov, Goldeg Electronics, Magniflex dhe Jet Bank.
1: Yes. Faleminderit
0: për Jet Bank. Tashmë e dini që është e vetmja apo e vetmja bankë që është plotësisht digjitale, orientuar drejt ofrimit të shërbimeve financiare moderne dhe transparente me fokus në teknologji dhe përvojë të përmirësuara për klientët. Banka e parë 100% digjitale në Shqipëri dhe madje ata që presin të shkojnë, le të themi, në pushime, nëse se janë nisur
2: si genti. Si genti, për shembull, sa herë që ti i ke dhënë këto këshilla, i ka vënë vath në vesh.
0: I ka vënë vath në vesh, i ka lënë komisionet në shtëpi, se me kartën e debitit Jet Bank paguan kudo pa komision. E falenderoj.
1: Kjo është e bukur kësaj.
0: Faleminderit, faleminderit. Kjo është. Mirë, vazhdo me mesazhet. Griselda thot mi mëngjesin në fakt se la shumë ti flis Altini, thot.
2: Pse
0: sa jemi me familje me bebin krah, ne do e beznisim, thot, plus që ishim me makinë në rrugë. Okej, okay. Fatosi është përgjigjur tek tema. Po.
1: Do flis domethënë edhe
2: sigurisht.
0: Po, nuk është se nuk e lën gruaja.
1: Nuk e di çfarë momenti kam qenë, po.
0: Nuk është se lën gruaja të flasim me njerëz të tjerë, ë? Ndërkohë Fatosi thot se për këtë temë së sajuar nga Sasha të vjedhur nga Andi, njerëzit të mirë lindin, por drejtohen nga njerëz të këqij.
2: E kemë aktualitetin gjë këtë i dashur Fatosi, se nuk po të kuptojmë.
1: Se
0: po.
1: Edhe çoku për kënd, domethënë.
2: Po pikërisht pra me aktualitetin. Fakt dje le të rikthehemi pak te protesta, u mbajtë një protestë shumë madhe pranë kryeministrisë
1: për të treguar njëherë që jemi të
2: vendosur,
1: pra,
2: jemi të vendosur në përfundim të protestës përpara parlamentit, e cila përshkallëzoi në dhunë nga ana e efektivëve dhe nga ana e protestuesve, të cilët ndërsjella si gjuaj të njëri tjetrin me vezë,
0: kush e tje, kush jam unë.
2: Dhe gjatë ditës së djeshme protesta përpara kryeministrisë ishte shumë e madhe, marr parasysh edhe një Tiranë të zbrazur nga pushimet, sepse pikërisht gjysma
0: është
2: në palas
0: i dëshmorëve, kështu që të shojmë si
2: pikërisht,
0: si
2: shumë madhështore ishte protesta gjatë ditës së djeshme. Kishim edhe Berishën, më falevi, meqense po e shohim tani në ekran, i cili tha që sot është dita për të shkrirë parlamentin, e tha me bindje
0: këtë ditë
1: gjatë ditës së djeshme. Pra, ka dhënë ndonjë kështu në një solucion
2: apo gazetare ti tha, zoti Berisha, ai i gatshëm ta digjni mandatin tuaj, ta fillosh ti i pari.
0: Po,
2: jo tha.
0: Jo, bëj
2: ti, pastaj
1: do bëj. Na falë zoti Berisha.
0: Jo, tha, normal. Olsi thot mëngjesi grupi Nai Metallica No Left Cover, thot.
2: Sigurisht, ku ka premte pa Metallica?

0: 7:32 minuta. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: Doktor, kam probleme me atë muhabetin.
2: Me cilin? Me atë që mendoj unë?
1: Jo, me bankat. Më kërkojnë letra, sportele, pritje.
3: Dhe si të bën të ndihesh kjo?
1: Si numri 87 në radhë.
2: Kam një trajtim.
1: Sa seanca?
2: Asnjë. Shkarko Jet Bank në celularin tënd. Është 100% digjitale. Llogarinë hap online në pak çaste. Kartën e merr më një herë. Paguan kudo në botë pa komision dhe transfertat i bën super të shpejta. Bankën e ke gjithmonë me vete.
1: Po sikur të lidhem emocionalisht?
2: Me bankën po, me sportelin jo.
4: Jet Bank. Për te të zakonshmes.
0: Në Gotek Electronics, çudia 3 ditë zgjat dhe çmimet janë çmendur. Kondicioner Indesit Inverter 12000 BTU merret tani me super çmim 26990 lek. Frigorifer Hotpoint Total No Frost 24990 lek. Nxito tani dhe kap ofertat më të mira të sezonit nga data 20 deri më 23 korrik, vetëm në Gotek Electronics.
5: Prej 30 vitesh, Arion është pran jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
6: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
7: Ovital!
6: Ovital, cilësi në 4 stin.
8: Prëshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolina tuaja. Prëshut e pjekur EHV. Zinë cilësin. Zafes Diet 23, 24 dhe 25 korik në Shkodër. Festivali magjik që bën bashk artistët më të veçantë. Nouvelle Vague, Taina, West Side Family, Shpat Deda, Vlashen Sata, Ereza, Linda Rukaj, Ariana Jashari, Demir Kanturovski dhe Uska Khan Orkestra, Rafael Hoxhaj dhe me pjesëmarrje në veçantë të Mimoza Ameti dhe Rita Petro. Biletat mund t'i gjeni në zafest.al ose në rrjetet tona sociale. Zafest vjet.
9: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shparë në horizont një varg që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit. Dhe po sjell
10: ofertat më të nxehta të korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Vegla pune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
11: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
12: 5 vitet Nils, deri në 60% ulje. Surprizë në të gjithë showroom. Tavolin pralin për vetëm 549 euro. Konsol pralin 1099 euro. 6 karrige të setit premium pralin, të gjitha 1190 euro. 5 vite Nils, surpriza që si keni parë kur më parë. Vetëm 10 ditë kohë. Nils Furniture Design, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
7: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimi ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.

0: Dhe mirëmëngjes përsëri, vazhdojmë me mirëmëngjeset nga dëgjuesit tan. Mirëmëngjesi miq, mirëmëngjesi Evi Kuklara, thotë më ka bërë një kompliment, faleminderit. Okay. Altino thotë share, love and understanding.
1: Patjetër, patjetër.
2: Mirëmëngjes grupi, thotë Aba Eagle, ju përshëndes si staf, është një numër të cilit nuk ja kemi regjistruar emrin, por e falenderojmë për mesazhin dhe e përshëndesim dhe
0: na. Patjetër, mirëmëngjesi nga Elidoni nga Vlora, doja të nisja ditën me maybe I, maybe you nga Scorpions. Përshëndetje gjithve, vazhdojmë me një tjetër mirëmëngjes i grupi Shurupi, do doja të dëgjoja Luna nga Alessandro Safina dhe është po Klodi sigurisht. Mirëmëngjes i Evi, mirëmëngjes më të mirë sot Markeli, sot dua një këngë nga Enrique Iglesias, Bailamos. Kalofshi një fundjavë të bukur.

0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Enë të Klinik, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: Atëherë, zotri, në ndihmoni që të gjejmë sa më parë keq bërësit. Ju vetë, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjithë të mdrejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Si që thash, isha në gjumë.
3: Po alarmi, kur filloj të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
3: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj, ma tanë rrugës?
2: Jo, jo, fare, kishëm vjen, por nuk kanë ndjerë që.
1: Sa gjumë të rëndë pas ke mërë burë?
2: Jo, jo, dëgjo si shpuna, unë fle në Maniflex.
1: Fli i qetë me Maniflex, mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
4: Ushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin, tjetri malin, fëmijët duan wifi, dhe gruaja do të di pse kushtoi aq shumë dreka. Nëse, unë një hall e hoqa, bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani, më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
5: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
6: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tanë, e duam ne, dhe sot po rrisim edhe fëmijët tanë me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë e Royal Food.
7: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
8: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
9: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
8: Po për të ngrënë?
9: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
8: Ah, sa mirë.
9: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
10: Galeria Bajtek, shop along the coast.
11: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
12: Shtëpi, fa. Dal në rrugë, fa. Futem në lokal, prap, fa. Plasëm të vero njerës. Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verde plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kursen me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vetë Megatek.
13: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë po aq të freskëta sa ditën që u nisët. Lider i Gjermani frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri me 30 korrik. Lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deli Orgji.
14: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë
15: dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarif mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.

0: Mirëmëngjesi të gjithëve mentorit thot Altin, një këngë nga Sting, të lutem.
1: Na vesh Desert Rose Altin,
0: sa të duash. Dhe ndërkohë kemi një tjetër kërkesë. Mirëmëngjesi, dua këngën Wind of Change, ua dedikoj të gjithë protestuesve.
1: Oh, i përshëndesim të gjithë.
2: Pas lajmeve
1: direkt. Pas lajmeve,
0: ndërkohë do dëgjojmë Luna, rikthehemi pas edicionit informativ.

0: ENT Clinic, në gjeni në Tiranë, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
1: Këtë verë, Shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT, në dyqane ose online, dhe do të jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Krye 20 pagesa, minimumi 3000 lekë secila, deri më 9 gusht, dhe mund të jesh ti fituesi që merr me vete edhe një person të dashur për të përjetuar nga afër ekipin McLaren Mastercard Formula 1. Duke përfshirë udhëtimin, hotelin, biletat dhe një eksperiencë emocionuese hot lap në një super makinë McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
2: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
3: Ora 8:01.
4: And now the news on Club FM.
5: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
6: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohi me lajmet e orës 8. Mjetet e vogla lundruese dhe ato të peshkimit nuk do të lejohen të dalin në det të hapur sot, pasi kapitenerit e porteve të Vlorës dhe Sarandës kanë vendosur kufizime për shkak të përkeqësimit të motit në det. Dalimi do të jetë deri në orën 6 të mëngjesit të 25 korrikut dhe prek mjetet dhe skafe që operojnë jashtë gjirit të Vlorës, si dhe zona Dhërmi, Himar, Borsh dhe Ksamil. Thirrjet e forta kundër kryeministrit Edi Rama janë bërë gjatë marshimit të protestuesve në rrugët e Tiranës në protestën e 54 të organizuar kundër qeverisë. Qytetarët shprehen të vendosur si do të vijojnë protestat dhe se nuk do të tërhiqen nga kërkesat e tyre për largimin e kryeministrit. Gjatë marshimit protestuesit i kanë drejtuar thirrje dhe prokurisë së posaçme SPAK, duke kërkuar hetime dhe veprime ndaj kryeministrit. Nga ana tjetër, kryeministri Edi Rama mbledh sot grupin parlamentar të Partisë Socialiste dhe kabinetin qeveritar për të analizuar vitin e parë të mandatit të katërt dhe për të përcaktuar prioritetet e ardhshme. Në takim do të prezantohen bilancet e punës së kuvendit dhe grupit parlamentar, ndërsa në fund Rama do të mbajë fjalimin për mbylljes dhe reflektimet e tij. Një qirësternë saudite nafte u sulmua në detin e kuq nga rebelët Huthi, të cilët morën përgjegjësinë dhe kërcënuan me sulme të tjera. Incidenti rriti çmimin e naftës Brent me $95 për fuqi dhe shtoi shqetësimet për sigurinë e korridorit strategjik, një nga rrugët kryesore të tregtisë dhe furnizimit global të naftës. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
4: The next news break in 60 minutes on Club FM.
5: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
7: Bestfit and Nils deri në 60% ulje surprizë në të gjithë showroom-in. Tavolinë pralin për vetëm €549. Konsol pralin 1099 euro. 6 karrige të setit premium pralin, të gjitha 1190 euro. Bestfit and Nils, surpriza që si keni parë kurrë më parë. Vetëm 10 ditë kohë. Nils Furniture Design, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
8: Mes Tiranës, Durrësit, aeroportit Nën Tereza dhe korridorit të Veriut, po merr formë Tirana Central Park, një kompleks multifunksional i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbrim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park, një projekt nga Concord Group.
9: Bila, si e last minute, nga 24 korik, deri më 5 gusht, sasit e fundit të mbetura, të 1300 artikujve, me çmime si askund tjetër, mos e humbni.

0: për 400 modele flakash me çmime fikse 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera flakash me çmime last mini, 50 modele laminati AC4 dhe AC5 duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh WC SOS Peso duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh karige ngrënie duke filluar nga 25 euro. Tavolina Messi duke filluar nga 60 euro. Divane duke filluar nga 250 euro. Nxito drejt çdo showroomi Billa. Billa, cilësia, s'ka pse t'jetë shtrenjtë.
1: Një zgjedhje sot mund të nisë epokën tënde nesër. Kampusi yt e ardhmja jote. Në Universitetin Epoka, cilësia, inovacioni dhe standardi ndërkombëtar krijojnë eksperjenca që të çojnë më larg, më lart. Zgjidh Universitetin Epoka. Nisë epokën tënde.
2: I depozitova të gjitha në Fibank.
3: Të gjitha?
4: Po das ma ollës, kursi e nejas,
3: operacioni syve.
4: Po pushinës. Mos
2: u shqetëso, ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
5: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dollar. Depozitoni dhe të hishni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
6: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet t'i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh atë që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjeto experience.
7: Bax Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Summer Hits.

0: Last Ketchup, ASRG. Simple Plan, Summer Paradise. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me Summer Hits në Radio Club FM. Mundsuar nga Backstage. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm, një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla, ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë, një histori e re, me mua Ugesa Zaimin. Yeah! Oh yeah! Woo! Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
1: Atë rakin e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
2: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
3: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
4: Si the?
3: Apo vjen një shumë vonë?
4: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
3: Apo ky ka lajthitur fare?
4: Lajthit? I mora palma? Zgjova dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
3: Njëshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Mirë mëngjesit të gjithë rikthehemi dhe sigurisht kemi disa preferenca muzikore. Përshëndetje, mirë mëngjesi Emiliani. A mund të vendosni një do të këngën Jemi emri vet jetës nga djem të detit sot?
1: Patjetër.
0: Dhe Ani, mirë mëngjesi të gjithëve in trance nga Scorpios, nëse mundet, kaloshit një javë të mirë.
1: Dali Branda na ka shkruar sërish, thotë mirë mëngjesi yje, ju mungon ka një koleg sot, po duket
2: se
1: Sasha, faleminderit për leximin e mesazhit të Andit, je shumë e mirë. Ju klubi mëngjesit keni orarin më perfekt sepse në atë fash orari dëgjuesit e kanë bërë zimin tamam. Ju nuk jeni vetëm njerëz të bukur, por jeni edhe njerëz të mirë, prandaj edhe unë kam shumë për zemër, ju uroj një super fundjavë.
2: Edhe janë të zgjuar njerëzit dhe kuptojnë tamam, domethënë se te Andi janë gjysë kështu. A është asht?
1: Po, jemi shumë inteligjentë, dali prand. Jeni yje, thotë, në fund yje është me kapitali, e gjithë fjalë. Përshëndesim dali prandta.

0: klubi i mëngjesit mundësohet nga Enë të Klinik, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: Ma shiko pak fatin e kursimeve.
2: Po sho.
1: Çfar po she?
2: Për momentin, gjumë të thellë.
1: Oh, këtë e dia dhe vet.
2: Prit. Po sho që lëviz diçka.
1: Ku?
2: Te lekët. Më në fund do bëjmë ndonjë punë.
1: E sa punë?
2: 4% interes fiks për 12 muaj në lek ose euro.
1: Aha. Po ndonjë gjë më të fortë?
2: Interesin e merr që në fillim po deshe ose çdo muaj si rrog.
1: E nëse dua ta mbyll?
2: E mbyll pa penalitet.
1: Ore, ky qen ka fat i vërtet.
2: Jo moj, është depozita e JetBank.
1: Hape direkt nga aplikacioni dhe vendosi kushtet si do ti. Shkarko JetBank tani në App Store ose Google Play. JetBank, për te i të zakonshmes.
3: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, ere në shije, ere në stil, ere në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
4: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrojes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hotelleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
5: Billa, si e last minute, nga 24 korik, deri më 5 gusht, sasit e fundit të mbetura të 1300 artikujve, me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele flakash, me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror, 400 modele të tjera flakash, me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro, 400 modele hidrosanitaresh, VC SOS Peso, duke filluar nga 39 euro, mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro, 50 modele mobiljesh, karige ngrënje, duke filluar nga 25 euro, tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro, divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito drejt çdo showroom i Billa. Billa, cilësia s'ka pse t'jetë shtrenjtë.
6: E zgjodhe universitetin?
7: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
6: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
7: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
6: Po, karrierë dhe punësim.
7: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
6: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
8: Eja në çdo Spar dhe Interspar dhe përfiton nga super ofertat. Coca-Cola 55 lek, ujë 39 lek, Akullore 379 lek, Croissant Spar 3 cop 99 lek, Kos 1 plus 1 falas 165 lek, Oris 85 lek, Rio Mare Mix 199 lek, Gordon Blue 299 lek, Djathi But Spar 149 lek, Letër Kuzhine 1 plus 1 falas 279 lek, Bingo Lëng 359 lek, aksesorët e plazhit me 40% ulje, çadër plazhi 890 lek, shezlong plazhi 1490 lek, set tavolina për 4 persona 8990 lek, çadër kopshti 3990 lek. Spar, pranë familjes çdo ditë.
9: Alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shpar në horizont një varg që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit dhe po sjell
10: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Vegla pune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati. Nga data 2 deri më 31 Korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
11: Qa luksi kjo hoteli, eh? Qa pisine fantastike. Edhe dhe ma dishi luks faris.
12: Edhe kjo filçani ishte shumë i bukur. Shiko edhe këto pjatat. Edhe këtë gotën, shiko sa e bukur. Po këto lugët.
11: Qa lugësh boj, qa zonja.
12: Qa the more, qa the?
11: Si qa gote ka jo zonja ndonë. Luksi super gotë. I manin të depo këta gjitha. Qon zemra noj dita tje.
13: Gjithçka për bizneset Horeca në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të Flakës.
14: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmim i ndershëm. Në këtë ver mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
3: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.

0: Mirëmëngjesit të gjithëve, mirëmëngjesit të gjithëve. Ndërkohë kemi Rubensin, i cili ka thënë How You Remind Me Nickelback, edhe thotë që ja kemi lënë si mesazh. Nuk është e vërtetë që ta kemi lënë si mesazh, thjesht
1: kemi kaq të ardhur radha.
2: Kemi kaq shumë mesazhe,
0: po. Tani do ta dëgjojmë edhe rikthehemi pas pak.
2: Ja. Yeah.

0: Ora 8:31 minuta. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics, Maniflex dhe Jet Bank. Në GoTech Electronics, çudia 3 ditë zgjat dhe çmimet janë çmendur. Kondicioner Indesit Inverter 12.000 BTU merre tani me super çmim 26.990 lekë. Frigorifer Hotpoint Total No Frost 24.990 lekë. Nxito tani dhe kap ofertat më të mira të sezonit nga data 20 deri më 23 korrik, vetëm në GoTech Electronics. Me 16 vite përvojë dhe mbi 95% të studentëve të punësuar me programet bachelor në administrim biznesi dhe teknologji informacionit në Tirana Business University, ti hap një derë të sigurt për karrierën tënde. Përmes akademive të zhvilluara me Tirana Bank dhe Balfin IT, TBU ju ofron studentëve trajnim praktik dhe vizita në kompani. Erasmus Plus dhe bursat e studimit për ekselentët e pasurojnë jetën studentore. Më e rëndësishmja, TBU mundëson punësim me kompanitë e grupit Balfin dhe në mbi 200 biznese partnere. Regjistrohu tani Tirana Business University, ku studimi sjell punësim.
1: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarku aplikacionin sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.
2: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në Unazën e Re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
4: Red Bull të bën me krahë.
5: Vera punzehet në AZ Electronics me oferta që djegin. Edicioni veror sjell eventin më të madh të sezonit, Summer Black Friday. 25 deri më 31 korrik, gjithçka deri në 68% ulje. Televizor Samsung 55 polësh QLED 39.990 lek. Kondicioner Bosch 12 BTU

0: Electronics, miku juaj i çdodite.
1: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
2: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshirat të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
3: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
4: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
5: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
6: Një verë nxehtë po vjen. Orjetoni gjeneratën e ardhshme të rehatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
7: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
8: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
7: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Ayana Lee, Housebroken, Club FM Power Play.

0: Ayana V. House Broken. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Klubi i mëngjesit.
5: Çfarë do bësh Sasha këto 2 ditë? 24, 25, 26, 3 ditë.
6: 3 ditë bie. Nuk e di, nuk kam një ide të qartë, por nëse ke ndonjë sugjerim, jam e hapur.
5: Ta jep shoqja jote sepse është festa e miqësisë. Ne ikim bashkë, organizuar nga Birra Shqiptare Elbar, fituese 2 medaleve të arta ndërkombëtare për cilësinë që nis udhëtimin e kësaj vere nga qyteti fantastik i Beratit.
6: Si manjeshie, na, edhe histori edhe birr, po ka ndonjë çik muzikë që të kërcim apo?
5: Ka, sigurisht që kam birra, muzika, nata, gjitha këto do të kesh në një skenë të gjitha bashkë, sepse do performojnë artisti Endri dhe Stefi, Randali Bohova, Era Rusi, David Gjerau, e të tjerë me radhë. Çdo mbrëmje festës së miqësisë do të sjellë muzikë fantastike dhe në shumë qytete të tjera të zemrës ku do t'u bashkoj bashkë me miq. 24 dhe 26 korrik në sheshin Theodor Muzaka e keni në Berat. Kështu që festa e miqësisë ju pret. Dhe ne presim ende,
6: sa mirë do shkojmë atje gjithë bashkë.
5: Ende preferencat muzikore për te na ka kërkuar, kush na ka kërkuar Arbri.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: Dua diçka më moderne në jetën time.
2: Ndrysho bankën.
1: Unë po flisja për burrin.
2: Burrin? Çe do më modern? Ky që ke, karikohet me kafe dhe punon gjithë ditën.
1: Po ka 20 vite i njëjti.
2: Edhe banka jote ka 20 vite e njëjta. Po për atë, nuk po kërkon divorc.
1: E se banka të gjitha njësoj janë.
2: Shife Jetin një herë dhe lëre rahat Metin. Është 100% digjitale. Llogarinë hap online në pak çaste. Kartën e merr më një herë. Paguan kudo në botë, pa komision dhe transfertat i bën super shpejt. Bankën e ke gjithmonë me vete.
1: Domethënë Jeti është modern, Meti është klasik.
2: Fix. Jeti për bankën, Meti për shtëpinë.
1: Jet Bank, për te të

0: për ti.
1: Enëtë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësisë.
2: Ke gjetur pajisje në ëndrave? Blije ato me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
3: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.

0: dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Mos e çoj dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Glob. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një tërë me ulje. 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen dhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
2: Abracadabra. Do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, qa bëra? O, mirë që nuk ish duka, por ish tova.
3: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në credo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushtë.

0: do në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe proshuta pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësin.
1: Po kërkoni një crossover modern me teknologji, komoditet dhe performancë, zboloni Kia Exceed Smart 2026 në Mektrin. Motor 1.6 benzin me 140 kuaj fuqi, kambio automatike, navigator, Apple CarPlay dhe Android Auto, kamerë dhe sensor parkimi, si edhe disi alumini 16 inç. E gjitha kjo me vetëm 23.990 euro dhe 7 vite garanci. Na telefononi në 069 733 91 ose na vizitoni pranë Mektrin. Përfaqësuesi zyrtar Kia Albania.
2: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
3: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
2: Po për të ngrënë?
3: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
2: Ah, sa mirë.
3: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
4: Galeria Bajtek, shop along the coast.
5: Është mi, va. Dal në rrug, va. Futem në lokal, prap, va. Plasëm të vero njerës. Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verde plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kurse me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.
6: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068 60 92 663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare. Ke një biznes të ri? Nisë si duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. RaiPos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.

0: nuk e di se keni fjetur ju mbrëm, po un kam fjetur super mirë, sepse
1: dukesh nga zëri, artikulimi dhe energjia që na
2: përcjell,
0: se nuk ka lidhje sa orfle. Por nuk është edhe nuk është pyetja e
2: tuaj. Unë kam thënë gjithmonë këtë.
0: Rëndsi ka sa mirë fle, sepse un fle me manje flex çdo nat, është një mundësi për të zgjuar më qlodhë. Magniflex made in Italy, 100% made in Italy, me certifikimin që vetëm aty e gjeni. E falenderojmë që mundëson klubin e mëngjesit dhe ne shkojmë me një tjetër këngë që është në preferenca tuaja muzikore, është Beatles, Ticket to Ride.

0: Club FM.
1: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Në gjues të Club FM, mëngjes ju njohi me lajme të orës 9. Mjetet e vogla lundruese dhe ato të peshkimit nuk do të lejohen të dalin në det të hapur sot, pasi kapitenerit e porteve të Vlorës dhe Sarandës kanë vendosur kufizime për shkak të përkeqësimit të motit në det. Dalimi do të jetë deri në orën 6:25 korrikut dhe prek mjetet dhe skafe që operojnë në zgjiri të Vlorës, si dhe në zonat Dhërmi, Himar, Bosh dhe Ksamil. Thirrjet e forta kundër kryeministrit Edi Rama janë bërë gjatë marshimit të protestuesve në rrugët e Tiranës në protestën e 54 të organizuar kundër qeverisë. Qytetarët shprehen të vendosur se nuk do të vijojnë me protesta dhe se nuk do të rriqen nga kërkesat e tyre për largimin e kryeministrit Edi Rama. Gjatë marshimit protestuesit janë drejtuar me thirrje edhe prokurorisë së posaçme SPAK, duke kërkuar hetime dhe veprime ndaj kryeministrit. Nga ana tjetër, kryeministri Edi Rama mbledh sot grupin parlamentar të Partisë Socialiste dhe kabinetin qeveritar për të analizuar vitin e parë të mandatit të katërt dhe për të përcaktuar prioritetet e ardhshme. Në takim do të prezantohen bilancet e punës së kuvendit dhe grupit parlamentar, ndërsa në fund Rama do të mbajë fjalimin përmbylljes me reflektimet e tij. Një cisternë saudite nafte u sulmua në detin e Kuq nga rebelët Huthi, të cilët morën përgjegjësin dhe kërcënuan me sulme të tjera. Incidenti rriti çmimin e naftës Brent me $95 për fuqi dhe shtoi shqetësimet për sigurinë e korridorit strategjik, një nga rrugët kryesore të tregtisë dhe furnizimit global me naftë. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, nërko vazhdoni të qëndroni me klubin e mëngjesit.
0: The next news break in 60 minutes on Club FM.
1: Lajmet e tjera shkurt, pas 60 minutash. Klubi mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
3: Doktor, kam probleme me atë muhabetin.
4: Me cilin? Ma atë që mendoj unë?
3: Jo, me bankat. Më kërkojnë letra, sportele, pritje.
4: Dhe si të bënd të ndihesh kjo?
3: Si numri 87 në radhë.
4: Kam një trajtim.
3: Sa seanca?
4: Asnjë. Shkarko Jet Bank në celularin tënd. Është 100% digitale. Llogarinë hap online në pak çaste. Kartën e merr më një herë. Paguan kudo në botë pa komision dhe transfertat i bën super të shpejta. Bankën e ke gjithmonë me vete.
3: Po sikur të lidhem emocionalisht?
4: Me bankën po, me sportelin jo.
5: Jet Bank. Për te të zakonshmes.
6: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
7: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hotelieri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
8: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme

0: klasën e re dhe radh makinash nga kombinati deri në Astir.
1: Red Bull të bën me krah.
2: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
3: Teknologjia po të transformon botën. Po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Ose kërko ti punën, bëj që puna të të kërkoj ty, Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.
4: Akullore apo çokoladë? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat mundan, me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me MyJute App në 4 pjesë me 0 kosto. Me Jute është e thjeshtë, edhe akullore, edhe çokoladë.
5: O, qa luksi kjo hoteli, eh? Qa pisine fantastike. Edhe do ma dishi luks faris.
6: Edhe kjo filçani ishte shumë i bukur. Shiko edhe këto pjata. Edhe këtë gotën, shiko sa e bukur. Po këto lugët.
5: Qa lugësh boj, qa zonja.
6: Qa the, more, qa the?
5: Si qa gote ka jo zonja ndonë. Luks e super gotë. I manin të depo këta gjitha, qënë zëmranoj dita tje.
7: Gjithçka për bizneset Horeca në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të Flakës.
8: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
9: Flashback nga fruta të thata palma.
10: Oba, erdha unë. Të kam sjell arra.
11: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
10: Po të tregoj arrat që bleva për ty, oba.
11: Po i tregon babai tarrat.
12: E di babai që janë palma. Kan dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler petriti sot në mëgjes të marketi këtu pram.
9: Fruta të thata palma. Një bot plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: Erdi momenti dhuratave dhe shpejt e shpejt do bëjmë personazhin që ka pas Sashenka. Sasha, ti ke parë një grua?
1: Jo.
0: A më Sasha dhe ti tani?
2: Si ka mundësi Sasha, ti ke parë një burr politikan? Nga këta.
1: Përro. Tani nuk është politikan, por
2: e ka prekur herë pas here.
1: Ka dashur ta prek.
2: Atëherë fillon BB.
1: Jo.
0: TB.
1: Jo.
2: Po ka një B në emër.
0: Se u mendove njëherë.
1: Ka një B në mbiemër. Në fakt mbiemri fillon me B.
0: Mbiemri fillon me B. Atëherë është politikan, a?
1: Jo, nuk është SB-ja, SB-ja është i modhi fare tani çfarë thualtin.
0: Është politikan, e
1: bën. Jo, nuk është politikan.
0: Është moderator.
1: Ka tentuar.
2: Ka tentuar, i ka futur duart. E ka futur duart dhe ka dalë.
0: FB?
1: FB, FB.
2: Sasha nuk e di të më thënë edhe sot që nga pas këtë fitur mirë
0: Eli. Aktor, e, aktor.
1: Aktor, e,
2: dhe bëndi ma një fleksi.
0: 069 20 70 222, luani për një super dhurat që të të shpallim pas pak.

0: klubi mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vetë, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë, them drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në gjumë.
3: Po alarmi, kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
3: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj, matan rrugës?
2: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjerë që.
1: Sa gjumë të rëndë pas ke marrë burr?
2: Jo, jo, dëgjoj si është puna. Unë fle në Maniflex.
1: Fli i qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
4: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimi ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
5: Billa, sjell last minute nga 24 korrik deri më 5 gusht. Sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele flakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera flakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitarësh, WC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh, karige ngrënje, duke filluar nga 25 euro. Tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito, drejt çdo showroom i Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
6: Një zgjedhje sot mund të nisë epokën tënde nesër. Kampusi yt e ardhmja jote. Në Universitetin Epoka, cilësia, inovacioni dhe standardi ndërkombëtar krijojnë eksperjenca që të çojnë më larg, më lart. Zgjidh Universitetin Epoka. Nis epokën tënde.
7: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
8: I depozitova të gjitha në Fibank.
9: Të gjitha?
10: Po das ma ollës,
11: kursi e nejas,
10: operacioni syve,
11: po buzinës.
8: Mos u shqetëso, ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
12: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dollar. Depozitoni dhe të hiqni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
13: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
14: 5 vite Nils, deri në 60% ulje. Surprizë në të gjithë showroom-in. Tavolinë pralin për vetëm 549 euro. Konsol pralin 1099 euro. 6 karrige të setit premium pralin të gjitha 1190 euro. 5 vite Nils, surpriza që si keni parë kur më parë. Vetëm 10 ditë kohë. Nils Furniture Design, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
15: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: është ora 9:24 minuta. Ndërkohë ne falenderojmë GoTech Electronics që në fakt ende keni disa oferta të vlefshme: kondicioner, frigorifer, televizor Haier, frigorifer Haier. Të gjitha këto i gjeni në super çmime në GoTech Electronics, që i falenderojmë për mbështetjen e programit.
1: Aldina, mund të kemi kërkesë muzikore? Të lutem pasarsin më të denjtë të Gen Demaliaj, dua Gen Bushpepën.
2: Sepse
1: ngjajnë shumë edhe jo rastësisht kanë të njëjtin emër dhe jo rastësisht ndoshta universi ka punuar në një formë të tillë që të vinë nga i njëjti qytet. Besoj se është më profesionist, më i denjtë. Të lutem Aldin, çfarë të duash ti, thjesht një Gen na duhet tani.
0: Ndërkohë ne duhet t'japim fituesin e personazhit, sepse kemi dhënë ende. Personazhi që kishte pas Sasha ishte Flor Binaj dhe ai që fitoi ishte Bleri me numrin e telefonit 819. I dashur Bleri, ke fituar një cooler bag dhe një smartwatch nga Glina, sepse gjithë bota e thot ujë me gaz, ne i themi Glina.

0: klubi i mëngjesit mundësohet nga Enë të Klinik, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank. Në Gotek Electronics, çudia 3 ditë zgjat dhe çmimet janë shmendur. Televizor Haier QLED 55 polsh merre tani me çmimin më të mirë 33.990 lek. Frigorifer Haier Total Low Frost 47.990 lek. Nxito tani dhe kap ofertat më të mira të sezonit nga data 20 deri më 23 korrik, vetëm në Gotek Electronics.
1: Ora 9:30 minuta.
2: Jo, grua, jo, plaka duen gri.
3: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duen bezh.
2: Atëre, ti bezh, u them, parketi e.
3: I hapur.
2: Po mirë, tu shika thro.
3: Jo, oval.
2: I rubin e visi.
3: Jo, krom, po jo. Më falë, të ti dhe që të genjok të to.
2: Okej, si dhe qiri.
3: Zgjidhet vetëm të karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për pllaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
4: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
5: O vite!
4: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
5: Ovital!
4: Ovital, cilësi në 4 stin.
6: Mes Tiranës, Durrësit, aeroportit Nën Tereza dhe korridorit të Veriut, po merr formë Tirana Central Park. Një kompleks multifunksional i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbrim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park, një projekt nga Concord Group.
7: Për mua, Express.
8: Express, Express, edhe për mua.
7: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600.000 lek, me afat shlyerje deri në 60 muaj, dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
8: Express dhe ke gati.
7: Viziton një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndish në rjetet sociale.
8: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
9: Puna nuk pret. E askis skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situat, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
0: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
10: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist, bongo, bongo, bongo, bongo.
0: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
11: How do you know?
12: I know. The eyes, chico, they never lie.
0: Kjo kitarë, të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjë herë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
13: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
0: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
14: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
15: Jo të gjitha.
14: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
15: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
14: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
15: Dermadvance by Intermedica.
14: Kontakto 069 80 53 888.
16: Top 5 on Club FM.
0: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
16: number 5.
11: Në vendin e 5, Bibi Rexha, One Day.
16: Number 4.

0: Në vendin e tretë, Katy Perry, Watch It Burn.
1: Number 2.
0: Në vendin e dytë, Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough.

0: këngët më të dëgjuara të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 yje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090, ose vizitoni vloralandmark.com.
2: Iga dhe ju, e më mirë e kalofshi bukur. Une? Hajt mo!
3: Kush ishin këta?
2: Fqinjët.
3: Ikën e migrim? O doli lotaria amerikane?
2: Jo, më jo, ikën me pushime.
3: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta, mirë shumë?
2: Ku ikën? Det apo mal?
3: Po si për det duken, pas kanë kuberdare me vete. Po makina?
2: Makina qarë?
3: Jo, thash se mos makina...
2: A, si bëhet fjalë, më këtu ka me qenë makina gjithverës.
3: Makina që ka nona.
2: Edhe baba.
4: Makinë me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithë verës, si për herë në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Spar, Electromagic dhe Western Balkans University.
5: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet t'i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh ato që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjeto experience.
6: O zemre, erdha unë.
7: Qa zemre, ku ishe?
6: Shpar.
7: Po, Shpar, ku ishe Shpar?
6: O zemre, Tanisa erdha nga Shpar.
7: Po, pra, ku ishe Shpar që erdhe ka gjvonë?
6: Ti pëthua vetë ku isha Shpar.
7: Jo, ma thuaj ti, ku ishe Shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
6: Tjera shansori se është plot, unë po vi nga shkallët.
8: Shpar. Jeto më mirë, shpezo më pak.
9: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt, ZWBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
10: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
11: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
10: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
12: Ayana Lee, House Broken, Club FM Power Play.

0: Ayana V. House Broken. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit. Mi mëngjesit e gjithve, ju përshëndes sot Ina me këngën Domino Dancing nga Pet Shop Boys. E tani nostalgjike për vitin e gimnazit. Jo. Tani do flasim shpejt me një situatë që ka ndodhur në Firenze, dy fjalë. Jo, nuk kemi. Më vonë.

0: things that I've got.
1: Klubi mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
2: Ushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin, tjetri malin, fëmijët duan Wi-Fi dhe gruaja do të di pse kushtoi aq shumë dreka. Nëse unë një hall e hoqa bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.

0: Për ti.
1: Enëtë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë poaq të freskët as sa ditën që u nisët. Lider i Gjermani frigoriferve Premium, tani me ulje ekskluzive deri më 30 korrik, lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deli Orgji.
3: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza. Pjesë Royal Food.
4: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
5: Ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Karrige ngrënie 4.000 lek dhe tavolin 8.000 lek. Jysk, jetë skandinave.
6: Mos e çon dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Globe. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një të re me ulje. 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korrik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Globe, cilësia është kursim.
7: Me kartë ju lutem?
8: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
9: Por a i tha?
8: Jo, s'kemi post.
9: Taksisti lagjes unë every cost. As kusht të mbanë më kesh me vete?
8: Edhe baristi?
9: Bënte si ku po kërkuan të postin.
8: Prit, një rast tjetër.
9: Për një buqet me lule.
8: A keni post?
9: Jo, s'kam.
8: Edhe këtu po e një taj gjithë.
9: A keni post?
8: Jo, s'kam.
9: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
7: Po ju?
8: A jo, nuk kemi post. Bye, bye, bye, baby, bye,
10: bye, bye, bye, bye. Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye.

0: që do të ishte
1: në kënaqem shumë në fund në 9:54 shënon ora. Ne ju falenderojmë, falenderojmë edhe Today Hospital, GoTech Electronics, Magniflex dhe JetBank që mundsojnë programin ton.
2: Faleminderit.
1: Ne ju ftojmë të qëndroni në Club FM sepse programacioni si sot po edhe gjatë fundjavës nuk mbaron me kaq. Më njëherë vjen Orgesa Zaimi me Music Box.
2: Më pas është Makin me dy timon me Kelin dhe Gretën
1: dhe në fund keni Elsën me Mix. Mos harroni nesër keni tri klubin.
2: Sigurisht
1: me Brianin,
2: Gretën dhe Andin
1: dhe mbi gjitha
2: arsyeja mos arsyes që i bëhet arsyes time, ma adopsonai shumë arsyen sa më arsye dëgjoj vetëm.

0: life.
1: Klubi i mëngjesit u mundësua nga Energy Clinic, Gotek Electronics, Maniflex, The Jet Bank.
2: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Mentor, çmimi ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
3: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shparë në horizont një varë që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit. Dhe po sjell
4: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Vegla pune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 Korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
5: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Summer Hits.

0: La SketchUp ASRG. Simple Plan, Summer Paradise. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me Summer Hits në Radion Club FM. Mundësuar nga Backstage. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 10:01.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 10. Në gjykatën administrative ka nisur seanca për padinë e Rion Velia, i cili kërkon anullimin e dekretit të emërimit të Olds Dadu si prokuror. Velia i akuzoi Dadun për shpërdorim të detyrës dhe kërkoi rikthimin e besimit tek drejtësia, ndërsa gjykata po shqyrton kërkesat për ndërhyrje në proces nga shoqata dhe palë të tjera pa marrë ende një vendim. Mjetet e vogla lundruese dhe ato të peshkimit nuk do të lejohet të dalin në det të hapur gjatë ditës së sotme, pasi kapitenëritë e porteve të Vlorës dhe Sarandës kanë vendosur kufizime për shkak të përkesimit të motit në det. Dalimi do të jetë deri në orën 6:25 korrikut dhe prek mjetet dhe skafe që operojnë njerëz gjirit të Vlorës, si dhe zona Dhërmi, Himar, Borsh dhe Ksamil. Kryeministri Edi Rama mbledh sot grupin parlamentar të Partisë Socialiste dhe kabinetin qeveritar për të analizuar vitin e parë të mandatit të katërt dhe për të përcaktuar prioritetet e ardhshme. Në takim do të prezantohen bilancet e punës së kuvendit dhe grupit parlamentar, ndërsa në fund Rama do të mbajë një fjalim përmbylles. Mbledhja zhvillohet në një klimë të tensionuar politike mes protestave të vazhdueshme të opozitës. Rusia ka ndërmarrë një tjetër sulm ajror ndaj Ukrainës, duke goditur gjatë natës qytetin e Zaporizhjes me 5 bomba ajrore të drejtuara. Sipas sulmit, të paktën 25 persona kanë mbetur të plagosur, mes tyre edhe 6 fëmijë. Shërbimet e emergjencës vijojnë operacionet në vendngjarje, ndërsa autoritetet po mbledhin dhëna për bilancin përfundimtar të dëmeve dhe gjendjen e të plagosurve. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM, ndërkohë ju lëmë me Orgesa Zaimin për Music Box.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: Music Box mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging.
1: Welcome to the Music Box, the number one music show on the radio. Music Box. It's so great, we cannot describe it. Just enjoy the music.
2: Mirë mëngjesi të gjithve, ju përshëndes kudo ku na dëgjoni në radion kombëtar e Club FM. Unë jam Morgesa Zaime dhe ky është takimi joni i përditshëm në Music Box që mundsohet nga Eno Alba Beyond Packaging për të nisur këtë të premte të kësaj dite fantastike, ose të paktën unë kështu dua ta shikoj dhe t'ua uroj dhe ju. E nisim programin për sot për të sjell pas pak Top 5 Australi.

0: Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital.
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Zafes diet 23, 24 dhe 25 korik në Shkodër. Festivali magjik që bën bashk artistët më të veçantë. Nouvelle Vague, Taina, West Side Family, Shpat Deda, Blashen Sata, Ereza, Linda Rukaj, Ariana Jashari, Demir Kanturovski dhe Uska Kan Orkestra, Rafael Hoxhaj, dhe me pjesëmarrjen e veçantë të Mimoza Ameti dhe Rita Petro. Biletat mund t'i gjeni në zafest.al ose në rrjetet tona sociale. Zafest vjet.
4: Ëndra për të pasur një SUV të ri është më afër se kur. Kia Sportage Fresh me motor 1.6 benzin dhe kambio automatike ju pret në Mektrin. Ekran 12.3 inç me navigator, sensor parkimi për para dhe mbrapa, kamer parkimi, hyrje pa çelës dhe ndezje me buton, sedilje dhe timon me ngroje, si edhe fener LED. Tani, vetëm për 333 euro në muaj, me 0% para pagim dhe 7 vite garanci. Telefononi në 069-733-91. Ose vizitoni Mektrin, përfaqësuesi zyrtar Kia Albania.
5: Për mua Express.
6: Express, Express, edhe për mua.
5: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600.000 lek me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
6: Express dhe ke gati.
5: Viziton një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
6: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
7: Përfiton më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
8: Jemi bashkë në program në Top 5 Australi për të qëndruar si çdo të premte në Music Box. Do të cilim në vendin e 4 Olivia Rodrigo me Drop Dead.

Top 5 Australi vion në program me një super bashkëpunim. Dy artistë shumë interesant, sidomos të skenës së muzikës live dhe të qëndrojmë te live-i. Ky bashkëpunim erdhi pikërisht pas një festivali në cilin ata bën një performancë të improvisuar gati për të arritur një sukses të jashtëzakonshëm të gjyshmëria radiofonike, por edhe pjesë e klasifikimeve. Bëhet fjalë për vendin e dytë të kësajve në Top 5 Australi. Sam Fender, Olivia Dean, kjo është Rain Me In.

Për të mbyllur top 5 Australi, klasifikimi i të prendeve në Music Box me jo australianen, por amerikanen Ella Langley që vjen në vendin e parë me Choosing Texas.

0: Ora 10:32 minuta. Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmim i ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
0: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
2: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
0: Po për të ngrënë?
2: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
0: Ah, sa mirë.
2: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
3: Galeria Bajtek, shop along the coast.
4: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lek. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
5: Club FM Guinness.
6: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standarteve ekstreme.
5: Club FM Guinness.
6: Club FM Guinness mundësohet nga kafe Bourbon.
7: Rekordi për më shumë njerëz të veshur si Smurfs mbahet nga The Smurfs. Në 2019, mbi 2762 persona u mblodhën në Gjermani. Të gjithë ishin të lyer blu dhe me kapele të bardha. Eventi u organizuar për promovim dhe argëtim dhe ishte një spektakël i pazakont vizual.
5: Club FM Guinness.
7: Rekordi për më shumë hamburger të ngrënë në 3 minuta mbahet nga Takeru Kobayashi. Ai konsumoi 12 hamburger në vitin 2009, një rekord që u vendos në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai është i njohur për garat e të ngrënit. Teknikat e tij janë studiuar gjerësisht.
5: Club FM Guinness.
7: Sapo njohët me dy rekordet e reja Guinness, këtu në radion kombëtare, Club FM.
5: Club FM Guinness.
6: Club FM Guinness, u mundësua nga Cafe Bourbone, lider në tregun italian.
8: Ah, më në fund, vera. Plazh, pushime, njerëz plot, në bare, në përshëzlone, në hotele, edhe në balkone. Ah, nuk ka më bukur kur kudo shijon kafe Bourbone.
9: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, cilësi bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822. Kafe Bourbone, magjika emocione.
10: Jemi rikthyer në Music Box për një përshëndetje shumë të veçantë që shkon për Eno Alba Beyond Packaging. Vazhdon të jetë pjesë e përditshmërisë së shumë familjeve shqiptare dhe për të qëndruar këtu tek familja. Ka njerëz që thonë se vera bëhet në vreshtë, të tjerë thonë se sekreti është te fuqia. Në fakt një verë e mirë lind nga shumë gjëra së bashku, që është toka, rrushi, durimi dhe kujdesi për çdo detaj. Shqipëria ka një traditë të hershme në kultivimin e rrushit dhe prodhimin e verës. Sot është një kënaqësi që të shohur se kjo tradit jo vetëm por ruhet, por edhe por ringjallet, pse jo, gjithnjë e më shumë kantina, por edhe familje që e kanë pasur verën pjesë të historisë të tyre, po i rikthehen këti pasioni me dëshirën për të krijuar një produkt gjithnjë e më cilësor. Sigurisht që rushi është zemra gjithshkaje, por nuk mjafton vetëm rushi. Fermentimi, temperatura, ruajtja, pastërtia, enët ku përpunojt vera dhe mënyra si ruhet deri në shishe, janë po aq të rëndësishme ndryshme sa vetë vjelja e tyre. Janë këto detaje që në fund japin verës karakterin dhe cilësinë e saj. Për këtë arsye prej afro 30 vitesh, shumë prodhues shqiptar kanë zgjedhur të mbështeten tek Eno Alba. Aty nuk gjen vetëm pajisje, materiale dhe teknologji për çdo fazë të prodhimit, por edhe njerëz me përvojë që ndajnë këshilla dhe zgjidhje praktike për kudo që dëshiron që të prodhojë një verë sa më cilësore, sepse vera nuk është thjesht një pije, është një histori që nis në vresht, vazhdon me punën e njeriu dhe përfundon në got duke mbledhur njerëzit rreth së njëjtës tryez. Dhe traditat më të bukura janë ato që vazhdojnë të jetohen, të përmirësohen dhe të kalojnë brezave me të njëjtin pasion. Eno Alba, Beyond Packaging.

0: E kam ndarë mendjen. Kam bërë plan të jetoj përjetësisht. Deri tani gjithçka po më ecën sipas planit. Club FM, lëri planet edhe kap radio.
1: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori i markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
2: O, sa luksi ky hoteli, eh? Sa piscine fantastike. Edhe dhoma dishi luks faris.
3: Edhe kjo filxani ishte shumë i bukur. Shiko edhe këto pjata, edhe këtë gotën, shiko sa e bukur, po këto lugët.
2: Qa lugës boj, si qa zonja?
3: Qa the, more, qa the?
2: Si qa gotë ka jo zonja ndonë. Lugës e super gotë. I manim të depo këta gjitha, qonë zëmranoj ditë atje.
4: Gjithçka për bizneset Horeca në depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të flakës.
5: Puna nuk pret, e asis ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.

dhe vokalin. Burrat sa po dalin jashtë bën tenor. Yes, sir. Ja unë, sa erdha na dhe qysh në aeroport më rëshqiti vokali. Nga tenor në bas bariton. Duet me policin. Profsh plako. Ec lal.

Jemi bashkë në program për të kaluar tani tek momentet muzikore që ndaj me ju, këngë të cilat na rikthejnë pas në kohë për të kuptuar suksesin e vërtet të muzikës dhe të artistëve që e kanë realizuar atë. Kënga e parë debutuese e grupit amerikan të muzikës rock The Doors, të mendosh këtë debutim me debutimet e sotme është Vite Larg, Dritë dhe Jetë. Ka qëndruar për 3 javë në Billboardin amerikan në vendin e parë në vitin 1967, kënga shkruar nga Robbie Krieger për të fituar diskun e artme. Në vitin 67, 1 milion disje të shitura ishte diçka e jashtëzakonshme. Përfshirë në këngët e shekullit, pa diskutim që mbetet kënga që i vendosi vulën suksesit të grupit dhe protagonistët e tij absolut. Jim Morrison, me transgresivitetin e tij, me kontekstin e dy fish që i dha, sidomos teksti të këngës që shumë njerëz e cilësuan natkohsi imoral. Ata nuk e dini se çfarë ndodh sot, kështu që kjo nuk quhet më imorale. E dëgjojmë nga The Doors, Light My Fire.

Qëndrojmë përsëri në program me grupe të mëdha të muzikës dhe kur flasim për grupe të mëdha, padyshim një prej tyre është grupi ABBA. Kjo është këngë pop e grupit suedez, e dyta e suksesshme e tyre pas hitit Fernando, bëhet fjalë për vitin 1977 dhe është një nga hitet më suksesshme të grupit të viteve 70. Ka qenë numër 1 në chartet e 13 vendeve të botës, Australi, Belgjik, Brazil, Meksik, Zeland e Re, Afrikë e Jugut. Kënga në fakt nuk është zyrtare etiketimi i komunitetit LGBT, edhe pse vazhdimisht është folur për këtë, është një nga 100 këngët më të suksesshme të gjitha kohërave sipas Rolling Stone, por ajo që historia muzikore ka treguar është që sado të jetë publikuar në një vit të caktuar, kënga do të arrijë një nivel më të lartë vlerësimi nëse rikthehet në vëmendje. Dhe këtë gjë e kanë arritur ABBA duke parë se këngët e tyre janë jashtëzakonisht suksesshme të pranuara nga gjenerata dhe nga brezat e rinj. E dëgjojmë në Music Box Dancing Queen.

se çot dëm pajisjen tëndet vjetër. Përfito nga oferta unike në Glob. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një të re me ulje. 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen dhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe merr një të re me ulje. 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën, përfshihen dhe një listë produktesh nga IT dhe mobile.

0: Ndëjtje u njohi me lajmet e orës 11. Në gjykatën administrative ka nisur seanca për padinë e Erjon Veliajt, i cili kërkon anullimin e dekretit të emërtimit të Olds Dadu si prokuror. Veliaj akuzoi Dadun për shpërdorim të detyrës dhe kërkoi rikthimin e besimit tek drejtësia, ndërsa gjykata po shqyrton kërkesat për hyrje në proces nga shoqata dhe palë të tjera pa marrë ende një vendim. Mjetet e vogla lundruese dhe ato të peshkimit nuk do të lejohen të dalin sot në det të hapur, pasi kapitenerit e porteve të Vlorës dhe Sarandës kanë vendosur kufizime për shkak të përkesimit të motit në det. Dalimi do të jetë deri në orën 6 të mëngjesit e 25 korrikut dhe prek mjetet dhe skafe që operojnë në qytetin e Vlorës, si dhe zonat Dërmi, Himar, Borç dhe Ksamil. Kryeministri Edi Rama mbledh sot grupin parlamentar të OPOS-s dhe kabinetin qeveritar për të analizuar vitin e parë të mandatit të katërt dhe për të përcaktuar prioritetet e ardhshme. Në takim do të prezantohen bilancet e punës së kuvendit dhe grupit parlamentar, ndërsa në fund Rama do të mbajë fjalimin përmbylljes. Mbledhja zhvillohet në një klim të tensionuar politike mes protestave të vazhdueshme të qytetarëve. Rusia ka ndërmarrë një tjetër sulm ajror ndaj Ukrainës, duke goditur gjatë natës qytetin e Zaporizhjas me 5 bomba ajrore të drejtuara. Si pasojë sulmit, të paktën 25 persona kanë mbetur të plagosur, mes tyre edhe 6 fëmijë. Shërbimet e emergjencës vijnë operacionet në vendngjarje, ndërsa autoritetet do të mbledhin të dhëna për bilancin përfundimtar të dëmeve për gjendjen e të plagosurve. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare, Klab FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Iga dhe ju, e më mirë e kalofshi bukur. Une? Hajt mo.
4: Kush ishin këta?
3: Fqinjët.
4: Ikën e migrim? O doli lotaria amerikane?
3: Jo, më jo, ikën me pushime.
4: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta, mirë shumë?
3: Ku ikën? Det apo mal?
4: Po si për det duken, pas kanë kuberdare me vete. Po makina?
3: Makina qar?
4: Jo, thasht se mos makina...
3: A, si bëhet fjalë, më këtu ka me qenë makina gjithverës.
4: Makina që ka nona.
3: Edhe baba.
2: Makinë me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithë verës, si për herë në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Spar, Electromagic dhe Western Balkans University.
5: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh ato që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjeto experience.
6: O zemre, erdha unë.
7: Qa zemre, ku ishe?
6: Shpar.
7: Po, shpar, ku ishe shpar?
6: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
7: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
6: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
7: Jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
6: Tjera shensori se është plot, unë po vinë e shkallat.
8: Shpar. Jeto më mirë, shpesë do më pak.
9: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt, ZWBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
10: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
7: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
3: Ka filluar të kërkoj qiqra në hellë ai.
7: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsos. Të lutem zbrit drejt e marketit poshtë pallatit dhe na i merr.
3: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsos.
7: Palma, mos haro.
3: Po palma, palma.
2: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Jemi në programin Music Box i mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging për të qëndruar me një grup të jashtëzakonshëm. Është pjesë e albumit Saints and Sinners për të qenë numri 1 në chartet e muzikës britanike dhe në Billboardin amerikan, e cilësuar nga kanali muzikor VH1 si kënga e 17 me suksesshme e viteve 80. Shkruar nga vokalisti grupi David Coverdale, tematika e këngës flet për një njerëz i cili dëshiron të gjejë rrugën e tij i vetëm, siç është mësuar të bëjë gjithnjë. Ndonjëherë vetja na mjafton se sa të jemi në një shoqëri të keqe, thuhet. E dëgjojmë këtë hit të vitit 1987, White Snake, Here I Go Again.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vit e këty.
1: Mes Tiranës, Durrësit, aeroportit Nën Tereza dhe korridorit Veriut, po merr formë Tirana Central Park, një kompleks multifunksional i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbrim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park, një projekt nga Concord Group.
2: Me kartë ju lutem?
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye. Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
4: 5 vitet Nils, deri në 60% ulje. Surprise, në të gjithë showroomin. Tavolin pralin, për vetëm 529 euro. Konsol pralin, 1099 euro. 6 karrige të setit premium pralin, të gjitha 1190 euro. 5 vitet Nils, surpriza, që si keni parë kur më parë. Vetëm 10 ditë kohë. Nils Furniture Design, ekskluzivisht në Prestige Home Center.

dashte. Ne qëndrojmë me muzikë të mirë për ta përshtatur atmosferën verore me këtë këngë, pjesë e albumit të tretë të këngëtarit amerikan Jason Mraz, We Sing, We Dance, We Steal Things. Kënga ka qenë nominuar në Grammy për këngën e vitit 2008 dhe artisti mashkull më i mirë pop. Me të vërtetë një këngë e suksesshme për të qëndruar 87 javë rresht në chartet amerikane e britanike për të shënuar një rekord në shitjen e 5 milion disqeve në 2008. Ne dëgjojmë nga Jason Mraz, I'm Yours.

Ka këngë këngë, po kjo që ne do të sjellim tani është padiskutim kënga realizuar nga Epic Records në Angli, në Japoni e në shtetet e tjera, hiti i parë i artistit George Michael që kishte ruajtur, po themi në fshehtësi të jashtëzakonshme këtë këngë derisa të realizojë ashtu siç ai e kishte në kokën e vet. Veçohet për linjën e saksit, është bër cover nga shumë artistë grupe në të gjithë botën që prej daljes së këngës në vitin 84. Ka qëndruar numër 1 në 25 shtete, përshitur 6 milion kopje. Video e këngës padiskutim që mbetet epike, tregon historinë e një burri, pendesës së tij për tradhtin ndaj partneres dhe faktit që ajo një ditë do ta merrte vesh këtë gjë. George Michael e ka lënë gjithnjë këngën përmbyllëse të koncertit të tij në për turne, por në një version të atij gjithnjë që ka pëlqyer e shtruar në dukje dhe pambarim. E dëgjojmë në Music Box nga George Michael, Careless Whisper.

0: Music Box. Mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
1: A të rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
2: Ora 11:30 minuta.
3: Vera po nxehet në AZ Electronics me oferta që djegin. Edicioni veror sjell eventin më të madh të sezonit, Summer Black Friday. 25 deri më 31 korrik, gjithçka deri në 68% ulje. Televizor Samsung 55 polësh QLED 39.990 lek. Kondicioner Bosch 12 butonë.

0: Baza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Në kohën kur shëndeti mendor ka nevojë për asistencën e profesionistëve të kualifikuar, nisi me edicionin e dytë të specializimit një vjeçar në psikotraumatologji dhe terapinë EMDR. 14 lektorë italian dhe shqiptar do ju mentorojnë për më shumë se 200 orë në teori dhe praktik, në psikologji klinike, psikoterapi për fëmijë dhe të rritur dhe traumaterapi. Ky specializim ofron një uri revolucionare fal protokolleve shkencore dhe ndërhyrjeve neuropsikologjike me 3 certifikime të standardeve europiane. Regjistrohu tani në specializim@emdralbania.org dhe bëu kështu versioni më i mirë i vetes si profesionist. Nga Besart Ataçi.
2: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë poaq të freskëta sa ditën që u nisët. Lider i Gjermani frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri me 30 korrik, lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deli Georgji.
3: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
4: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
5: Ayana Lee, House Broken, Club FM Power Play.

0: Ayana V. House Broken. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Për të qëndruar në programin tjetër artisti jashtëzakonshëm, pse mos a them që në mënyrë personale më pëlqen shumë edhe ta transmetoj vazhdimisht, sepse Music Box pa diskutim do të bëhet edhe në një moment personal me shijet e mia muzikore. Kënga është një nga më të fuqishmet e Chris Stapleton, që është pa diskutim një nga emrat tashmë më të rëndësishëm jo vetëm në muzikën amerikane. Chris ka një merit të jashtëzakonshëm, sepse që me këtë këngë ai ndërthur countryn me blues rock dhe hard rock për të krijuar një atmosferë pak të egër, edhe pse mos ta themi kinematografike. Kënga erdhi në 21 korrikun e vitit 2023 e para nga albumi Higher, për të shndërruar në një sukses ndër më të mëdhenj të karrierës së tij. Është shkruar nga Chris Stapleton dhe Dan Wilson, i njohur si ish këngëtar i grupit Semisonic. Ideja për këngën lindi në 2012 gjatë një sesioni krijues për filmin The Lone Ranger. Edhe pse nuk u përzgjodh për kolonën zanore, Stapleton e ruajti për më shumë se një dekadë derisa e publikoi. White Horse në fakt nuk flet për një kalë të bardhë në kuptimin e Mirfield, përdoret si një metaforë për princin e përsosur ose heroin romantik që vjen për të shpëtuar dikë. Fitoi 2 çmime Grammy në vitin 2024 për Best Country Song, Best Country Solo Performance dhe në Country Music Association Awards kënga fitoi çmimin e këngës së vitit dhe singlin e vitit për të bërë një nga këngët më të vlerësuara. E sillim në Music Box nga Chris Stapleton, White Horse.

0: pa i freskët po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimi ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
3: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone. Together we can.

0: my way.
1: Mirë, është momenti tani që të kujtojmë një nga filmat më epik të kinematografisë, pa diskutim që James Cameron është një nga ata kinast të cilët krijojnë standarde në kinematografi. Bëj fjalë për Avatarin e 2009-s, ky film fiction epiko-shkencor nga James Cameron me aktorët Sam Worthington, Zoe Saldana, Michelle Rodriguez, Sigourney Weaver. Ngjarjet e filmit janë vendosur në mesin e shekullit 22 ku njerëzit konsiderohen si një mineral i vyer i quajtur Unobtanium në Pandora, një moçalishte ku ka jetë i ngjashëm me Jupiterin në planetin yjor Alpha Centauri. Përhapja një kolonie të vogël kërcënon ekzistencën e vazhdueshme të një fisit tribal vendas të quajtur Navy, specie humanoide indigjene të këtij planeti të quajtur Pandora. Titulli i filmit i referohet inxhinierisë gjenerike të trupave hibrid njerëzor Navy të përdorur nga një grup kërkuesish për të ndërvepruar me banorët e Pandorës. Patjetër që filmi ja ka kaluar dhe filmin Titanic që atëherë ishte dhe mbahej si nga filmat me shitje dhe rekord për fitimet më të mëdha, është arritur tashmë që Avatar të ketë një përmbyllje të trilogjisë ashtu siç vetë James Cameron kishte menduar dhe shkëputur nga Avatari i parë 2009, sjellim kolonën zanore. Leona Lewis, kjo është I See You.

në fund të programit Music Box përsjell një nga këngët më poetike dhe emocionale të Robbie Williams. Kjo këngë në fakt është publikuar në 2001-shin në albumin Eternity, u bë një sukses i madh në Angli dhe konsiderohet edhe sot si një nga perlat e albumit Sing When You're Winning. Kënga u shkruan nga Robbie Williams dhe bashkëpunëtori i tij pandashëm Guy Chambers, frymzuar nga poema e famshme Mandalay e Rudyard Kipling, por teksti në fakt nuk rrëfen historinë e poemës. Përdor rrugën drejt Mandalay si një metaforë për pendesën, për humbjet, për udhëtimin e njeriu drejt pjekurisë. Robbie e përshkroi këtë si njërin nga këngët më prekse që ka shkruar ndonjëherë, shumë personale, një këngë e trisht, por që në fund ka shpresë. Muzika ndërthur elemente të popit britanik me ndikime të këngëve franceze, ndërsa aranxhimi dhe orkestracioni me frymor, kitar akustike i japin një atmosferë kinematografike këngës. Në vitin 2022 Robbie riregjistroi këngën në albumin 25 me një orkestracion simfonik të ri, që i dha këtë karakterin më epik dhe emocional, siç ai edhe ish referuar frymëzimit i të madh Frank Sinatra's. Kënga mbetet një nga interpretimet më të dashura të Robbie Williams. Për të përmbyllur programin Music Box për sot dhe për të falënderuar Eno Alba Beyond Packaging që mundson këtë program, unë ju lëm me The Road to Mandalay nga Robbie Williams, nga unë Urgesa Zaimi. Dëgjojmë. Bye bye.

0: Freskët po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Bax Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Summer Hits.

0: Last Ketchup, ASRG. Simple Plan, Summer Paradise. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me Summer Hits në Radio Club FM. Mundësuar nga Backstage. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 12.
1: And now the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim lajmet e orës 12. Në mbledhjen e përbashkët të grupit parlamentar të PS-s dhe kabinetit qeveritar, kryetari i kuvendit Niko Beleshi prezantoi bilancin e legjislaturës, duke cilësuar atë si legjislaturën e integrimit evropian. Ai theksoi se janë miratuar 131 ligje, përfshirë reforma të rëndësishme civile dhe penale, është forcuar kontrolli parlamentar përmes ndryshimeve në rregullore dhe është rritur angazhimi ndërkombëtar me 80 takime ndërparlamentare. Pas disa seanca, gjykata administrative ka rrëzuar padinë kryebashkiakun të rëndësishme civile dhe penale, është forcuar kontrolli parlamentar përmes ndryshimeve në rregullore dhe është rritur angazhimi ndërkombëtar me 80 takime ndërparlamentare.

0: qytet sepse pretendon se në atë kohë nuk janë plotësuar kurset ligjore për marrjen e statusit të magistratit. Mjetet e vogla lundruese dhe ato të peshkimit nuk do të lejohet të dalin në det të hapur sot pasi kapitenerit e porteve të Vlorës dhe Sarandës kanë vendosur kufizime për shkak të përkesimit të motit në det. Ndalimi do të jetë deri në orën 6:25 korrikut dhe prek mjetet dhe skafe që operojnë jashtë gjirit të Vlorës, si dhe zona Dhërmi, Himar, Borç dhe Ksamil. Ushtruesja e detyrës së presidentes së Kosovës Albulena Haxhiu ka caktuar 6 gushtin në orën 10 për mbajtjen e seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës. 5 ditë më herët duhet të mblidhet kryesia e legislaturës së 10 për të përcaktuar rindin e ditës, ndërkohë seanca konstituive është thirrur vetëm një ditë përpara se të përfundojë afati kushtetues 30 ditor për konstituimin e Kuvendit. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare, Klab FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
4: Alo, më dëgjon? Ku jese po të presim të fillojmë?
5: Si the?
4: Apo vjen një shumë vonë?
5: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
4: Apo kë ka lajfitur fare?
5: Lajfit? I mora palma?
6: Zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, a dhe stika.
4: Njëshje, le të filloj festa.
2: Fruta të thata palma, një bot plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Dje për herë të parë në jetën time bëra një hedhje me parashut. Dikush u lidh me rrit me mua dhe kur u hodhëm pyeti: "Sa kohë ke që je instruktor?"
1: "Çfarë ti

Dhe tani një këshillë, miq. Jeta nuk është më pëtreku ti luan çfarëdo që ke qejf. Jeta është radio që ti duhet të shijosh atë që po luhet.

0: Dea, edhe këtë verë, prapë po vite këty.
1: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zinë cilësinë.
2: 5 vitet Nils, deri në 60% ulje, surpriz, në të gjithë showroomin. Tavolin pralin, për vetëm 529 euro. Konsol pralin, 1099 euro. 6 karrige të setit premium pralin, të gjitha 1190 euro. 5 vitet Nils, surpriza, që si keni parë kur më parë, vetëm 10 ditë kohë. Nils Furniture Design, ekskluzivisht, në Prestige Home Center.

0: 12 e 31 minuta.
1: Club goes to Hollywood.
0: Club FM shkon në Hollywood. Këngëtarja kolumbiane Shakira është rikthyer në vëmendjen e mediave botërore pasi është parë në Los Angeles në shoqërinë e aktorit meksikan Manuel Garcia Rulfo, yli i serialit të njohur të Netflix The Lincoln Lawyer. Sipas fotografive të publikuara nga platforma Domoa dhe mediat amerikane, dyshe janë parë duke dalë bashkë nga hoteli luksos Sunset Tower në Los Angeles. Dëshmitarët kanë treguar se ata dukeshin në humor të mirë dhe të buzëqeshur, ndërsa më pas janë larguar me të njëjtin automjet ku aktori ishte në timon. Për më tepër, në rrjetet sociale është shpërndarë edhe një video ku Shakira dhe aktori shihen duke kërcyer në një restorant në Hollywood, duke shtuar edhe më shumë spekulimet për një lidhje të mundshme mes tyre.
1: Club goes to Hollywood.
0: Aktori Arnold Schwarzenegger u shfaq në Vjenë në një paraqitje të rrallë publike me partneren e tij prej shumë kohësh, Heather Milligan. 78-vjeçari mori pjesë në një event në Austri ku u shfaq me partneren e tij 51-vjeçare, gjë që tërhoqi shumë vëmendjen e medias. Edhe pse Milligan në përgjithësi shmang vëmendjen mediatike, pavarësisht marrëdhënies së saj afatgjatë me aktorin, këtë herë ai u shfaq për krah Schwarzenegger ku së bashku mbështetën iniciativën e tij për klimën Schwarzenegger. Çifti rrallë shfaqet së bashku në publik dhe u fotografua për herë të fundit në tapetin e kuq për premierën e sezonit të dytë të serialit të Netflix Fubar.
1: Club goes to Hollywood.
0: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
2: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
3: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zgrim dot asnjë kilogram qershi.
4: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
5: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
3: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
5: Oh, yeah. Çfarë?
4: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte.
5: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
6: Klubi i mëngjesit.
0: Genzi, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Magniflex dhe Jet Bank.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Në Gotek Electronics, çudia 3 ditë zgjat dhe çmimet janë shmendur. Televizor Haier që LED 55 polsh merre tani me çmimin më të mirë, 33.990 lek. Frigorifer Haier Total Low Frost 47.990 lek. Nxito tani dhe kap ofertat më të mira të sezonit nga data 20 deri më 23 korrik, vetëm në Gotek Electronics.
2: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vetë, çfarë dëgjuat?
3: Nuk dëgjova gjë, them drejtën se isha në gjuhë.
2: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
3: Siç u thash, isha në gjuhë.
4: Po alarmi, kur filloi të binte?
3: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjuhë.
4: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj, matan rrugës.
3: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjerë gjë.
4: Sa gjumë të rond pas ke marr burr?
3: Jo, jo, dëgjoj si shpuna. Un fenomaniflex.
2: Fli i qet me Magniflex, mund t'ju vjedhin shtëpin, për jo gjumin.
5: Pushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin. Tjetri malin, fëmija duan Wi-Fi, dhe gruaja do të di pse kushtoj aq shumë dreka. Nëse, unë një hall e hoqa, bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.

0: qfar brezi që po rritet. Mbrëm më thot vajza:
1: Beethoven e shkruajte të këng da-da-da-dam. Që kuptimi kanë ato fjalë da-da-da-dam?
0: Po janë tingu instrumentesh, nuk janë fjalë.
1: Po si ta kuptoj unë se ç'do të thot ai?
0: Si ta kuptosh ti? Po ku ta kuptosh ti, moj, i thash. Edhe nuk i fola më.

0: këndoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtari mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: Ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lekë. Peshqir, duke filluar nga 100 lekë. Karrige ngrënie 4.000 lekë dhe tavolin 8.000 lekë. Jysk, jetë skandinave.
2: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.

shkova në intervistë pune. A i më zgjati një laptop dhe tha, ma shqit mua tani. E futa në sjetull, i kanë shpi. Më bëri SMS, më kthe laptopin, 300 euro i thashë.

0: Klubb 10.
1: And now, the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 13. Në mbledhjen e përbashkët të PS-së dhe qeverisë, kryeministri Edi Rama prezantoi dy dokumente strategjike për mandatin e 4 të frymzuar nga reflektimi mbi protestat e qershorit. Ai tha se protestuesit nuk janë mosmirënjohës, por tregues të standardeve të reja. Në mbledhjen e përbashkët të PS-së dhe qeverisë, kryeministri Edi Rama prezantoi dy dokumente strategjike për mandatin e 4 të frymzuar nga reflektimi mbi protestat e qershorit. Ai tha se protestuesit nuk janë

0: Sa Mledhje, kryetari i Kuvendit Niko Peleshi prezantoi bilancin e legjislaturës duke cilësuar atë si legjislaturën e integrimit evropian. Ai theksoi se janë miratuar 131 ligje, përfshirë reforma të rëndësishme civile dhe penale, është forcuar kontrolli parlamentar përmes ndryshimeve në rregullore dhe është rritur angazhimi ndërkombëtar me mbi 80 takime ndërparlamentare. Pas disa seanca, gjykata administrative ka rrëzuar padin e kryebashkiakut Erjon Veliaj nga prokurorit Olzdado. Togat e Zeze argumentuan se Veliaj ka interes të tërthort dhe jo të drejt për drejt në këtë çështje, ndërsa vendosën të mos pranojnë shoqatën Asociacioni Media për Drejtësi si pal kryesore në proces. Veliaj kërkoi shfuqizimin e dekretit të presidentit që ka emëruar Dado si prokuror në vitin 2008, sepse pretendonte se në atë kohë nuk janë plotësuar kushtet ligjore për marrjen e statusit të magjistratit. Ushtruesja e detyrës së presidentes së Kosovës Albulena Haxhiu ka caktuar 6 gushtin në orën 10 për mbajtjen e seancës konstituive të kuvendit. Për 5 ditë më herët duhet të mblidhet kryesia e legislaturës së 10 për të caktuar rindin e ditës. Ndërkohë seanca konstituive është thirrur vetëm një ditë përpara se të përfundojë afati kushtetues 30 ditor për konstituimin e kuvendit. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare, Klab FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Një zgjedhje sot mund të nisë epokën tënde nesër. Kampusi yt e ardhmja jote. Në Universitetin Epoka, cilësia, inovacioni dhe standardi ndërkombëtar krijojnë eksperjenca që të çojnë më larg, më lart. Zgjidh Universitetin Epoka. Nis epokën tënde.
4: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
5: Qa luksi kjo hoteli, qa piscine fantastike. Edhe dhoma dishi luks faris.
6: Edhe kjo filçani ishte shumë i bukur. Shiko edhe këto pjatat. Edhe këtë gotën, shiko sa e bukur. Po këto lugët.
5: Qa lugësh boj, qa zonja.
6: Qa themore, qa them?
5: Si qa gote ka jo zonja dorë. Luks, super gotë. I manim të depo këta gjitha. Qo në zemra noj dita një.
7: Gjithçka për bizneset Oreka në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të Flakës.
8: Kush tha që jetë 40 vjeç? Ti jetë 18 vjeç me 22 vjet eksperiencë.

0: Mos të shumë më të shkoshe të pish në lokal.
1: I kishtë të thënë motra burit të saj të dashur. Aji e dëgjoj. Vetëm se ka fituar pinë në shtëpi, madje mbrëmë vonë, i kishtë kërkuar asaj numrin e telefonit.

Freskët po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimi ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.

0: Ora 13 e 30 minuta.
1: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të rehatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
2: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
3: Club FM Guinness.
4: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
3: Club FM Guinness.
4: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbonë. Rekordi për më shumë njerëz të veshur si Smurfs mbahet nga The Smurfs. Në 2019, mbi 2762 persona u mblodhën në Gjermani. Të gjithë ishin të lyer blu dhe me kapele të bardha. Eventi u organizua për promovim dhe argëtim dhe ishte një spektakël i pazakont vizual.
3: Club FM Guinness.
4: Rekordi për më shumë hamburger të ngrënë në 3 minuta mbahet nga Takeru Kobayashi. Ai konsumoi 12 hamburger në vitin 2009, një rekord që u vendos në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai është i njohur për garat e të ngrënit. Teknikat e tij janë studiuar gjerësisht.
3: Club FM Guinness.
4: Sapo njohët me dy rekordet e reja Guinness, këtu në radion kombëtare, Club FM.
3: Club FM Guinness.
4: Club FM Guinness, u mundësua nga Kafe Bourbonë, lider në tregun italian.
5: Ah, më në fund, vera. Plazh, pushime. Njerëz plot, në bare, në përshëzlone, në hotele, edhe në balkone. Ah, nuk ka më bukur kur kudo shijon Kafe Bourbonë.
6: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbonë, cilësi bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822. Kafe Bourbonë, magjika emocione.
4: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
3: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
4: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Ayana Lee, House Broken, Club FM Power Play.

0: Diana Lee. House Broken. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Shpirti, vendosa që dashurin ta dërgoja, por postieri më tha dërgesa është e madhe. Atëherë po ta dërgoj me radio.

0: të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimi ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: 5 vite Nils, deri në 60% ulje. Surprizë në të gjithë showroom-in. Tavolinë pralin për vetëm 549 euro. Konsol pralin 1099 euro. 6 karrige të setit premium pralin, të gjitha 1190 euro. 5 vite Nils. Surpriza që si keni parë kur më parë, vetëm 10 ditë kohë. Nils Furniture Design, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
2: Unë them t'i lëm njerëzit të bëjnë çfarë të duan. Ka kohë që nuk e kemi provuar këtë. Ndoshta këtë radhë funksionon.

0: Ai u ndodh që zgjoheni, puth një personin që fle pranë jush dhe falenderon Zotin që je gjallë?
1: Unë e bëra një herë, edhe më ndaluan të fluturoj me atë agjenci fluturimi.

edicioni verorë si eventin më të madh të sezonit, Summer Black Friday. 25 deri më 31 korrik, gjithçka deri në 68% ulje. Televizor Samsung 55 polësh QLED 39.990 lek. Kondicioner Bosch 12 butonë.

0: Baza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Me kartë, ju lutem.
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
3: Por ai tha,
2: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
3: Edhe këtu po e njëjta gjë.
2: A keni post? Jo, s'kam.
4: madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye
5: bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
6: Me Unionet Western Union, fitoni kohën tuaj. Kryeni transferat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet atimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend. Me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union. 30 vjet pra njush.
7: Iga dhe ju, a? E më mirë e kalofsh i bukur.
8: Une?
7: Hajt mo.
1: Kush ishin këta?
7: Fqinjët.
1: Ikën e migrim? O doli lotaria amerikane?
7: Jo, më jo, ikën me pushime.
1: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta. Mirë shumë?
7: Ku ikën? Deta po mal?
1: Po si për det duken, pas kanë kuberdare me vete. O makina.
7: Makina çfarë?
1: Jo, thash se mos makina.
7: A si bëhet fjalë, këtu ka më qen makina gjithverës.
1: Makina që ka nona.
7: Edhe baba.
9: Makinë me dy timon. Çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithë verës. Si për herë në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Spar, Electromagic dhe Western Balkans University.
10: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet t'i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh atë që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjeto experience.
11: O zemre, erdha unë.
12: Qa zemre, ku ishe?
11: Shpar.
12: Po, shpar, ku ishe shpar?
11: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
12: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
11: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
12: Jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
11: Tjera shensori se është plot, unë po vinë shkallët.
13: Shpar. Jeto më mirë, shpesë do më pak.
14: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt, ZWBU në Ullbenja. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
15: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Summer Hits.

0: Last Ketchup, ASRH. Simple Plan, Summer Paradise. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me Summer Hits në Radio Club FM. Mundësuar nga Backstage. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 14 e 1 minut.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 14. Në mbledhjen e përbashkët të Partisë Socialiste dhe Qeverisë, kryeministri Edi Rama prezantoi dy dokumente strategjike për mandatin e katërt, të frymzuara nga reflektimi mbi protestat e qershorit. Ai tha se protestuesit nuk janë mosmirënjohës, por tregues të standardeve të reja që qytetarët presin nga qeveria. Rama theksoi se Shqipëria ka kaluar nga epoka e mungesave në epokën e pritshmërive, ku investimet nuk mjaftojnë më dhe se qeverisja duhet të fokusohet tek përvoja e përditshme e qytetarëve. Ai vlerësoi gjithashtu reformën në drejtësi, ndërsa garantoi se ligji për zonat e mbrojtura do të harmonizohet plotësisht me direktivat e Bashkimit Evropian. Nga një njëjta mbledhje, kryetari i kuvendit Niko Peleshi prezantoi bilancin tek përvoja e përditshme e qytetarëve. Ai vlerësoi gjithashtu reformën në drejtësi, ndërsa garantoi se ligji për zonat e mbrojtura do të harmonizohet plotësisht me direktivat e Bashkimit Evropian.

0: Are. Pas disa seanca, gjykata administrative ka rrëzuar padinë kryebashkiaku të Tiranës Erjon Veliaj ndaj prokurorit Olz Dado. Togat e zeza argumentuan se Veliaj ka interes të tërthor dhe jo të drejtë për drejtë në këtë çështje, ndërsa vendosën të mos pranojnë shoqatën Asociacioni për Media dhe Drejtësi si palë kryesore të procesit. Ushtruesja e detyrës së presidentes së Kosovës Albulena Haxhiu ka caktuar 6 gushtin në orën 10 për mbajtjen e seancës konstituive të kuvendit. 5 ditë më herët duhet të mlidhet kryesia e legislaturës së 10 për të përcaktuar rendin e ditës, ndërkohë seanca konstituive është thirrur vetëm një ditë përpara se të përfundojë afati kushtetues 30 ditor për konstituimin e kuvendit. Un jam Sashenka Ndreka dhe ju ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten.
1: O vite!
0: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në katër stil.
1: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Sua Kiki.
1: Jetojmë në epokën e kompjuterave. Vetëm se kam një problem. Kompjuterat din të të japin përgjigje, por nuk din të të bëjnë pyetje. Club FM ka për radion.

0: Ora 14:30 minuta.
1: Sa mirë bëm që erdhëm.
2: Kam pikun në mal, duhet bërë pa tjetër një herë një jetë. Po kjo ari i pastër, ky qielli me yje.
3: Tomi, po kjo ari ju.
4: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
5: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe. Djathi shkrir me kaçkaval. Shia që rrit breza. Pjese Royal Food.
6: High Tech Time on Club FM.
7: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
8: Paranisjes në udhim, shumë shoferë nuk arrin të bëjnë një kontroll të plot të automjetit, por ekspertët theksojnë se edhe disa minuta paranisjes mund të bëjnë dallim të madh për sigurinë në rrugë. Në një artikull të publikuar së fundmi, ekspertët rekomandojnë që para se të niseni në udhim, të bëni këto hapa të shpejtë. Të kontrolloni dritat dhe sinjalizimin e automjetit, fenerët, dritat e frenimit dhe sinjalet. Të verifikoni presionin dhe gjendjen e gomave. Sigurohuni që keni pajisjet e detyrueshme të sigurisë në makinë, trekëndshin, një legun reflektues apo ndihmën e shpejtë. Kontrolloni nëse keni karburant mjaftueshëm. Merrni me vete ujë të pishëm dhe sigurohuni që telefoni është i karikuar. Gjithashtu, rekomandohet hapja e kapakut të motorit her pas here për të kontrolluar nivelin e vajit të motorit, nivelin e ftohtësit, shenja rrjedhjesh ose dëmtimesh. Gjithashtu, rekomandohet hapja e kapakut të motorit her pas here për të kontrolluar nivelin e vajit të motorit, nivelin e ftohtësit apo shenja rrjedhjesh apo dëmtimesh.
6: High Tech Time.
8: YouTube po vazhdon zgjerimin e funksionit të tij për dërgimin e mesazheve private dhe ndarjen e videove brenda aplikacionit. Sipas njoftimit të kompanisë, funksioni fillimisht ishte testuar vitin e shkuar në disa shtete të zgjedhura. Me këtë zgjerim, numri total i vendeve të mbështetura arrin në 40, mes tyre Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Brazili, Mbretëria e Bashkuar dhe Singapori. Përdoruesit mbi 18 vjeç të regjistruar dhe që jetojnë në vendet e mbështetura mund të ndajnë video dhe përmbajtje shorts drejt për drejt nga aplikacioni me përdorues të tjerë. Sistemi përfshin gjithashtu funksione bazë të mesazheve moderne si fshirja e mesazheve, fshirja e bisedave, si dhe opsione për bllokim dhe raportim të përdoruesve.
6: High Tech Time.
8: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valit e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
6: High Tech Time.

0: njeriu ka nevojë për 2 litra ujë në ditë. Ajo teori vlen për rosat. Un kam nevojë për 200 euro dhe them se më mjaftojnë.
1: Ky është mendimi filozofik në fakt i djalit tim.
2: Dhe po ta mendosh se jam duke ka keq, jo?

Je shkova në intervistë pune. Ai më zgjati një laptop dhe tha: "Ma shit mua tani." E futa në sjetull, i kanë shtëpi. Më bëri SMS. Më kthe laptopin. 300 euro i thash.

Mbaj freskët po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Mentor, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.

0: disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh atë që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic. Përjeto experience.
1: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
2: Do Spar dhe Inter Spar dhe përfiton nga super ofertat. Coca-Cola 55 lek, ujë 39 lek, Akullore 379 lek, Croissant Spar 3 cop 99 lek, Kos 1 plus 1 falas 165 lek, Oris 85 lek, Rio Mare Mix 199 lek, Gordon Blue 299 lek, Diafi Boot Spar 149 lek, Letër Kuzhine 1 plus 1 falas 279 lek, Bingo Lëng 359 lek, Aksesorët e plajit me 40% ulje, Çadër plazhi 890 lek, Shezlong plazhi 1490 lek, set tavolina për 4 persona 8990 lek, çadër kopshti 3990 lek. Spar, pranë familjes çdo ditë.
3: Ora 15.
4: And now the news on Club FM.
5: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
6: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 15. Kryeministri Edi Rama mbajti fjalimin e paralajmëruar të reflektimit gjatë mbledhjes së qeverisë dhe grupit parlamentar të Partisë Socialiste në Pallatin e Brigadave, ku ndalë tek pakënaqësitë e qytetarëve, protestat e fundit dhe sfidat e mandatit të ri. Kreu i qeverisë deklaroi se protestat treguan rritjen e pritshmërive. Edi Rama mbajti fjalimin e paralajmëruar të reflektimit gjatë mbledhjes së qeverisë dhe grupit parlamentar të Partisë Socialiste në Pallatin e Brigadave, ku ndal tek pakënaqësitë e qytetarëve, protestat e fundit dhe sfidat e mandatit.

0: Ti barozoi padinë kryebashkiakut të Tiranës Orion Veliaj ndaj prokurorit Olzdado me argumentin se Veliaj ka interes të thortë dhe jo të drejtë për drejtë në çështje, ndërsa vendosën të mos pranojnë shoqatën Asociacioni Media për Drejtësi si palë kryesore në proces. Gjykata themelore në Prishtinë shpalli fajtor ish kryetarin e Prishtinës Shpenda Meti për mos deklarim të saktë të pasurisë, duke dënuar me 2 vjet burg dhe 5000 euro gjob. Rrëzohet kërkesa e prokurorisë për konfiskimin e mbi 172000 euro. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen miratoi krijimin e një strukture të re të brendshme për analizën e inteligjencës, e cila do të nis punën në 1 shtator. Shefja politikës e jashtme të BE-s, Kaja Kalas, kundërshtoi tarifat e reja të vendosura nga SBA-ja drejt Bashkimit Evropian dhe tha se Unioni do të kërkojë sqarime nga Washingtoni. Presidenti Donald Trump kërkoi reciprocitet në marrëdhëniet me Bashkimin Evropian dhe partnerët e tjerë. Trump mbrojti vendosjen e tarifave si mjet për mbrojtjen e ekonomisë amerikane. Presidenti Amerikan do të presë javën e ardhshme në Washington presidentin Ukrainas Volodymyr Zelensky në një kohë kur negociatat për paqe mbeten të bllokuara. Franca ka aktivizuar mekanizmin e mbrojtjes civile të Bashkimit Evropian për të përballuar zjarret në jugperëndim të vendit. Presidenti Emmanuel Macron tha se situata mbetet kritike, ndërsa rreth 12000 persona janë evakuar, edhe Spanja ka shpallur gjendën e jashtëzakonshme në rajonin e Madridit. Jurgen Klopp është prezantuar sot si trener i ri i kombëtares gjermane pas largimit të Julian Nagelsmann. Pep Guardiola ka refuzuar ofertën për të drejtuar kombëtarin italis, duke zgjedhur të bëjë një pushim nga futbolli për arsye personale. Cristiano Ronaldo pritet të zhvillojë ndeshjen e fundit me kombëtaren e Portugalisë në 24 shtator në përballje ndaj Walesit në Ligën e Kombeve. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM. Unë jam Dana Detelani. Ju lëmë me makinën e timon.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
4: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
5: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
4: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
5: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
4: Palma, mos haro.
5: Po palma, palma.
2: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Club FM.
1: Makin me dy tymon mundësohet nga Spar Electromagic, the Western Balkans University.
0: Drive a car with two steering wheels.
1: Tani, Keli dhe Greta fillojnë Makin me dy tymon.
0: So fasten your seatbelts, everybody, and enjoy the ride on Club FM, Albanian National Radio.
2: Buenos dias! Përshëndetje! Parkojmë, parkojmë.
3: Falim, falim, por nga njëherë më kap kjo dëshira e madhe për t'i rëmborisë, domethënë.
2: Nuk është e çuditshme, edhe ti shqiptar.
3: Patjetër, patjetër, dhe këtë e kemi trashëguar që nga lufta e Pirus e Pirit kundër Romës, kur i bitë Boris elefantit.
2: Se elefantit,
3: po. Po, pra, po, pra. Ju përshëndesim. Mund të themi që duhen pak gjëra që njeriu të jetë i lumtur.
2: Jam shumë dakord. Për shembull,
3: në këtë orë, që është ora diku te 15-12 minuta, temperatura jashtë është 26-27 gradë.
2: Sa bukur.
3: Fryn edhe një fllad i lezetshëm. Dhe kështu që mund të rish edhe me dritare hap. Dhe mund të edhe të bësh ato gjërat që djersisin.
2: Tipit?
3: Vrapi let.
2: Okay.
3: Larje enësh, gjërat që natyre.
2: Ndyshim pompa.
3: Okay, ti shkoj gjithmonë mendja për këtë. Nuk e di pse, po, pra, po. Çka këto pompa? Çka këto pompa? Pompa e pallatit është prish. Ti thu ndyshim pompa.
2: Ti ke pomp në pallat? Ti ke ujë?
3: Unë jam pompist. Mos haroni që ky program mundësohet nga
2: Electromagic.
3: Përjetoj eksperiencë.
2: Nga Western Balkans University. Universiteti i mirë mundësive.
3: Dhe nga Spar, pranë familjes çdo ditë.
2: U them tani si me një serenat.
3: Serenat?
2: Po, nga Steve Miller Band.
3: Kjo po, nga vlezit koçar.

0: freskët po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimi ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Marina Aurikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Aurikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
2: Me kartë, ju lutem?
3: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan. Por a i tha, jo, s'kemi post. Taksisti i lagjes unë every cost. As kusht të mban më kesh me vete? Edhe baristi, bënte si ku po kërkon të postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e një taj gjithë. A keni post? Jo, s'kam. Madje, madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post. Bye, bye, bye, baby, bye, bye, bye, bye, bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
4: Mos e çot dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Glob. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një të re me ulje. 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen dhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korrik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
5: Ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Karrige ngrënje, 4.000 lek. Dhe tavolin, 8.000 lek. Jysk, jetesë skandinave.

0: FM.
1: Dhe ja ku po ju themi që në këtë program mund të dëgjoni shumë gjëra, mm-hmm. por janë ca gjëra të cilat do i mbeten të parushme. Për shembull Travis Scott. Njef Travis Scott, apo jo, do më. Është reper.
0: Është reper.
1: Dhe ky pas ka bën një këngë për filmin Odiseja. Po. Dhe
0: me polifoni lo, po,
1: nuk e di, foli në intervistë rreth
0: rolit,
1: pas ka bërë dhe një rol në film, pas ka luajtur rolin e ti si Femius.
0: Femius, si Femiu.
1: Po, dhe ka kryuar një këngë për kolonën zanore, dhe thotë të duaj një Oscar.
0: Po, mira, edhe unë duaj 2 milion dolar, zoti Scott,
1: po. Pra, When I'm Home, quhet kënga. Që e ka me James Blake, është edhe dhe në titrat e mbylljes ky del, po janë çik gjata titrat.
0: Janë çik pa
1: film, domethënë. Dhe ti e di se çfarë thuhet për këtë film në Amerikë?
0: Jo.
1: Me që është film 3 orë gjatë, njëri thot kur dola nga kinemaja, jo vetëm që më kishte vdekur qeni,
0: pa?
1: Por dhe gruaja ime kishte një 10 veta që donin të martoheshin me të, sa e kujtonin për të ve. Kaq i gjatë është filmi, nëse nuk ka rëndësi.
0: Më mirë ka pas dhe filma të tillë të tjerë të gjatë, po.
1: Më duhet ende thotë një çmim gremi, por do doja të merrja në shtëpi një Oscar. Dhe unë mendoj që Travis Scott, të cilin unë mund ta kem dëgjuar radhë për mall, e ka merituar.
0: Pa tjetër që po. Po jo Christopher Nolan, se në Shqipëri për të filmi thonë që s'di të bëj film.
1: Ama dhe ti tani.

0: 18 e 30 minuta.
1: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmim i ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
2: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
3: Mes Tiranës, Durrësit, aeroportit Mën Tereza dhe korridorit të Veriut, po merr form Tirana Central Park, një kompleks multifunksional i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbrim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park, një projekt nga Concord Group.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
5: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performancë, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
6: Best Fit and Nails, deri në 60% ulje. Surprizë në të gjithë showroomin. Tavolinë pralin për vetëm 549 euro. Konsolë pralin 1099 euro. 6 karrige të setit premium pralin, të gjitha 1190 euro. Best Fit and Nails, surpriza që si keni parë kurrë më parë. Vetëm 10 ditë kohë. Nails Furniture Design, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
7: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
8: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve, zgrim dot asnjë kilogram qershi.
9: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
7: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
8: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
10: Oh yeah.
7: Çfarë?
9: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte.
7: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
11: Klubi i mëngjesit.
12: Genzi, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak këmbërsi.
13: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Magniflex dhe Jet Bank.

0: Enda të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Në Gotek Electronics, çudia 3 ditë gjatë dhe çmimet janë shmendur. Televizor Haier QLED 55 polsh merre tani me çmimin më të mirë, 33.990 lek. Frigorifer Haier Total Low Frost 47.990 lek. Nxito tani dhe kap ofertat më të mira të sezonit nga data 20 deri më 23 korrik, vetëm në Gotek Electronics.
2: Atëherë, zotri, në ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vetë, çfarë dëgjuat?
3: Nuk dëgjova gjë, them drejtën se isha në gjumë.
2: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
3: Siç ju thash, isha në gjumë.
4: Po alarmi, kur filloi të binte?
3: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
4: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshinë tuaj, ata rrugës?
3: Jo, jo, fare, kish më vjen, por nuk kam ndjerë gjë.
2: Sa gjumë të rëndë pas ke marrë burr?
3: Jo, jo, dëgjoj si është puna. Unë flej në Maniflex.
5: Fli i qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, për jo gjumin.
6: Pushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin. Tjetri malin, fëmija duan Wi-Fi, dhe gruaja do të di pse kushtoj aq shumë dreka. Nese, unë një hall e hoqa. Bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
7: Top 5 on Club FM.
8: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
7: Number 5. Oh,
8: në vendin e 5, Bibi Rexha, One Day.
7: Number 4.
8: Në vendin e 4, Role Model, High Hopes.
7: Number 3.
8: Në vendin e 3, Katy Perry, Watch It Burn.
7: Number 2.
8: Në vendin e dytë, Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough.

0: 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë e bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili i jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, gjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 yje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
0: Ayana Lee, House Broken, Club FM Power Play.

0: Diana Lee. House Broken. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Makinë me dy timon mundësohet nga Spar Electromagic dhe Western Balkans University.
5: Jena mirë ne. Jena mirë shumë Tiron.
6: Vërtet?
5: Po, po, po.
6: Se jemi mirë.
5: Bë, e diqa motin në Gramsh apo jo?
6: Jo.
5: Ua, të shofësh pamjet, stuhi, erërat të fuqishme.
6: Jo, po lëvizin ato livandot.
5: Pa tjetër, pa tjetër. Pemët e gjithçka në Elbason, po ashtu, do më në me pressure e kështu me radhë. Neve këtu akoma s'na ka ardhë. Pastaj mos flasim për akumulimin e ujit nëpër asfalt që e ka bërë pak të vështirë qarkullimin e makinave, por kjo është tjetër histori.
6: Tek asfalti kishin thonjza.
5: Po, po, parashikimet e meteorologëve tregojnë se rreshjet dhe erërat e forta
6: do të godasin vion. Nga forën.
5: Nuk e di, ja,
6: po. Se dëgjoj parashikim dhe media ime.
5: Nuk e di, domethënë, por do të vazhdojnë gjatë të orëve në vijim, domethënë. Mm-hmm. Prandaj banorët dhe shoferët.
6: Po.
5: Këshillohen të qarkullojnë me kujdes të shtruar.
6: Mm-hmm.
5: Gjë që do thot nëse bie shi, mos e hap dritaren për të pështyrë jashtë makina. Përdor ambientet e brendshme të makinës tënde. Tu e kisha fjalën.
6: Shumë, ja.
5: Jack Isaac.
6: Dhe Jack Savoretti.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjidhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e rojes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hotelleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
3: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shia që rrit breza, pjesë Royal Food.
4: Me kartë ju lutem.
5: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan.
6: Por ai tha,
5: jo, s'kemi po.
6: Taksisti lagjes un every cost. Askush ton ban më kesh me vete.
5: Edhe baristi
6: bënte sikur po kërkonte postin.
5: Prit, një rast tjetër.
6: Për një buqet me lule.
5: A keni post?
6: Jo, s'kam.
5: Edhe këtu po e njëjta gjë.
6: A keni post?
5: Jo, s'kam.
6: Madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
4: Po ju?
5: A jo, nuk kemi pos. Bye, bye, bye, baby,
6: bye, bye, bye, bye. Pa isu me pos nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
7: E janë çdo Spar dhe Interspar dhe përfiton nga super ofertat. Coca-Cola, 55 lek, uj, 39 lek, akullore, 379 lek, croissant Spar, 3 cop, 99 lek, kos, 1 plus 1 falas, 165 lek, oris, 85 lek, Rio Mare Mix, 199 lek, Gordon Blue, 299 lek, Diafi Boot Spar, 149 lek, Letër Kuzhine, 1 plus 1 falas, 279 lek, Bingo, Lëng, 359 lek, aksesorët e plajit, me 20% ulje, çadër plazhi 890 lek, shezlong plazhi 1490 lek, set tavolina për 4 person 8990 lek, çadër kopshti 3990 lek. Spar, pran familjes çdo ditë.
8: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shpar në horizont një varg që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit dhe po sjell
9: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 Korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
10: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.

0: është verde pavarësisht se është freskë, kur
1: duhet të përdorim krema freskë, sot do pastaj prapë një soi të jetë,
0: por gjatë gjithë vitit duhet përdoret krem mbrojtës nga dielli.
1: Jo more.
0: Dhe kur flasim për krem mbrojtës nga dielli, mendja na shkon më një herë te fytyrat e trupit, por
1: mos më thuaj.
0: Ka një pjesë të trupit që shumë prej nesh e harrojnë, edhe pse është po aq ekspozuar te këtyre rrezeve ultraviolet dhe nuk janë duart ato, që dhe plagën më shpejt thuhet e tjerë e tjerë. Qenka skalpi i kokës, kelim. Dhe, sidomos për ata që kanë flokë të holë, të rallë, ose mbajnë ndarje në mes, skalpi mund të digjet shumë më shpejt nga që imagjinoni.
1: Asë mishte vajtë më dhe të skalpi.
0: Asë mua dhe është një zbulim tron dite, sepse për mira vjetë. Njerëzit kanë jetuar pa e ditur të keli. Mendosa të hutuar ka qenë njerëzit e parë.
1: Po,
0: ai prehistoriku që del në diell nuk ka SPF 50.
1: Pra.
0: Nuk ka spray për skalpin. Por
1: megjithas ka kufje për dëgjuar radion.
0: Pikërisht, vetëm ai, një gur dhe një ndjenjë fort që diçka nuk
1: po
0: shkon. Diçka nuk shkon. Kokë nxehtë thot ai.
1: Ndërkohë që nuk ka dëgjuar as Travis Scott për shemb.
0: Wow. Merë me mot. Wow, it's mershme, sa mirë që jemi këtu ku jemi.
1: Prandaj Rock Hill's Kid.
0: Paralyzed.

0: zgjedhje sot mund të nisë epokën tënde nesër. Kampusi yt e ardhmja jote. Në Universitetin Epoka, cilësia, inovacioni dhe standardi ndërkombëtar krijojnë eksperjenca që të çojnë më larg, më lart. Zgjidh Universitetin Epoka. Nis epokën tënde.
1: Alo. Po vitë ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prapo vit e këtë.
1: Sa mirë bëm që erdhëm.
2: Kampingu në mal duhet bërë pa tjetër një herë në jetë. Po kjo ari i pastër, kjo qieli me yje.
3: Tomi, po kjo ari ju.
4: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
5: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
6: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
5: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
7: How do you know?
8: I know. The eyes, chico. They never lie.
5: Kjo kitarë, të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjë herë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
9: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
5: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
10: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
11: Jo të gjitha.
10: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
11: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
10: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
11: Dermadvance by Intermedica.
10: Kontakto 069-80-53-888.
5: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Summer Hits.

0: Last Ketchup, ASRH. Simple Plan, Summer Paradise. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me Summer Hits në Radion Club FM. Mundësuar nga Backstage. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 16:02 minuta.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 16. Kryeministri Edi Rama ka përcaktuar si një nga prioritetet kryesore të mandatit të katërt rikthimin e qëbesimit të qytetarëve ndaj qeverisjes, duke kërkuar që ata të ndihen të dëgjuar dhe të përfshirë në vendimarrje. Gjatë mbledhjes së grupit parlamentar të Partisë Socialiste dhe kabinetit qeveritar, në fjalimin e paralajmëruar të reflektimit në Pallatin e Brigadave, kreu i qeverisë prezantoi dokumentin Besa si një metodë për ta rikthyer ciklin e ri politik në një përvojë të re. Rama sqaron se Besa do të shërbejë si udhëfyes me qëllimin që ndryshimet e reformat e kryera të shoqëroj me një ndjesi më të madhe të besimit dhe përfaqësimit të qytetarët. Kryetari i Bashkisë së Tiranës Orion Velia i ka reaguar pas vendimit të gjykatës administrative e cila nuk ka marrë në shqyrtim padinë ndaj prokurorit Olzdado. Velia i deklaroi se gjykata nuk e ka rrëzuar padinë, por ajo nuk u lejua të shqyrtojë. Kryebashkiaku tha se vendimi ngre pikpyetje mbi të drejtën e verifikimit të lishmërisë së veprimeve të funksionarëve shtetëror, ndërsa u shpreh më tej se kjo nuk është më vetëm çështja e një prokurori, por e standardeve të drejtësisë dhe kontrollit institucional. Një stuhi e fort përfshiu disa zona të vendit duke sjellë rreshje intensive shiu, breshër dhe era të forta. Në Elbasan, rreshjet zgjatën rreth 40 minuta duke mbuluar dhe vështirësuar qarkullimin e automjeteve dhe lëvizjen e qytetarëve. Uji përfshiu disa ambiente nëntokësore ndërsa ekipet e emergjencës dorëhyen për normalizimin e situatës në disa zona të qytetit, pati edhe rrëzim të pemëve. Pas përfundimit të motit të keq, autoritetet pritet të kurojnë me rreth vështirësuar qarkullimin e automjeteve dhe lëvizjen e qytetarëve. Uji përfshiu disa ambiente nëntokësore ndërsa ekipet e emergjencës dorëhyen për normalizimin e situatës në disa zona të qytetit, pati edhe

0: monitorimin e zonës për të shmangur riaktivizimin e mundshëm ndërsa pritet vlerësimi i dëmeve të shkaktuara. Leao kalon të nënkuptohet se dëshiron të largohet nga Milani për të kërkuar një sfidë të re. Sulmuesi portugez ka deklaruar se ka diskutuar me klubin për mundësinë e një transferimi, por ende respekton fanellën kuqezi dhe kontributin që Milani ka dhënë në karrierën e tij. Disa klube turke si Galatasaray dhe Fenerbahçe janë interesuar, por ofertat janë larg vlerësimit të Milanit, që e çmon kartonin e Leaos rreth 50 milionë euro. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Zafes 10, 23, 24 dhe 25 korrik në Shkodër. Festivali magjik që bën bashk artistët më të veçantë. Nouvelle Vague, Taina, West Side Family, Shpadeda, Blashen Sata, Ereza, Linda Rukaj, Ariana Jashari, Demir Kanturovski dhe Uska Kan Orkestra, Rafael Hoxhaj dhe me pjesëmarrjen e veçantë të Mimoza Ameti dhe Rita Petro. Biletat mund t'i gjeni në zafest.al ose në rrjetet tona sociale. Zafest 10.
4: Po kërkoni një crossover modern me teknologji, komoditet dhe performancë, zbuloni Kia Exceed Smart 2026 në Mektrin. Motor 1.6 benzin me 140 kuaj fuqi, kambjo automatike, navigator, Apple CarPlay dhe Android Auto, kamerë dhe sensor parkimi, si edhe disi alumini 16 inç. E gjitha kjo me vetëm 23.990 euro dhe 7 vite garanci. Na telefononi në 069 700 33 91 ose na vizitoni pranë Mektrin. Përfaqësuesi zyrtar Kia Albania.
5: E zgjodhe universitetin?
6: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
5: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatikë dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
6: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
5: Po, karrierë dhe punësim.
6: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
5: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
7: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSi nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
8: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
9: Flashback. Nga fruta të thata Palma.
10: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
11: Ka filluar të kërkoj qiqra në hella i.
10: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. A i kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
11: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
10: Palma, mos haro.
11: Po palma, palma.
9: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Money for nothing and the chicks for free.
1: Dhe ishim me Dire Straits në makinë me dy timon në radion kombëtare Club FM. Dhe unë tashmë jam pak i shqetësuar sepse nuk e dija që Wanda Nara pas ka parë të merr me sy, domethënë i kanë hyrë grabitës, i kanë hyrë grabitës në shtëpinë e saj, në vilën e saj.
0: Prap.
1: Dhe nuk e kanë prekur me dorë Wanda Narën. Por kanë marrë pasurinë që ajo kishte, që i gjendej aty, domethënë gjërat vogla, domethënë, por momente frike ka pas sepse ajo i ka pas në shtëpi edhe fëmijët e saj. Domethënë kjo ka ndodhur në vilën e saj në Itali, në Galiate, mes Novarës dhe Milanos, dhe të pesë fëmijët ishin atje, madje edhe jema. Mm-hmm. Ata u futën dhe thanë, ku i keni pasuritë? Wanda nuk është shtëpi. ne nga Wanda jetojmë.
0: Po pra. Atëre është pasuria jonë më e madhe.
1: Megjithatë grabitja ka qenë shpejt e mirë organizuar. Pamjet e kamerat sigurisë që tani i kanë karabinjerët tregojnë se autorët i dinin mirë lëvizjet e familjes dhe vetë ishin të shkatët, kanë marrë punë shpejt. Përshëndesim skifterët, të cilët tek e fundit po investohen shumë në këtë fushë të industrisë ilegale.
0: Përshëndesim.
1: Time is running out.

0: disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet t'i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh ato që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electro Magic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electro Magic. Përjeto experience.
1: Eja në çdo Spar dhe Interspar dhe përfiton nga super ofertat. Coca-Cola 55 lek, ujë 39 lek, akullore 379 lek, croissant Spar 3 cop 99 lek, kos 1+1 falas 165 lek, oriz 85 lek, Rio Mare Mix 199 lek, Gordon Blue 299 lek, Djathi But Spar 149 lek, Letër Kuzhine 1+1 falas 279 lek, Bingo Lëng 359 lek, aksesorët e plazhit me 40% ulje. Çadër plazhi 890 lek, shezlong plazhi 1490 lek, set tavolina për 4 person 8990 lek, çadër kopshti 3990 lek. Spar, pranë familjes çdo ditë.
2: Me 16 vite përvojë dhe mbi 95% të studentëve të punësuar me programet bachelor në administrim biznesi dhe teknologji informacionit në Tirana Business University, ti hap një derë të sigurt për karrierën tënde. Përmes akademive të zhvilluara me Tirana Bank dhe Balfin IT, TBU ju ofron studentëve trajnim praktik dhe vizita në kompani. Erasmus Plus dhe bursat e studimit për ekselentët e pasurojnë jetën studentore. Më e rëndësishmja, TBU mundëson punësim me kompanitë grupit Balfin dhe në mbi 200 biznese partnere. Regjistrohu tani Tirana Business University, ku studimi sjell punësim.
3: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë po aq të freskëta sa ditën që u nisët. Lideri gjerman i frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri më 30 korrik. Lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deli Orgji.
0: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredisë personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja e një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
4: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
5: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shpar në horizont një varë që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit. Dhe po sjell
6: ofertat më të nxehta të korrikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Vegla pune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 korrik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
7: 5 vite Nils, deri në 60% ulje. Surprizë në të gjithë showroomin. Tavolinë pralin për vetëm 549 euro. Konsol pralin 1099 euro. 6 karrige të setit premium pralin, të gjitha 1190 euro. 5 vite Nils, surpriza që si keni parë kurrë më parë. Vetëm 10 ditë kohë. Nils Furniture Design, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
8: Me kartë, ju lutem.
9: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi post. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
8: Po ju?
9: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj bye bye.

0: Pa ni Gret.
1: Po?
0: Harry dhe Meghan.
1: Oh, prap ta.
0: Po.
1: E shkuan, a kanë gjithër në një pun?
0: E takun mretin?
1: E takun.
0: Baba Charlesin?
1: E takun në fund. Kishin
0: tensione familjare, e këshua, ne...
1: Masë drama dhe jeta dhe këta.
0: Pasta i kanë shkuar dhe kam vizituar varin e mamit. Princesës Diane, thuhet që në dark, me duar dhe saj, Meghan Markle ka bo half.
1: Zonjë.
0: Po. Domthon, familja ka ndaluar dhe në pronën historike Althorp. Në Northamptonshire.
1: Northamptonshire pse kanë gambrapa,
0: janë të sharë ata që janë.
1: Po, shumë qartë.
0: Se është vendi i pellazve, vendi ku princesha kaloi fëmirin e saj, domthon. Ata i priti xhaxhi i Harryt, që është Earl Spencer. Është
1: Gjagja Earl.
0: Gjorli. Dhe Harry dhe Meghan dhe gjithë fëmijët e tyre ecën në rrugët me pemë të pronës.
1: Wow. I jashtëzakonshme. Sa do duhet isha dhe unë princesh.
0: Okej, mos ju humb shpresat. Leka aty është.
1: Po, ai, treta e vërteta.

0: 16:30. Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroomin ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
1: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
2: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
3: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
4: Është mi, va. Dal në rrugë, va. Futem në lokal, prap, va. Plasëm të vero njerës. Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verde plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kurse me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vetë Megatek.
5: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re. Dhe radhë makinash nga kombinati deri në Astir.
6: Red Bull të bën me krahë.
7: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tanë. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tanë me të. Eka Bebe, djath i shkrir me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
8: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
9: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
10: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
9: Po për të ngrënë?
10: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
9: Ah, sa mirë.
10: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
11: Galeria Bajtek, shop along the coast.
12: Qa luksi kjo hoteli, eh? Qa pisine fantastike. Edhe dhomat ishi luks faris.
13: Edhe kjo filxani ishte shumë i bukur. Shiko edhe këto pjata. Edhe këtë gotën shiko sa e bukur po këto lugët.
12: Qa lugësh boj, qa zonja.
13: Qa the, more, qa the?
12: Si qa gotë ka jo zonja ndon. Luks e super gotë. I manin të depo këta gjitha që në zemra nojnë dita tje.
14: Gjithçka për bizneset Horeca në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbi kalimit të flakës.
15: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të Reatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
16: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
17: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
18: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
17: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
19: Ayana Lee, House Broken, Club FM Power Play.

0: Diana Lee. House Broken. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Makinë me dy timon mundësohet nga Spar, Electromagic dhe Western Balkans University.
3: Çfarë nuk po na shohin veshët dhe nuk po na dëgjojnë syt.
4: Është bukur se pas se zbëra aty
3: në Minnesota. Po kërkon të njihet për rekordeve Guinness sepse ka përuruar monumentin e vet më të ri.
4: Wow!
3: Është 20 metra i lartë dhe quhet
4: Antonio Gramsci
3: Patriot.
4: Si?
3: Vern Patriot. Është një thjesht një arthyes.
4: Ah.
3: Si ai i Tchaikovskit, por që është i veshur si me flamurin amerikan, me viza, me kështu me si i thon ata, si Dai Semi, se s'po mbinte.
4: Po Uncle Sam.
3: Gjë më të shëmtut.
4: Vërtet? Keqja.
3: Baj gjeta e ka bër
4: artistja
3: Katie Walgrave.
4: Ah,
3: po është inauguruar në periferi të qytetit Luverne dhe është hapur zyrtarisht për publikun.
4: Nëse ka bërë një grua është mrekullueshme.
3: Kaq e shëmtut sa kam frikë sa po e pan këta qeverisë do e marrin këtë na bëjnë një arthys edhe në Tiranë.
4: Po, e thua këtë ti se s'ke para të donikën në Vlorë.
3: Si dash kjo?
4: Gruaja e.
3: Po pse? Ah, në kaninë kanë bërë apo në Vlorë?
4: Jo, në Vlorë, Vlorë.
3: Sa mirë.
4: Për balku zonë baba.
3: Ku ti janë, Donika?
4: Gjë të ajtim.
3: O, sa mirë. Në që se, unë nuk e kuptoj pse keme transgenderat.
4: O, se,
3: ka bëjmë me Rolling Stones.
4: Jealous lover.
3: Dashnori gjelos.
4: Ose dashnorja.

0: E freskët po, të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimi ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë. Hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
2: Me kartë, ju lutem.
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush ton ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
4: 20 vjet më parë, zgjodhëm sahatin e Tiranës si simbolin ton. Një premtim se çdo orë dhe çdo çast i studentit në auditor do të ishte një mision i shenjtë. 2 dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
5: Mos e çon dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Globe. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një të re me ulje. 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Globe. Cilësia është kursim.
6: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësi. Sinë shtëpis, Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
7: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjellë në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe proshuta pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësinë.
8: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
9: Këtë çantën e zez, sa elegante. Po edhe këtë set kuzhine, sa lirë. Dhe kjo fontan ujë për Maxin.
10: Oma, mos më harro dhe setin make-up për mua. Të lutem.
11: E ku mund të bëjmë pagesat pa setin tënd dhe kartën UPay?
12: Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt. Merre veti kartën UPay. Aplikim me një klik. U tha, u bë.

0: Club FM.
1: Makinë me dy timon.
2: Makinë me dy timon që në çdo kilometër të verës nuk do ju ndajmi. Ja këtu do na keni.
1: Ju shoqëroj me humor, ti bëjmë si çefi vetes tash.
2: Por diçka themi, diçka themi.
1: Muzik,
2: po këtë
1: muzik shumë okay. Mirë.
2: Dhe është gjithmonë mbas timonit Greta.
1: Edhe Keli.
2: Prandaj, nëse je me makinën tonë në rrugë ku çon orti, kujtoni ju se të çon në shpar të çon.
1: Në shpar patjetër ose në një transpar, dhe mos haroni ish aty ka një katalog ofertash si jashtëzakonshëm dhe ju mund të përfitoni.
2: Që është i vlefshëm deri më 30 korikë, produkte të zgjedhura me çmime fantastike për pushimet, shtëpinë, por dhe për ditëshmërinë tuaj.
1: Prandaj hipni në valët e radios.
2: Si.
1: Me makinë me dy timon
2: dhe ndaloni në Spar për ofertat që ja vlen, sepse Spar
1: pran familjes çdo ditë.

0: gjitha në fibank.
1: Të gjitha? Po das ma ollës, kursi e nejas, operacion i syve. Po pushinës.
0: Po që qo, ne mund të regjim kur të duam pa humbur interesat.
2: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dolar. Depozitoni dhe të rihiqni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
3: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
4: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po është parë në horizont një varg që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit dhe po sjell
5: ofertat më të nxehta të korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
6: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
7: Është një fa. Dal në rrugë, fa. Futem në lokal, prap fa. Plasëm të vero njerëz. Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verde plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kurse me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.
8: Ora 17.
9: And now the news on Club FM.
10: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
11: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 17. Kryeministri Edi Rama mbajti fjalimin e paralajmëruar të reflektimit përpara qeverisë dhe grupit parlamentar të Partisë Socialiste, ku ndal tek protestat e fundit qytetare dhe pakënaqësitë. Rama deklaroi se Shqipëria ka hyrë në një fazë të re, ku qytetarët nuk mjaftohen më vetëm investimet dhe statistikat, por kërkojnë që institucionet të përputhen më shumë me përvojën e tyre të përditshme. Kryeministri pranoi se qeveria duhet të reflektojë me qytetarët si matës së standardeve. Rama kritikoi organizatorët e protestës për përdorimin politik të disa momenteve gjatë tubimeve, duke ju referuar rastit të një nëne me fëmijë autik që u prek nga gazi lociellës gjatë përplasjes pranë parlamentit. Kreu i qeverisë komentoi edhe se përfshirja e emrit të Donald Trump i dha protestës një vëmendje globale mediatike, ndërsa shtoi se kauza u rrëmbye nga figura malinje që nxitën dasi dhe frymë antisemite. Policia ka identifikuar 32 persona pas protestës së zhvilluar ditën e djeshme jashtë kuventit, ku disa pjesëmarrës dyshohet se kanë hedhur sente të forta dhe mjete pirotehnike në drejtim të punonjësve të policisë së shtetit. Policia ka arrestuar në flagrancë 2 persona për pengim të qarkullimit, prishje të qetësisë publike, kundërshtim të punonjësve të policisë dhe shkelje të rregullave për lëndët plasëse dhe djegëse. Ndërkohë për 30 të tjerë kanë nisur procedimin në gjendje të lirë. Presidenti SBA-s Donald Trump vijon të mbajë politikën e tarifave tregtare në qendër të agjendës së tij gjatë mandatit të dytë në Shtëpinë e Bardhë. Vendi ynë dhe taksa paguese të tij janë mashtruar për më shumë se 50 vjet, por kjo nuk do të ndodhë më, tha Trump. Ai mbrojti vendosjen e tarifave reciproke si një nga shtyllat kryesore të politikës së tij ekonomike. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
9: The next news break in 60 minutes on Club FM.
10: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
12: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
13: Një zgjedhje sot mund të nisë epokën tënde nesër. Kampusi yt e ardhmja jote. Në Universitetin Epoka, cilësia, inovacioni dhe standardi ndërkombëtar krijojnë eksperjenca që të çojnë më larg, më lart. Zgjidh Universitetin Epoka. Nisë epokën tënde.
14: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarku aplikacionin sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.
15: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
16: Red Bull të bën me krahë.
17: Është një shije që nuk të vetë sa vjeqje. E kanë dashur prindri tanë, e duam ne, dhe sot porisim edhe fëmijët tanë me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkaval. Shia që rritë breza, pjesë e Royal Food.
18: Këtë verë, Shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nisë me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT, në dyqane ose online, dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Krye 20 pagesa, minimumi 3.000 lekë secila, deri më 9 gusht, dhe mund të jesh ti fituesi që merr me vete edhe një person të dashur për të përjetuar nga afër ekipin McLaren Mastercard Formula 1. Duke përfshirë udhëtimin, hotelin, biletat dhe një eksperiencë emocionuese hotline deri më 9 gusht, dhe mund të jesh fituesi që merr me vete edhe një

Last Ketchup, ASRH. Simple Plan, Summer Paradise. Fundjava Big, këtë të shtunë dhe të diel me Summer Hits në Radio Club FM. Mundësuar nga Backspace. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Më sa më shumë në bugsbay.com.

0: Ke pres dush Tommy Lee?
1: Tommy Lee, po.
0: Po, bateristi Motley Crue, bateristi legendar. Ne kemi njohur fakt nga një video që ka bërë me Pamela Anderson.
1: Ama edhe ti tani,
0: domethënë,
1: po, nëse domethënë tani Pamela është futur në me një moshë e respektoj, nuk ja kujtoj më gabimet.
0: Atëherë mund ta rinis ndonjëherë?
1: Po.
0: E ke pres dush Tommy Lee?
1: Jo, mos e rinis, vazhdo, vazhdo mirë
0: kishin. Ka qenë i ftuar në një podcast që quhet Armchair Expert.
1: Okej,
0: dhe tha që në fund të viteve 80, ai dhe kolegu i tij i bandës, Nicky Six,
1: shumë famshëm.
0: Jo, jo.
1: A
0: do ta respektonim gocën tash këtu?
1: A ta rrisim edhe njëri apo
0: jo? Jo, jo, jo. Ka folur për versin, për atë periudhë të errët që gjithë rockstarët e kalonin aso kohë. Disa vazhdojnë ta bëjnë ende, por arriti në një pikë aq ekstreme sa e bën kështu si fjalë që të shkonin në riabilitim, se mendoni dhe ishit mbitur që dikush prej të dyve të paktën do ta humbte jetën. Dhe kur e kanë vendosur këtë keli në një episod shumë të rënd, ku pasi kishin mbaruar çdo lloj substance që ata konsumonin,
1: të gjort,
0: bën një veprim shumë të rrezikshëm, të cilën ai po e tregon tani që është 63 vjeç. Dhe ka luftuar për dekada me varsin, po këtë episod ishte aq i shëmtuar sa kishin arritur të injektonin në venat e tyre Jack Daniels. Dhe thanë se të situatë o ishte dalja është kontrolit totalisht. Se këshu ka qërë rock and roll i dikur?
1: Po, bra.
0: Do bëjmë muzik dhe do thujem regullat.
1: Ex, drog dhe rock and roll.
0: Po, po, po, po. Kjo nuk ishte në rebelizm. Këto e ka thonë edhe Tommy Lee. Ishte thjesht një ide shumë e keqe. Mos e provoni këtë asë në shpjetë
1: jo,
0: në studio.
1: Jo, jo, jo. Ma dje dhe për ta pirë me
0: karar.
1: Jack Dennis e shte
0: së shte një gjëtë.

0: Bila, sjell last minute nga 24 korik deri më 5 gusht. Sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele flakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera flakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh, VC Sos Peso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh, karige ngrënie, duke filluar nga 25 euro. Tavolina Messi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito drejt çdo showroomi Billa. Billa, cilësia s'ka pse t'jetë shtrenjtë.
1: Ulje verore në Jysk. Set kopshti 35 mijë lekë. Peshqir, duke filluar nga 100 lekë. Karige ngrënje 4000 lekë dhe tavolin 8000 lekë. Jysk, jetë skandinave.
2: Vera punzehet në AZ Electronics me oferta që djegin. Edicioni veror sjell eventin më

0: Në Az Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, sa gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Vital, cilësi në 4 stin.
2: Marina Urikum, e vetëmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me jacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
3: Sa mirë bëm që erdhëm.
4: Kampingu në mal duhet bërë pa tjetër një herë një jetë.
3: Po kjo ari i pastër, kjo qeli me yje.
5: Tomi, po kjo ari ju.
6: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
7: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
8: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi haruar diçka, e gjejmë aty.
7: Po për të ngrënë?
8: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
7: Ah, sa mirë.
8: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
9: Galeria Bajtek, shop along the coast.
10: Alo. Po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: ιδέα. Detektiver, prapo detektiv.
1: Janë në Spar dhe Interspar dhe përfiton nga super ofertat. Coca-Cola 55 lek, ujë 39 lek, akullore 379 lek, croissant Spar 3 cop 99 lek, kos 1 plus 1 falas 165 lek, oriz 85 lek, Rio Mare Mix 199 lek, Gordon Blue 299 lek, Djathi But Spar 149 lek, Letër Kuzhine 1 plus 1 falas 279 lek, Bingo Lëng 359 lek, aksesorët e plazhit me 40% ulje. Çadër plazhi 890 lek, shezlong plazhi 1490 lek, set tavolina për 4 person 8990 lek, çadër kopshti 3990 lek. Spar, pranë familjes çdo ditë.
2: 5 vite Nils deri në 60% ulje. Surprizë në të gjithë showroom-in. Tavolinë pralin për vetëm 549 euro. Konsol pralin 1099 euro. 6 karrige të setit premium pralin, të gjitha 1190 euro. 5 vite Nils. Surpriza që si keni parë kur më parë. Vetëm 10 ditë kohë. Nils Furniture Design, ekskluzivisht në Prestige Home Center.

0: Hilje, a e ke vërej që këtë verë njerëzit flasin vetëm për vapën, edhe pse sot është freskë, vetëm ankesa kam dëgjuar.
1: Po është normale, migret, del nga shtëpia, vap. Futesh makinë,
0: vap.
1: Ha portofolin?
0: Edhe aty vap.
1: Nxet, olla, nxet, shumë nxet.
0: Ama, për portofolin e kam unë një zgjidhje.
1: Më thuaj që është të zgjidhje freskuset pak, dhe se jam gati, ha?
0: Po pa tjetër që është e tillë, Electromagic ka nisur fushatën e re. Nga 10 korrik deri më 2 gusht ka oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake.
1: Pra, jo vetëm freskon shtëpinë, por edhe buxhetin.
0: Pikërisht, edhe çfarë gjën aty, nga më e nevojshmja. Po, kondicioneri është.
1: Pajisje kuzhine.
0: Mhm.
1: Po tjera?
0: Lavatrice, tharse, po shumë produkte tjera që a vlen ti shosh nga afër.
1: Mirë pra. A e bëjmë një gjiro mas emisionit? A një nga showroomi?
0: Faleminderit, faleminderit. Pa tjetër se disa oferta nuk mjafton vetëm ti dëgjosh, keli. Duhet i shohësh vetë.
1: Electromagic, oferta që freskojnë buxhetin.
0: Deri më 2 gusht kalon në showroomet Electromagic dhe përjeto eksperiencë.

0: 7.
1: Ora 17 e 31 minuta.
2: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh atë që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjeto experience.
3: Abracadabra, do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra? O, mirë që nuk ish duka, por ish tova.
4: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në credo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
5: Credo.pikal.
6: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
7: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije atë me 4 këste, me zero interes në German Computers dhe për çdo blerje 5 vjet asistencë teknike falas. 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
8: Jo, grua, jo, plaka duen gri.
9: Gri? Jo, por spia nuk është parking, duen besh.
8: Atere, ti besh, unë them, parketi e.
9: I hapur.
8: Po mirë, tu shika thru.
9: Jo, oval.
8: I rubinit isi.
9: Jo, krom, po jo. Më falë, ti dhe gjitha ke një këtëton.
8: Okej, si dhe qire.
9: Zgjidhet vetëm të karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
10: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
11: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku lefto të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
12: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të Reatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
13: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
14: Red Bull të bën me krah.
15: A kulore apo çokoladë? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat mundan me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me MyJute App në 4 pjesë me 0 kosto. MyJute është e thjeshtë, edhe akullore, edhe çokoladë.
0: Për mua Express.
15: Express, Express, edhe për mua.
0: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600 mijë lekë me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
15: Express dhe ke gati.
0: Viziton një nga degët tona, informohu në unifin.al ose na ndiq në rrjetet sociale.
15: 30 vite Unifin. Bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
5: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.

0: Takim me dy timon mundësohet nga Spar Electromagic, the Western Balkans University.
1: Ah, sa mirë. Kjo fundjavë do jetë fantastike.
2: Fantastike. Unë kam nisur që tani. Morë një elbar, se është birë për mish të vërtet, Keli.
1: Pra, festa e misisë nuk ka ndërmendë edhe këtë vit të ndalet, sepse elbar është fituese dy medaleve të arta ndërkombëtare për cilësinë. Dhe e di nga do e nisi udhëtimin.
2: Si organizator që janë, e di nga qyteti fantastik i Beratit.
1: Pra, nga datat 24 dhe 26 shkorik, pra deri në 26 shkorik,
2: nga sot,
1: sheshin
2: Teodor Muzaka, patjetër, do të kthehet në një vend takim të mishëve të vërtet, të familjeve, po edhe mishëve që na vijnë nga jashtë.
1: Po, pra, sepse është festa e miqësisë, pra pse ka emrin festa e miqësisë për këto gjëra? Edhe këtë vit të Bira Elbar do të mbajë bashkë artistët më dashur për publikun.
2: Dhe do të afroj surprize dhe arritim çdo natë, duke i gjallëruar kështu të gjithë të mbrëmje festive.
1: Tani atë themi disa nga këta, se janë miqtanë, domethënë këta artistët që do të performojnë.
2: Patjetër, tani sun të lutem se vdes për Endrin dhe Stefin.
1: Unë vdes për Eranda Libovën.
2: Mua m'pëlqen shumë Era Rusi.
1: Po, pra.
2: Po Deviz Gjerahu, ajo është.
1: Lorenza Srama,
2: Gerta Mahmutaj,
1: Rea Nuhu,
2: Fiorella
1: dhe Valdrin Mustafa.
2: Prandaj çdo mbrëmje festës së miqësisë nga data 24 deri 26 do sjell muzikë fantastike, surpriza
1: por
2: dhe
1: gjitha shijen e birrës së papërsërishme, birrës më të mirë shqiptare që ka vetëm një emër.
2: Elbar.
1: Një fest që bashkon miq, qytete
2: dhe zemra.

0: disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh atë që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjeto experience.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

0: për ti.
1: Enëtë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqime tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet që ndrojnë po aq të freskët as sa ditën që u nisët. Lider i Gjermani frigoriferve Premium, tani me ulje ekskluzive deri më 30 korrik. Lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deliorgji.
3: Mes Tiranës, Durrësit, aeroportit Nën Tereza dhe korridorit të Veriut, po merr formë Tirana Central Park, një kompleks multifunksional i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbrim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park, një projekt nga Concord Group.
4: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarif mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: E janë çdo Spar dhe Inter Spar dhe përfiton nga super ofertat. Coca-Cola 55 lek, ujë 39 lek, Akullore 379 lek, Croissant Spar 3 cop 99 lek, Kos 1 plus 1 falas 165 lek, Oris 85 lek, Rio Mare Mix 199 lek, Gordon Blue 299 lek, Diafi But Spar 149 lek, Letër Kuzhine 1 plus 1 falas 279 lek, Bingo Lëng 359 lek, Aksesorët e plazhit me 40% ulje. Çadër plazhi 890 lek, Shezlong plazhi 1490 lek, set tavolina për 4 person 8990 lek, çadër kopshti 3990 lek. Spar, pranë familjes çdo ditë.
6: Biznesi nuk është vetëm në zyrë. Ai të shoqëron kudo. Dhe tani me planet e reja tarifore Vodafone Business, udhëton edhe më larg me ty. Përfito minuta, SMS dhe internet pa limit, plus deri në 150 GB roaming të përfshira në paketën mujore për të qëndruar i lidhur me biznesin tënd në çdo moment. Vodafone Business.
7: 5 vitet Nils, deri në 60% ulje, surprizë, në të gjithë showroomin, tavolin pralin, për vetëm 529 euro, konsol pralin, 1099 euro, 6 karrige të setit premium pralin, të gjitha 1190 euro, 5 vitet Nils, surpriza, që si keni parë kur më parë, vetëm 10 ditë kohë, Nils Furniture Design, ekskluzivisht, në Prestige Home Center.
8: Me kartë ju lutem?
9: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan. Por a i tha, jo, s'kemi post. Taksisti lagjes unë every cost. As kusht të mban më kesh me vete? Edhe baristi, bënte si ku po kërkon të postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e një taj gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje, madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
8: Po ju?
9: A jo, nuk kemi post. Bye, bye, bye, baby, bye, bye, bye, bye, bye. Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
10: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Menchur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.

0: Kuj do ja priste mendja që dhe kjo e premte do ikte kështu si pa on the air,
1: po ja
0: i mbyllëm, wow. Kemi çfarë të bëjmë. Mos haron që ne thjesht kemi mbyllur makinë me dy timon sepse pas pak vjen Denada me lajmet, kemi mix nga Elsa.
1: Muzikë shumë mirë gjatë gjithkohës, po pse nuk rrim këtu bash derisa të fillojë tre klubi për nesër?
0: Nesër me çfarë formacioni jeni?
1: Të plot.
0: Pra, por kemi edhe fundjavën bigë që e kemi me Summer Hits.
1: Me
0: hitet e verës.
1: Shtu që sa mirë për ata që po shkojnë pushime.
0: Çdo 20 minuta është atmosferë feste e jashtëzakonshme me hite të tërralla dhe të dëndura, sepse ne i kemi dëgjuar dikur dhe vazhdojmë të dëgjojmë dhe sot. Prandaj po ju lëmë me kaq, po ju themi që ky program mundsohet nga Electromagic.
1: Për jetë eksperiencë.
0: Nga Spar.
1: Pran familjes çdo ditë.
0: Dhe nga Western Balkans University.
1: Universiteti i mira mundësive. Pusje për qafime është e premte, kështu që bëni dashuri.
0: Pse jernjavë?
1: Po në të paktën, të paktën.

0: Makinë me dy timon, u mundësua nga Spar, Electromagic dhe Western Balkans University.
1: A kulore apo çokoladë? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat mundan me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me MyJute App në 4 pjesë me 0 kosto. MyJute është e thjeshtë, edhe akullore, edhe çokoladë.
2: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lek. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
3: Mos e çok dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Glob. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një të re me ulje. 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen dhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korrik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
4: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
5: Ora 18:00.
6: And now the news on Club FM.
7: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
8: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 18:00. Gjykata administrative nuk pranoi të njohësi palë me interes kur e bashkiakun e Tiranës Orion Veliaj dhe bashkinë e Tiranës në çështjen për shfuqizimin e dekretit që e moroi Olsdadun si prokuror në vitin 2008. Gjyqtarja Zbi Balliu argumentoi se Veliaj ka vetëm interese të rrethort dhe jo të drejtpërdrejtë në këtë çështje, duke mos e dërguar shqyrtimin në themel. Veliaj pretendon se Dado është mëruar magjistrat në kundërshtim me ligjin, ndërsa Olsdado është një nga prokurorët që po ndjek hetimin penal ndaj Veliajt në SPAK. Kryeministri Edi Rama njoftoi hapjen e programit dyfishosi për marrjen tënde përmes financimeve me interesa preferenciale dhe garanci sovrane. Fondi fillestar i programit është 250 milion euro në bashkëpunim me Bankën e Shqipërisë, ndërsa qeveria deklaron se mbështetja mund të zgjerohet deri në 1 miliard euro. Aplikimet do të jenë të hapura deri në 20 nëntor 2027. Protestuesit në Indi zhvilluan negociatat e para me qeverinë e kryeministrit Narendra Modi i përfaqësues të lëvizjes, të udhëhequr kryesisht nga të rinj, u takuan me ministrat e qeverisë dhe deklaruan se autoritetet kanë kërkuar kohë deri të shtunën pasdite për të përgjigjur kërkesës së tyre kryesore, dorëheqjen e ministrit të arsimit. Franca dhe Spanja po përballen me zjarre të mëdha pyjore, ndërsa mbi 80.000 persona janë detyruar të largohen nga zonat e rrezikuara. Franca ka kërkuar ndihmë nga Bashkimi Evropian për përballimin e zjarreve që kanë përfshirë disa zona të vendit. Ato në rajonin e Gironde kanë ndjekur mbi 10.000 hektar tokë. Autoritetet urdhëruan evakuimin e plotë nga dishulli turistik Kap Ferret, ku 40.000 banorë turistë u larguan me varka dhe mjete toksore. Në Spanjë qeveria shpalli gjendën e emergjencës kombëtare pas përhapjes së zjarreve pranë Madridit. Ishtë për lajmet në radion kombëtare Club FM, në vijim ju lëmë mix.
6: The next news break in 60 minutes on Club FM.
7: Lajmet e tjera shkurt, pas 60 minutash.
9: Një zgjedhje sot mund të nisë epokën tënde nesër. Kampusi yt e ardhmja jote në Universitetin Epoka, cilësia, inovacioni dhe standardi ndërkombëtar krijojnë eksperjenca që të çojnë më larg, më lart. Zgjidh Universitetin Epoka, nis epokën tënde.
10: Ëndra për të pasur një SUV të ri është më afër se kur. Kia Sportage Fresh me motor 1.6 benzin dhe kambio automatike ju pret në Mektrin. Ekran 12.3 inç me navigator, sensor parkimi për para dhe mbrapa, kamer parkimi, hyrje paçeles dhe ndezje me buton, sedilje dhe timon me ngroje, si edhe fener LED, motor 1.6 benzin dhe kambio automatike ju pret në Mektrin. Ekran 12.3 inç me navigator, sensor parkimi për para dhe mbrapa, kamer parkimi, hyrje paçeles dhe ndezje

0: Gaz Electronics, Miku juaj i çdo dite. Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
1: Flashback. Nga fruta të thata palma.
2: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
3: Si the?
2: Apo vjen një shumë vonë?
3: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
2: Apo kë ka lajthitur fare?
3: Lajthit? I mora palma, zgjova dhe bajamet pjekura. Koktejl, dhe stika.
2: Njëshje, letë filloj festa.
1: Fruta të thata palma. Një bot plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: greatest radio personalities, the best music, the funniest shows. This is Club FM.
1: Mix mundësohet nga Derm Advance by Intermedica.
2: Dhe lisa radhës në program, foto në Instagram, Kine Maja. 30 vite karrierë, Versace apo Jean-Paul Gaultier. E ku vjen fjalët e muzika, ka qenë video më i mirë. Shumë emra të famshëm. Mix në Club FM.
0: You are listening to Mix with Elsa. Every evening from 6 to 9 on Club FM. Albanian National Radio.

Mirë se vini në Mix në Club FM. Unë jam Elsa Ymiri, dëgjohemi në radio nga e hëna në të premte pak pas orës 18 deri në orën 21. Dua të falenderoj shumë Derm Advance by Intermedica që më ndihmon këtë program. Faleminderit shumë për mbështetjen tuaj. Do të flasim për shumë çka. Sigurisht ka muzikë të mirë. Sot është e premte, mbyllim një tjetër javë dhe vetëm pas pak do të kemi ndërmend emra të famshëm që kanë lindur në 24 korrik. Giorgio by Moroder, Daft Punk.

0: këndoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtari mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbet e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: Atëherë zotrin, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë, të them drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në gjumë.
3: Po alarmi kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
3: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshinë tuaj me tan rrugës?
2: Jo, jo, fare, kish më vjen, por nuk kam ndjer gjë.
3: Sa gjumë të rënd pas ke marrë burr?
2: Jo, jo, dëgjoj si është puna. Un flej në Maniflex.
1: Flij qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
4: Marina Aurikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-60-92-663. Marina Aurikum, eleganca e Rivierës Shqiptare. Prosciut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Prosciut e pjekur EHV.
5: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
6: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
7: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
8: Qa luksi kjo hoteli, eh? Qa pisine fantastike. Edhe dhoma të ishi luks faris.
9: Edhe kjo filxani ishte shumë i bukur. Qiko edhe këto pjatat, edhe këtë gotën, qiko sa e bukur.

0: doctor Lugët.
1: Qa Lugësh boj, si qa zonja.
0: Qa the, more, qa the?
1: Si qa gote ka jo zonja ndonë. Lugësh e super gote. I mani të depo këta gjitha, që në zemra në i ditë atje.
2: Gjithçka për bizneset Oreka në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të Flakës.
3: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: Dea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Ulje verore në Jysk. Set kopshti, 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Karige ngrënje, 4.000 lek. Dhe tavolin, 8.000 lek. Jysk, jetë skandinave.

Rose Byrne është 48 vjeç sot, aktoreja që lindi në Australi 24 korrik 1979, ajo do të luante në Bridesmaids për krah Kristen Wiig, gjithashtu edhe në 2014 në komedi Neighbors, më pas në një tjetër komedi një vit më vonë në 2015 në Spy, dhe është një prej emrave që luajti gjithashtu në filmin e famshëm X-Men First Class, ishte një agjente e CIA-s për krah aktorit James McAvoy, LaRue Bulletproof.

0: Ora 18 e 30 minuta. Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
1: Një zgjedhje sot mund të nisë epokën tënde nesër. Kampusi yt e ardhmja jote në Universitetin Epoka, cilësia, inovacioni dhe standardi ndërkombëtar krijojnë eksperjenca që të çojnë më larg, më lart. Zgjidh Universitetin Epoka. Nisë epokën tënde.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin,

0: Ovital, cilësi në 4 stin.
1: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
2: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tanë. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tanë me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkaval. Shija që rrit breza. Pjesë Royal Food.
3: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POS nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
4: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
5: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
4: Po për të ngrënë?
5: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
4: Ah, sa mirë.
5: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
6: Galeria Bajtek, shop along the coast.
7: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
8: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote. E re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
9: Top 5 on Club FM.
10: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Capital Point Forbes Global Properties.
9: Number 5. Oh.
10: Në vendin e 5, Bibi Rexha, One Day.
9: Number 4.

0: ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë e bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili i jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 hyje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Ayana Lee, House Broken, Club FM Power Play.

0: Rihanna V. House Broken. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

Fever Dream dhe Alex Warren. Dua t'ju kujtoj pak për Tirana Business University, diçka të rëndësishme që për shumë kënd mund të jetë një informacion i vlefshëm. Si pjesë e grupit Balfin, TBU ofron maturantëve programe bachelor në biznes dhe teknologji informacionit, të ndërtuara sipas nevojave të tregut të punës, duke kombinuar njohuritë akademike me praktikën dhe bashkëpunimin me industrinë. Tirana Business University i përgatit studentët për një karrierë të suksesshme që nga dita e parë. Maske Nada, Sergio Mendes.

0: Freskët po, të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Billa, sjell last minute nga 24 korrik deri më 5 gusht. Sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsin për 400 modele fllakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh, WC SOS Peso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh, karige ngrënje, duke filluar nga 25 euro, tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro, divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito drejt çdo showroomi Billa. Billa, cilësia s'ka pse tjetër shtrenjtë.
2: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale dyvjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos se kërkoti punën, bëj që puna të të kërkoj ty, Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.
3: Nuk na duhen analizat tani në verë, asnjë problem s'ka.
4: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
3: Edhe çfarë pastaj?
4: Dhe jo vetëm kaq, grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje dhe zhvillimin e fëmijëve.
3: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
4: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
5: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
6: Zafes Diet 23, 24 dhe 25 korik në Shkodër. Festivali magjik që bën bashk artistët më të veçantë. Nouvelle Vague, Taina, West Side Family, Shpat Deda, Vlashen Sata, Ereza, Linda Rukaj, Ariana Jashari, Demir Kanturovski dhe Uska Kan Orkestra, Rafael Hoxhaj dhe me pjesëmarrje në veçantë të Mimoza Ameti dhe Rita Petro. Biletat mund t'i gjeni në zafest.al ose në rrjetet tona sociale. Zafest vjet.
7: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po është parë në horizont një varë që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit dhe po sjell
2: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 Korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të zekta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
3: 5 vitet Nils, deri në 60% ulje. Surprizë në të gjithë showroom-in. Tavolinë pralin për vetëm 549 euro. Konsolë pralin 1099 euro. 6 karrige të setit premium pralin, të gjitha 1190 euro. 5 vitet Nils, surpriza që si keni parë kur më parë. Vetëm 10 ditë kohë. Nils Furniture Design, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
4: Dje komshia poshtë i bërtiste të jatit në katë të gjasht.
5: O ba, mu qa goma!
4: A e more burin në telefon?
5: E mora, po nuk ma hap. Po rezerva ke? Kam, po edhe i nuk ma hap.

0: Ora 19:01.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 19:00. Kryeministri Edi Rama ka përcaktuar

0: shprehur si një nga prioritetet kryesore të mandatit të 4 të rikthimin e besimit të qytetarëve ndaj qeverisjes, duke kërkuar që ata të ndihen të dëgjuar dhe të përfshirë në vendimarrje. Gjatë mbledhjes së grupit parlamentar të Partisë Socialiste dhe kabinetit qeveritar, në fjalimin e paralajmëruar të reflektimit në Pallatin e Brigadave, kreu i qeverisë prezantoi dokumentin Mbesa si një metodë për ta kthyer ciklin e ri politik në një përvojë të re. Rama sqaron se Mbesa do të shërbejë si udhërrëfyes me qëllimin që ndryshimet dhe reformat e kryera të shoqërohen me një ndjesim të madhe besimi dhe përfaqësimi tek qytetarët. Kryetari i Bashkisë së Tiranës Orion Veliaj ka reaguar pas vendimit të gjykatës administrative, e cila nuk ka marrë në shqyrtim padinë ndaj prokurorit Olzdado. Veliaj deklaron se ky vendim ngre pikpyetje mbi të drejtën e verifikimit të lishmërisë së veprimeve të funksionarëve shtetëror, ndërsa u shpreh mëtej se kjo nuk është më vetëm një çështje një prokurori, por një çështje mbi standardet e drejtësisë dhe kontrollit institucional. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen miratoi krijimin e një strukture të re të brendshme për analizën e inteligjencës dhe sigurisë. Struktura e quajtur Sekretariati i Kolegjit të Sigurisë pritet të nisë punën në 1 shtator. Sipas Komisionit Evropian, njësia do të ofrojë analiza të shpejta mbi zhvillimet ndërkombëtare, kërcënimet dhe çështjet strategjike që prekin Bashkimin Evropian. Nisma ka shkaktuar reagime kritike nga disa qarqe evropiane. Shqetësimet kryesore lidhen me ndarjen dhe administrimin e të dhënave të ndjeshme të inteligjencës. Një nga përballjet më të rëndësishme të boksit shqiptar do të zhvillohet nesër në orën 23. Kristian Prenga do të ngjitet në ring kundër ish-kampionit të botës Anthony Joshua, i cili zhvillon përballjen përpara takimit tjetër të shumë pritur ndaj Tyson Furyt. Ndeshja mes Prengës dhe Joshua do zhvillohet në Jeddah, Arabi Saudite. Ishet me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
0: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi, bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
5: Red Bull të bën me krah.
6: Këtë çantën e zezë, sa elegante. Po edhe këtë set kuzhine, sa lirë. Dhe kjo fontan uji për Maxin.
7: Oma, mos më harro dhe setin make-up për mua. Të lutem.
8: E ku mund të bëhem pagesat pa setin tënd dhe kartën UPay? Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt. Merre dhe ti kartën UPay. Aplikim me një klik. U tha, u bë.
9: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote. E re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrihe një dolli për veten. Stella.
10: Do shtri,
11: va.
10: Dal në rrug,
11: va.
10: Futem në lokal,
11: prap va.
10: Plasëm të vero njerës.
12: Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verde plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kursen me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.
13: Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm, një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla, ky vend ekziston, është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM.

shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.

Mix mund të shohet nga Derm Advance by Intermedica. Ky është Mix në Club FM deri në orë 21 në radio, na dëgjoni gjithashtu në clubfm.al dhe nëse shkarkoni aplikacionin Radio Club FM në të njëjtin Radio Shqip dhe Club FM Kosovën. 45 vjeç është sot Elizabeth Moss, aktoreja që lindi në 24 korrikun e 1982-shit në Los Angeles në Kaliforni dhe luajti në seritë The West Wing, gjithashtu në të tjera si Mad Men. Nga ana tjetër fitoi një Prime Time Emmy në rol protagonist në seritë famshme dram të Hulu's The Handmaid's Tale. Dhe në fillim fare, për para kësaj fame, ajo do t'ishte pjesë si një aktore

zëri në Christmas Frosty Returns të 92-shin dhe në 2019 nisit luanta e në filmin horror Us. Luajti një version më të ri të Ashley Judd në Love Can Build a Bridge. Ky është një cover i një prej këngëve të famshme të Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero, Adam Lambert.

mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Menchur, çmimi i ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Mos e çon dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Globe. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një të re me ulje. 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen dhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Globe. Cilësia është kursim.
2: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësi. Sinë shtëpis, Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
3: Me kartë, ju lutëm?
4: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
5: Por a i tha?
4: Jo, s'kemi po.
5: Taksisti lagjes unë every cost. Askush të mbanë më kesh me vete?
4: Edhe baristi?
5: Bënte si ku po kërkon të postin.
4: Prit, një rast tjetër.
5: Për një buqet me lule.
4: A keni post?
5: Jo, s'kam.
4: Edhe këtu po e një taj gjë.
5: A keni post?
4: Jo, s'kam.
5: madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
3: Po ju?
4: A jo, nuk kemi post. Bye, bye, bye, baby,
6: bye, bye, bye, bye, bye. Pajisu me post nga Credit Bank.
4: Më mirë thuaj, bye, bye, bye,
6: pagesa dhe me cash.
7: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci, për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performansë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha baterit standarte. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
8: Abra kadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, qa bëra?
9: O, mirë që nuk ish duka, por ish tova.
10: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në credo.pikad, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para. Credo.pikad.
11: Biznesi nuk është vetëm në zyrë, ai të shoqëron kudo. Dhe tani, me planet e reja tarifore Vodafone Business, udhëton edhe më larg me ty. Përfito minuta, SMS dhe internet pa limit, plus deri në 150 GB roaming të përfshira në paketën mujore për të qëndruar i lidhur me biznesin tënd në çdo moment. Vodafone Business.
12: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje, ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
13: Ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Karrige ngrënie 4.000 lek dhe tavolin 8.000 lek. Jysk, jetesë skandinave.

Jemi në Mix në Club FM deri në orën 21. 58 vjeç është sot ajo, po nuk është matur asnjëherë me shifra, nuk mund të matet, sepse në fakt janë vetëm shifra gjithmonë për këdo, po për Jennifer Lopez, për hirtës e vërtetës, 24 korrik 1969, artistja që lindi në Bronx, në New York, dhe u bë e famshme fillimisht si këngëtare me albumet e saj. 80 milion kopje të shitura në mbar botën, albumi On the Six i 99-s, 4 herë u vlerësua me diskun e platinet në 2001-shin, më pas ajo do të cilëte në muzikë hite si Waiting for Tonight, If You Had My Love, Love Don't Cost a Thing, apo Jenny from the Block, dhe gjithmonë ka qenë e dhën pas të gjitha formave të artit, është gjithashtu një balerin e shkëlqyer, por rruga e saj në industrinë e filmit do të niste me 1980-se filmave komedi, edhe në këto vitet e fundit ka qenë shumë prezente në industri, mbi 5-6 filma ka luajtur në këto 4 vitet e fundit. Në 2011-ën ishte pjesë e spektaklit American Idol si pjesë e juris në sezonin e saj të 11. Çfarë s'ka bërë përgjatë këtyre viteve karrierë Jennifer Lopez, edhe me muzikën, edhe me industrinë e filmit, në 2020-ën bashkë me Shakirën ishin pjesë e pushimit të famshëm të Super Bowlit me atë performancën 15 minutëshe. Kujtojmë pak e Ain't It Funny, Jennifer Lopez.

0: Ora 19:30 minuta.
1: Nuk na duhen analiza tani në verë. Asnjë problem s'ka.
2: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
1: Edhe çfarë pastaj?
2: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
1: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
2: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
3: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
4: Vera punzehet në Aza Electronics me oferta që djegin. Edicioni veror si eventin më të

0: Mix. Miku juaj i çdo dite. Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
1: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi i shkrir me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
2: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë po aq të freskët as sa ditën që u nisët. Lider i Gjermani frigoriferve Premium, tani me ulje ekskluzive deri më 30 korrik, lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deli Orgji.
3: I depozitova të gjitha në Fibank.
4: Të gjitha? Po das ma ollës, kursi e nejas, operacioni syve, po pushime.
3: Mos u shqetëso, ne mund të tregjim kur të duam pa humbur interesat.
5: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dollar. Depozitoni dhe të hiqni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
6: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
7: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
8: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
7: Po për të ngrënë?
8: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
7: Ah, sa mirë.
8: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
9: Galeria Bajtek, shop along the coast.
10: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
11: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
12: Jo, jo të gjitha.
11: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
12: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance dhe Intermedica.
11: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
12: Dermadvance by Intermedica.
11: Kontakto 06988053888.
13: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Summer Hits.

0: Last Ketchup, ASRG. Simple Plan, Summer Paradise. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me Summer Hits në Radion Club FM. Mundësuar nga Backstage. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
0: Ayana Lee, House Broken, Club FM Power Play.

0: Diana Lee, House Broken, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

po dëgjoni Mix në Club FM deri në orën 21 nga hëna në të premte pak pas orës 18 në program. Ajo pasi hoqi dorë nga kontrata me një shtëpi diskografike dhe është tani një artiste e pavarur, le të themi që as vet Bebe Rexha nuk e kishte menduar se vetë ka cituar në videot publikuara në rrjetet sociale dhe në Instagram që do të vinte ky sukses dhe ajo do të ishte po aq e gëzuar dhe entuziazmuar me suksesin e albumit të fundit Dirty Blonde, prej të cilit në fakt ajo nxorri disa hite dhe ka thënë edhe më herët që të merrte këngën e famshme melodin vjen melodike të një prej hiteve të famshme të Faithless nuk ishte një mision i lehtë, po ja arriti. Bebe Rexha, Faithless, New Religion.

0: Dila, si e last minute, nga 24 korik, deri më 5 gusht, sasit e fundit të mbetura të 1300 artikujve, me çmime si askund tjetër. Mos e hum mundsinë për 400 modele flakash, me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror, 400 modele të tjera flakash, me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro, 400 modele hidrosanitaresh, VC Sos Peso, duke filluar nga 39 euro, mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro, 50 modele mobiljesh, karige ngrënje, duke filluar nga 25 euro, tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro, divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito drejt çdo showroomi Billa. Billa, cilësia s'ka pse tjetër shtrenjtë.
1: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Idea. Detektiver, prapovi detektiv. Në kohën kur shëndeti mendor ka nevojë për asistencën e profesionistëve të kualifikuar, nisi me edicionin e dytë të specializimit një vjeçar në psikotraumatologji dhe terapinë EMDR. 14 lektorë italian dhe shqiptar do ju mentorojnë për më shumë se 200 orë në teori dhe praktik, në psikologji klinike, psikoterapi për fëmijët e të rritur dhe traumaterapi. Ky specializim ofron një ori revolucionare fal protokolleve shkencore dhe ndërhyrjeve neuropsikologjike me 3 certifikime të standardeve europiane. Regjistrohu tani në specializim@emdralbania.org dhe bëu kështu versionin më i mirë i vetes si profesionist. Nga Besar Tataçi.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Mes Tiranës, Durrësit, aeroportit Nën Tereza dhe korridorit Verigut, po merë formë Tirana Central Park, një kompleks multifunksional i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbrim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park, një projekt nga Concord Group.
4: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë po aq të freskëta sa ditën që u nisët. Lideri gjerman i frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri me 30 korrik. Lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deliorgji.
5: Ëndra për të pasur një SUV të ri është më afër se kur. Kia Sportage Fresh me motor 1.6 benzin dhe kambio automatike ju pret në Mektrin. Ekran 12.3 inç me navigator, sensor parkimi përpara dhe mbrapa, kamerë parkimi, hyrje pa çelës dhe ndezje me buton, sedilje dhe timon me ngroje, si edhe fener LED. Tani vetëm për 333 euro në muaj, me 0% para pagim dhe 7 vite garanci. Telefononi në 069 700 33 91 ose vizitoni Mektrin, përfaqësuesi zyrtar Kia Albania.
6: Biznesi nuk është vetëm në zyrë, ai të shoqëron kudo. Dhe tani, me planet e reja tarifore Vodafone Business, udhëton edhe më larg me ty. Përfito minuta, SMS dhe internet pa limit, plus deri në 150 GB roaming të përfshira në paketën ujore për të qëndruar i lidhur me biznesin tënd në çdo moment. Vodafone Business.

0: Vaj freskët po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimi ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Nuk na duhen analiza tani në verë. Asnjë problem s'ka.
2: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
1: Edhe çfarë pastaj?
2: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
1: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
2: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
3: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
4: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastat që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
5: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
6: Puna nuk pret, e asnjë skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk nje mure as kufi.
7: 5 vitet Nils, deri në 60% ulje. Surprizë në të gjithë showroom-in. Tavolinë pralin për vetëm 549 euro. Konsol pralin 1099 euro. 6 karrige të setit premium pralin, të gjitha 1190 euro. 5 vitet Nils. Surpriza që si keni parë kur më parë. Vetëm 10 ditë kohë. Nils Furniture Design, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
8: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Summer Hits.

0: La SketchUp ASRG. Simple Plan, Summer Paradise. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me Summer Hits në Radion Club FM. Mundësuar nga Backstage. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 21 minut.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues e Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 20. Kryeministri Edi Rama mbajti fjalimin e paralajmëruar të reflektimit gjatë mbledhjes së qeverisë dhe grupit parlamentar socialist në Pallatin e Brigadave, ku ndal tek pakënaqësitë e qytetarëve, protestat e fundit dhe sfidat e mandatit të ri. Kreu i qeverisë deklaroi se protestat treguan rritjen e pritshmërive ndaj institucioneve. Fakte dhe investimet nuk mjaftojnë më, tha Rama, pasi qeverisja duhet të përqendrohet tek përvoja e përditshme e qytetarëve dhe standardet e reja që ata kërkojnë. Kryeministri kritikoi organizatorët e protestës për përdorimin politik të disa momenteve gjatë tubimeve, duke i referuar rastit të një nëne me fëmijën autik që u prek nga gasi lociellës gjatë përplasjeve jashtë kuvendit. Rama tha se qeveria pa kohë më parë miratoi dyfishim të mbështetjes për fëmijët autik. Deputetja demokrate Ina Zhupa reagoi ndaj deklaratave të kryeministrit dhe cilsoi komentet si kulm të cinizmit, ndërsa akuzoi qeverinë se ka braktisur familjet që përballen me autizmin. Policia ka arrestuar dy persona pas protestës së zhvilluar ditën e djeshme për pengim të qarkullimit, prishje të qetësisë publike, kundërshtim të punonjësve të policisë dhe shkelje të rregullave për lëndët plasëse dhe djegëse. Për 30 të tjerë ka nisur procedimi në gjendje të lirë. Gjykata administrative nuk ka marrë në shqyrtim padinë e kryebashkiakut Erjon Veliaj ndaj prokurorit Olz Dado me argumentin se Veliaj ka interes të tërthort dhe jo të drejtpërdrejt në çështje. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen miratoi krijimin e një strukture të re të brendshme për analizën e inteligjencës, e cila do të nis punën në një shtator. Nisma ka shkaktuar reagime kritike në disa qarqe evropiane. Shqetësimet kryesore lidhen me ndarjen dhe administrimin e të dhënave të ndjeshme të inteligjencës, pasi disa vende anëtare kanë qenë tradicionalisht të rezervuara për shkëmbimin e tyre. Shefja politikës së jashtme të BE-s, Kaja Kalas, kundërshtoi tarifat e reja të vendosura nga SBA-ja ndaj Bashkimit Evropian dhe tha se Unioni do të kërkojë sqarime nga Washingtoni. Presidenti Donald Trump kërkoi reciprocitet në marrëdhëniet me BE-n dhe partnerët e tjerë. Trump mbrojti vendosjen e tarifave si mjet për mbrojtjen e ekonomisë amerikane. Presidenti amerikan do të presë javën e ardhshme në Washington presidentin Ukrainas Volodymyr Zelensky, në një kohë kur negociatat me Rusin për paqe mbeten të bllokuara. Franca ka aktivizuar mekanizmin e mbrojtjes civile të Bashkimit Evropian për të përballuar zjarret në jug perëndim të vendit. Presidenti Emmanuel Macron tha se situata mbetet kritike, ndërsa rreth 12.000 persona janë evakuar. Edhe Spanja ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme në rajonin e Madridit. Gjykata në Korenë e Jugut vendosi që kreu i SK Group, një nga konglomeratet më të mëdha në vend, Chae Tae-won t'i paguaj ish bashkëshortes së tij rreth 644 milion dollar në atë që konsiderohet divorci i shekullit. Boksieri shqiptar Kristian Prenga do të ngjitet nesër në orën 23 në ring përballë shkampionit të botës Anthony Joshua në një sfidë që zhvillohet në Jeddah, Arabi Saudite. Jurgen Klopp u prezantua sot si trajner i ri kombëtares gjermane. Federata Italiane e Futbollit arriti marrëveshjen me Andrea Pirlon për të marrë drejtimin e kombëtares pas refuzimit të Pep Guardiolës. Ish futbollisti i kombëtares italiane Demetrio Albertini kritikoi mënyrën e organizimit të futbollit italian, duke kërkuar më shumë investim tek talentet e reja, pasi vlerësoi suksesin e Spanjës në botror, të ndikuar nga puna me të rinjt dhe një strukturë të mirë formuar. Luka Modrić rinovon kontratën me Milanin deri në 30 qershor 2027. Manchester City ka zyrtarizuar transferimin e mesfushorit Elliot Anderson nga Nottingham Forest për 135 milion euro në një rekord të ri në historinë e klubit. Cristiano Ronaldo pritet të zhvillojë ndeshën e fundit me kombëtarin e Portugalisë në 24 shtator në përballje ndaj Walesit në Ligën e Kombeve. Jeshit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM. Un jam Denada Dajlani.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma. Oba, erdha un. Të kam si Lara.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.

Nothing Else Matters, ku tu Unpacked tani nga Metallica. Rikthehemi në program, jemi në Mix në Club FM deri në orën 21. Fest, muzikë dhe shumë gjëra të bukura ndodhin veçanërisht gjatë verës, kështu që unë dua t'ju kujtoj edhe një herë tjetër festën e miqësisë organizuar nga Birra Shqiptare Elbar, fituese e dy medaleve të arta ndërkombëtare për cilësinë. Nis udhtimin e kësaj vere nga Berati, 24 deri në 26 korrik. Nëse nuk keni një plan, ja ku është plani. Në sheshin Teodor Muzaka, festa e miqësisë do të kthehet në vend takimin e miqve të vërtetë, familjeve dhe miqve që sigurisht vinë edhe nga jashtë Shqipërisë dhe gjurmojnë ku janë këto festat vërdal dhe në fakt nuk ka më mirë se sa të shkoni dhe t'i bashkoheni festës së miqësisë me artistët më të dashur për publikun, me emra që këndojnë edhe ju argëtojnë edhe shihoni muzikën e Endri dhe Stefi, Eranda Libohova, Era Rusi, Davis Gjerau, Lorenza Srama, Gerta Mahmutaj, apo emra si Rea Nuhu, Fiorella apo Valdrin Mustafa. Çdo mbrëmje festës së miqësisë do të cilë muzikë fantastike, surpriza dhe shien e birrës më të mirë shqiptare Elbar. Eros Ramazzotti, Tina Turner, Cose della Vita.

0: Jo, plaka duen gri.
1: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duen besh.
0: Atere, ti besh, u them parketi.
1: I hapur.
0: Po mirë, tu shikatro.
1: Jo, oval.
0: I rubinit isi.
1: Jo, krom, po jo. Më falë, dhe ti dhe që po kënjo për ton.
0: Okej, si dhe që.
1: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
2: Me 16 vite përvojë dhe mbi 95% të studentëve të punësuar me programet bachelor në administrim biznesi dhe teknologji informacionit në Tirana Business University, ti hap një derë të sigurt për karrierën tënde. Përmes akademive të zhvilluara me Tirana Bank dhe Balfin IT, TBU ju ofron studentëve trajnim praktik dhe vizita në kompani. Erasmus Plus dhe bursat e studimit për ekselentët e pasurojnë jetën studentore. Më e rëndësishmja, TBU mundëson punësim me kompanitë e grupit Balfin dhe në mbi 200 biznese partnere. Regjistrohu tani Tirana Business University, ku studimi sjell punësim.
3: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në 4 stin.
5: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjidhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e rojes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
6: Marina Aurikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri, me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës. Arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-60-92-663. Marina Aurikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
7: I depozitova të gjitha në Fibank.
8: Të gjitha?
9: Po das ma e ollës, kursi e nejas, operacioni syve. Po po që
7: nështë? Më që qëco, ne mund të tërejgjim kur të duam pa humbur interesat.
10: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dolar. Depozitoni dhe të rihiqni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.

0: and Kosova.
1: Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
2: Rikthehemi në program, jemi në Mix në Club FM. Ju kujtoj pak çfarë ka ndodhur në 24 korrik në historinë e muzikës. Është 20-25 minuta. Jemi në Mix deri në orën 21. E nisim me 1976, Hall and Await, sjellin She's Gone, u ripublikuan në fakt, sepse ishte publikuar në 9 shkurtin e për herë të parë, 74-ës. Jemi në vitin 1987, filmi biografik i Richie Valens, La Bamba, pati premierën në 24 korrikun e ati viti. Në vitin 1995, një fest trenetshe për datëlindjen e 80 të Frank Sinatra Natrës nisi në Carnegie Hall. Jemi në vitin 1998, në 24 korrikun ati viti, Aerosmith bën me dje se do të shtynin datat 13 datat e para të turneut të tyre amerikan, për shkak se bateristi i grupit Joey Kramer kishte pësuar djegje të shkallës së dytë. Në 2007, në 24 korrikun ati viti, loja Guitar Hero Encore Rock the 80s u prezentua për herë të parë në Amerikën e Veriut. Crazy, Aerosmith. You know you drive me up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you pull.

0: 23 vjet. Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë ver mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Bila, sjell last minute nga 24 korrik deri më 5 gusht. Sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele fllakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh, WC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh, karige ngrënie, duke filluar nga 25 euro. Tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito drejt çdo showroomi Billa. Billa, cilësia s'ka pse t'jetë shtrenjtë.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam. Çe tani? Jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
5: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
4: Po për të ngrënë?
5: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
4: Ah, sa mirë.
5: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
6: Galeria Bajtek, shop along the coast. E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
7: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
8: Bax Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Summer Hits.

Last Ketchup, ASRH. Simple Plan, Summer Paradise. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me Summer Hits në Radio Club FM. Mundësuar nga Backstage. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Më sa më shumë në bugsbay.com.

Ore 21 në radio. Aktori Javier Bardem tha se bashkëshortja e tij, një tjetër aktore, Penelope Cruz, nuk e kishte problem transformimin e madh në serialin Cape Fear. Për të përgatitur për rolin, ati ju desh të luen të flokët, të mban të lente kontakti dhe të bënd të tatuaje. Transformimi në këtë thriller psikologjik ishte dramatik, mirë po, bashkëshortja e ti nuk u shqetësua shumë nga pamja. Ajo është mësuar, ka thënë ai së fundmi në një bisedë të shkurtër për revistën People. Kjo është ajo që bëjmë ne, portretizimi i personazhit për mua ishte si një lojë. Është diçka që do ta luash për 5 muaj, duhet të ndihesh rehat, është e gjitha një lojë dhe pjesa tjetër nuk ka lidhje fare me shqetësimin e partneres apo partnerit, sepse për fat të mirë ata janë pjesë e një profesioni dhe njohin këtë kameleonizëm, do thoja, më së miri. Supremacy Muse.

0: AZ Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djath i shkrir me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë e Royal Food.
2: Mes Tiranës, Durrësit, aeroportit Nën Tereza dhe korridorit të Veriut, po merr formë Tirana Central Park, një kompleks multifunksional i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbrim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakton në 069 40 96 034. Tirana Central Park, një projekt nga Concord Group.
3: Me kartë, ju lutem?
4: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
5: Por ai tha,
4: jo, s'kemi post.
5: Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete.
4: Edhe baristi
5: bënte sikur po kërkonte postin.
4: Prit, një rast tjetër.
5: Për një buqet me lule.
4: A keni post?
5: Jo, s'kam.
4: Edhe këtu po e njëjta gjë.
5: A keni post?
4: Jo, s'kam.
5: Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
3: Po ju?
4: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye
5: bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
6: Mos e çon dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Glob. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një të re me ulje. 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen dhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
7: Qa luksi kjo hoteli, eh? Qa pisine fantastike. Edhe dhomat ishi luks faris.
8: Edhe kjo filxani ishte shumë i bukur. Shiko edhe këto pjatat. Edhe këtë gotën shiko sa e bukur po këto lugët.
7: Qa lugësh boj, qa zonja.
8: Qa the, more, qa the?
7: Si qa gotë ka jo zonja ndon. Luks e super gotë. I manin të depo këta gjitha që në zemra noj dita tje.
9: Gjithçka për bizneset Oreka në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të flakës.

Kështu që un po ju lë, ju uroj një fundjavë të bukur, po përpara kam disa gjëra të vogla për t'i vënë kapakun edhe për këtë të premte. Alfred Hitchcock thot drama, e ka fjalën për gjininë e dramës në film, është jeta, por pa ato pjesët e mërzitshme. Ato janë lënë jashtë kuadrit. Kështu që në fundjavë ju pret në radio fundjava Big me Summer Hits, me hitet më të mira të verës. Unë ju kujtoj një prej tyre, në fakt Rolling Stone e ka vlerësuar këtë këngën si një nga 20 hitet më të mira të verës viteve 80 dhe ka vendosur në vendin e 13. Dua të falenderoj shumë Derm Advance by Intermedica që mundëson këtë program. Faleminderit për mbështetjen. Unë jam Elsa Ömeri. Fundjavë të bukur të gjithëve dhe një herë Maniac, Michael Sembello. Natën e mirë, dëgjohemi të hënën.

0: Pësua nga Derm Advance by Intermedica.
1: Sjell last minute nga 24 korik deri më 5 gusht, sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele fllakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute, 50 modele laminati AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh WC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh, karige ngrënje, duke filluar nga 25 euro, tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro, divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito drejt çdo showroom i Billa. Billa, cilësia s'ka pse t'jetë shtrenjtë.
2: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSi nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
3: 5 vite Nils, deri në 60. Nils Furniture Design, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
4: E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
4: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
4: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë, e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
4: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
6: Ora 21.
7: Iga dhe ju, a? E më mirë e kalofsh i bukur. Une? Hajt mo!
8: Kush ishin këta?
7: Fqinjët, fqinjët.
8: Ikën e migrim? U doli lotaria amerikane?
7: Jo, më jo, ikën me pushime.
8: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta. Mirë shumë?
7: Ku ikën? Deta po malë?
8: Po si për det duken. Pas kanë kumërdare me vete. Po makina.
7: Makina qarë?
9: Makinë me dy timon mundësohet nga Spar Electromagic dhe Western Balkans University.
10: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh ato që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic. Përjeto experience.
11: O zemre, erdha unë.
12: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
11: Shpar.
12: Po, shpar, ku ishe shpar?
11: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
12: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
11: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
12: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
11: Tjera shensori se është plot. Unë po vinga shkallët.
13: Shpar. Jeto më mirë, shpenzo më pak.
14: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt, ZWBU në Albania, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
15: And now the news on Club FM.
16: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
17: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 21. Kryeministri Edi Rama mbajti fjalimin e paralajmëruar të reflektimit përpara qeverisë dhe grupit parlamentar të Partisë Socialiste, ku ndal tek protestat e fundit qytetare. Rama deklaroi se Shqipëria ka hyrë në një fazë të re, ku qytetarët nuk mjaftohen më vetëm investimet dhe statistikat, por kërkojnë që institucionet të përputhen më shumë me përvojën e tyre të përditshme. Kryeministri pranoi se qeveria duhet të reflektojë me qytetarët si matës të standardeve. Rama kritikoi organizatorët e protestës për përdorimin politik të disa momenteve që tubimeve duke ju referuar rastit të një nëne me fëmijë autik që u prek nga gazi lociellës gjatë përplasjes përpara parlamentit. Kreu i qeverisë komentoi edhe se përfshirja e emrit të Donald Trumpit i dha protestës një vëmendje globale, ndërsa shtoi se kauza u rrëmbye nga figura malinje që nxitën dasi dhe frymë antisemite. Policia njoftoi se ka arrestuar në flagrancë dy persona pas protestës së zhvilluar ditën e djeshme jashtë kuvendit për pengim të qarkullimit, prishje të qetësisë publike, kundërshtim të punonjësve të policisë dhe shkelje të rregullave për lëndë të plasës edhe djegëse. Për 30 të tjerë ka nisur procedimi në gjendje të lirë, ndërkohë në Tiranë zhvillohet protesta në ditën e 55. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump vjen ta mbajë politikën

0: pikën e tarifave tregtare në qendër të agjendës së tij gjatë mandatit të dytë në shtëpinë e Bardhë. Vendi ynë dhe taksa paguesit janë mashtruar për më shumë se 50 vjet, por kjo nuk do të ndodhë më, tha Trump. Ai mbrojti vendosjen e tarifave reciproke si një nga shtyllat kryesore të politikës së tij ekonomike. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: Freskët po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimi ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
2: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shparë në horizont një varë që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit. Dhe po sjell
3: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Vegla pune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 Korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
4: Mos e çot dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Glob. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një tërë me ulje 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
5: Me kartë, ju lutem.
6: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan.
7: Por ai tha,
6: jo, s'kemi po.
7: Taksisti lagjes un every cost. Askush s'u mban më kesh me vete.
6: Edhe baristi
7: bënte sikur po kërkonte postin.
6: Prit, një rast tjetër.
7: Për një buqet me lule.
6: A keni post?
7: Jo, s'kam.
8: Edhe këtu po e një

0: Ora 21:30. Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
1: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
0: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
2: How do you know?
3: I know. The eyes, chico. They never lie.
0: Kjo kitarë të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjëherë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
4: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
0: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
5: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
6: Jo të gjitha.
5: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
6: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
5: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
6: Dermadvance by Intermedica.
5: Kontakto 069-80-53-888.
7: Club goes to Hollywood.
0: Club FM shkon në Hollywood. Këngëtarja kolumbiane Shakira është rikthyer në vëmendjen e medjave botërore pasi është parë në Los Angeles në shoqërinë e aktorit meksikan Manuel Garcia Rulfo, ylli i serialit të njohur të Netflix The Lincoln Lawyer. Sipas fotografive të publikuara nga platforma Domua dhe mediat amerikane, dyshe janë parë duke dalë bashkë nga hoteli luksos Sunset Tower në Los Angeles. Dëshmitarët kanë treguar se ata dukeshin në humor të mirë dhe të buzëqeshur, ndërsa më pas janë larguar me të njëjtin automjet ku aktori ishte në timon. Për më tepër, në rrjetet sociale është shpërndarë edhe një video ku Shakira dhe aktori shihen duke kërcyer në një restorant në Hollywood, duke shtuar edhe më shumë spekulimet për një lidhje të mundshme mes tyre.
7: Club goes to Hollywood.
0: Aktori Arnold Schwarzenegger u shfaq në Vienë në një paraqitje të rrallë publike me partneren e tij prej shumë kohësh, Heather Milligan. 78-vjeçari mori pjesë në një event në Austri ku u shfaq me partneren e tij 51-vjeçare, gjë që tërhoqi shumë vëmendjen e medias. Edhe pse Milligan në përgjithësi shmang vëmendjen mediatike, pavarësisht marrëdhënies së saj afatgjatë me aktorin, këtë herë ai u shfaq për krah Schwarzenegger ku së bashku mbështetën aktivën e tij për klimën Schwarzenegger. Çifti rrallë shfaqet së bashku në publik dhe u fotografua për herë të fundit në tapetin e kuq për premierën e sezonit të dytë të serialit të Netflix Fubar.
7: Club goes to Hollywood.
0: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
7: Club goes to Hollywood. Top 5 on Club FM.
8: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
7: Number 5.
8: Në vendin e 5, Bibi Rexha, One Day.
7: Number 4.

0: 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, gjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 yje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com.

Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë poshtë të freskët sa ditën që u nisët. Lider i Gjermani frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri më 30 korrik, lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deliorgji.

0: ora 22.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 22. Kryeministri Edi Rama ka përcaktuar si një nga prioritetet kryesore të mandatit të 4 të rikthimin e besimit të qytetarëve ndaj qeverisjes, duke kërkuar që ata të ndihen të dëgjuar dhe të përfshirë në vendimarrje. Gjatë mbledhjes së grupit parlamentar të Partisë Socialiste dhe kabinetit qeveritar, në fjalimin e paralajmëruar të reflektimit në Pallatin e Brigadave, kreu i qeverisë prezantoi dokumentin Besa si një metodë për ta kthyer ciklin e ri politik në një përvojë të re. Rama sqaron se Besa do të shërbejë si udhërrëfyes me qëllimin që ndryshimet dhe reformat kryera të shoqërohen me një ndjesim të madhe besimi dhe përfaqësimi tek qytetarët. Kryetari i Bashkisë së Tiranës Orion Veliaj ka reaguar pas vendimit të gjykatës administrative e cila nuk ka marrë në shqyrtim padin ndaj prokurorit Olzdato. Veliaj deklaron se ky vendim ngre pikpyetje mbi të drejtën e verifikimit të lishmërisë së veprimeve të funksionarëve shtetëror, ndërsa u shpreh mëtej se kjo nuk është më vetëm një çështje e një prokurori, por një çështje mbi standardet e drejtësisë dhe kontrollit institucional. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen miratoi krijimin e një strukture të re të brendshme për analizën e inteligjencës dhe sigurisë. Struktura e quajtur Sekretariati i Kolegjit të Sigurisë pritet të nisë punën në 1 shtator. Sipas Komisionit Evropian, njësia do të ofrojë analiza të shpejta mbi zhvillimet ndërkombëtare, kërcënimet dhe çështjet strategjike që prekin Bashkimin Evropian. Nisma ka shkaktuar reagime kritike nga disa qarqe evropiane. Shqetësimet kryesore lidhen me ndarjen dhe administrimin e të dhënave të ndjeshme të inteligjencës. Një nga përballjet më të rëndësishme të boksit shqiptar do të zhvillohet nesër në orën 23. Cristian Prenga do të ngjitet në ring kundër ish-kampionit të botës Anthony Joshua, i cili zhvillon përballjen përpara takimit tjetër të shumë pritur ndaj Tyson Furyt. Ndeshja mes Prengës dhe Joshua zhvillohet në Jeddah, Arabi Saudite. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Mentor, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.

0: Ora 22 e 32 minuta.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbone. Rekordi për më shumë njerëz të veshur si Smurfs mbahet nga The Smurfs. Në 2019, mbi 2762 persona u mblodhën në Gjermani. Të gjithë ishin të lyer blu dhe me kapele të bardha. Eventi u organizua për promovim dhe argëtim dhe ishte një spektakël i pazakont vizual.
1: Club FM Guinness.
2: Rekordi për më shumë hamburger të ngrënë në 3 minuta mbahet nga Takeru Kobayashi. Ai konsumoi 12 hamburger në vitin 2009, një rekord që u vendos në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai është i njohur për garat e të ngrënit. Teknikat e tij janë studiuar gjerësisht.
1: Club FM Guinness.
2: Sa po njohot me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
3: Ah, më në fund, vera. Plazh, pushime. Njerëz plot në bare, në përshëzlone, në hotele, edhe në balkone. Ah, nuk ka më bukur kur kudo shijon Kafe Bourbone.
4: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822. Kafe Bourbone, magjika emocione.
1: High Tech Time on Club FM.
2: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM. Paranisjes në udhim, shumë shoferë nuk arrin të bëjnë një kontroll të plot të automjetit, por ekspertët theksojnë se edhe disa minuta paranisjes mund të bëjnë dallim të madh për sigurinë në rrugë. Në një artikull të publikuar së fundmi, ekspertët rekomandojnë që para se të niseni në udhim, të bëni këto hapa të shpejtë. Të kontrolloni dritat dhe sinjalizimin e automjetit, fenerët, dritat e frenimit dhe sinjalet. Të verifikoni presionin dhe gjendjen e gomave. Sigurohuni që keni pajisjet e detyrueshme të sigurisë në makinë, trekëndshin, ilegun reflektues apo ndihmën e shpejtë. Kontrolloni nëse keni karburant mjaftueshëm. Merrni me vete ujë të pishëm dhe sigurohuni që telefoni është i karikuar. Gjithashtu, rekomandohet hapja e kapakut të motorit her pas here për të kontrolluar nivelin e vaj të motorit, nivelin e ftohtësit, shenja rrjedhjesh ose dëmtimesh. Gjithashtu, rekomandohet hapja e kapakut të motorit her pas here për të kontrolluar nivelin e vaj të motorit, nivelin e ftohtësit apo shenja rrjedhjesh apo dëmtimesh.
1: High Tech Time.
2: YouTube po vazhdon zgjerimin e funksionit të tij për dërgimin e mesazheve private dhe ndarjen e videove brenda aplikacionit. Sipas njoftimit të kompanisë, funksioni fillimisht ishte testuar vitin në shkuar në disa shtete të zgjedhura. Me këtë zgjerim, numri total i vendeve të mbështetura arrin në 40, mes tyre Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Brazili, Mbretëria e Bashkuar dhe Singapori. Përdoruesit mbi 18 vjeç të regjistruar dhe që jetojnë në vendet e mbështetura mund të ndajnë video dhe përmbajtje shorts drejt për drejt nga aplikacioni me përdorues të tjerë. Sistemi përfshin gjithashtu funksione bazë të mesazheve moderne si fshirja e mesazheve, fshirja e bisedave, si dhe opsione për bllokim dhe raportim të përdoruesve.
1: High Tech Time.
2: Sa po njohet me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Ayana Lee, House Broken, Club FM Power Play.

0: Diana Lee. Housebroken. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: 23. And now the news on Club FM.
1: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 23. Kryeministri Edi Rama mbajti fjalimin e paralajmëruar të reflektimit përpara qeverisë dhe grupit parlamentar të Partisë Socialiste, ku ndal tek protestat e fundit qytetare. Rama deklaroi se Shqipëria ka hyrë në një fazë të re, ku qytetarët nuk mjaftohen më vetëm investimet dhe statistikat, por kërkojnë që institucionet të përputhen më shumë me përvojën e tyre të përditshme. Kryeministri pranoi se qeveria duhet të reflektojë me qytetarët si matës të standardeve. Rama kritikoi organizatorët e protestës për përdorimin politik të disa momenteve gjatë tubimeve, duke i referuar rastit të një nëne me fëmijën autik që u prek nga gazi lociellës gjatë përplasjes përpara parlamentit. Kreu i qeverisë komentoi edhe se përfshirja e emrit të Donald Trumpit i dha protestës një vëmendje globale, ndërsa shtoi se kauza u rrëmbye nga figura malinje që nxitën dasi dhe frymë antisemite. Policia njoftoi se ka arrestuar në flagrancë dy persona pas protestës së zhvilluar ditën e djeshme jashtë kuvendit për pengim të qarkullimit, prishje të qetësisë publike, kundërshtim të punonjësve të policisë dhe shkelje të rregullave për lëndët plasëse dhe djegëse. Për 30 të tjerë kanë nisur procedimin në gjendje të lirë, ndërkohë në Tiranë zhvillohet protesta në ditën e 55. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump vjen ta mbajë politikën e tarifave tregtare në qendër të agjendës së tij gjatë mandatit të dytë në shtëpinë e bardhë. Vendi ynë dhe taksa paguesit janë mashtruar për më shumë se 50 vjet, por kjo nuk do të ndodhë më, tha Trump. Ai mbrojti vendosjen e tarifave reciproke si një nga shtyllat kryesore të politikës së tij ekonomike. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
0: The next news break in 60 minutes on Club FM.
1: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.